0: летіла невідомо звідки і думали, це пройде. Але я досяг своєї мети, своїми шляхами. З дитинства мені дуже подобалося дивитися і телевізійні вистави, і вистави, і фільми. Більш того, у нас був дворовий театр, я був, ну, можна сказати, художнім керівником.
1: Пам'ятаєте свій перший вихід на сцену? Які емоції тоді ви відчували?
0: Пам'ятаю. Це була вистава нашого театру імені Шевченка «Сорочинський ярмарок» в постановці Ганни Мусатової. Я там грав у масовці, але шаленість відчуттів, почуттів, якихось цікавих моментів – це незабутнє. Це було дуже велике враження, позитивне.
1: У творчій кар'єрі є ролі, що стають справжнім проривом. Яка роль у вашій кар'єрі стала першою справжньою перемогою для вас особисто?
0: Я думаю, що це була роль Соломона Бозо в такій трагікомедії «Чи не пришити нам стареньку» Джона Патріка в постановці Михайла Мєльнікова. Це була велика, потужна роль. В виставі взагалі було небагато виконавців, ну, тобто персонажів, і було дуже складно її опанувати, але коли все вийшло, була велика радість.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо «Кривбас».
1: А я нагадую, ви слухаєте «Культурний простір» на хвилі радіо «Кривбас» і дивитесь ефір на першому міському телеканалі. Часом герої впливають і на особистість актора. Чи був персонаж, після якого ви змінились як людина?
0: Ні, такого персонажу немає, тому що всі персонажі, як правило, вигадані. Я навіть задавався таким питанням, чи є якийсь персонаж, який схожий хоча б на 50% на мене. Не було такого, ну, хоча із дитячої вистави «Золоте курча» був такий вовк, який трохи на мене був схожий. Ну, я не знаю, вплинув персонаж, здається, ні.
1: Яка репліка з ролі застрягла у вашій пам'яті назавжди?
0: Цікаві питання. Знаєте, найбільше репліки і свої, і чужі застрягають в голові, коли вони певним чином зіграні актором, твоїм партнером чи тобою. Ну, це треба подумати. Якщо швидко, у нас у виставі, до речі, «Чи не пришити нам стареньку», одна актриса Марія Фішлевич казала фразу мені: «Не поспішай, Сол». І це, можна сказати, девіз мого життя.
1: Цікаво.
0: Я завжди намагаюся встигнути там, де не треба встигати.
1: Якщо припустити, що театр не став би вашою професією, ким могли бути сьогодні?
0: Я про це думав, знаєте, я б, мабуть, ліпив би вареники і пельмені і здавав ресторан.
1: Цікаво. Що вам більше до вподоби, робота з дітьми чи з вашими колегами?
0: Знаєте, все ж таки з колегами, тому що це різні моменти реалізації. Дітей треба виховувати, треба їм давати матеріал і з ними проводити репетиції. І це дуже такий процес, дуже ретельний. А в театрі, коли ти працюєш в професійному театрі на сцені, ти сам матеріал з тебе роблять. І це інша реалізація. Мені більше подобається, коли я граю.
1: А що вас дивує у дитячій акторській професії?
0: Знаєте, одного разу у мене був такий учень Зайцев Андрій. І мене здивувало те, що от всі, хто виходять на сцену, професійні актори, непрофесійні актори, вони мають якийсь момент хиби, коли виходиш на сцену перед глядачем, вже граєш виставу, є відсоток, коли губиться те, що ти наживав, напрацьовував на сцені. Якийсь відсоток губиться через переживання, через те, що багато людей у залі, багато таких моментів. У Андрія практично от цієї згуби не було. Він 100%, якщо напрацьовував на репетиції, і видавав також таку кількість. Але потім уже хлопчик подорослішав, він зараз професійний актор. І я думаю, все ж таки в нього це промайнуло в дитинство, і він теж уже переймається, коли виходить на сцену.
1: Яке ваше ставлення до актора без акторської майстерності?
0: Ну, по-перше, це не актор, Мені здається, що акторська майстерність – це саме запорука того, що має бути в професії, те, чим чіпляєш глядача. А інакше чим? Ну, от, наприклад, людина дуже вродлива, вона виходить, на неї дивляться. Ну, 2 хвилини, ну, 3, якщо вона не діє, якщо вона не посилає флюїди в зал, а це саме наробки акторської майстерності, то, я думаю, це, ну, просто скучно.
1: Ну, а як вам взагалі? Ну, зараз вже багато блогерів, наприклад, які хочуть у кіно, яких беруть у кіно.
0: Річ у тому, що багато чого залежить від природних даних. Коли людина дуже творча, коли вона читає, коли вона намагається писати тексти, коли вона намагається вести свій блог, вона себе збагачує. Не можна, лежачи на дивані, просто встати, підвестися і стати блогером дуже крутим, дуже з великою кількістю поціновувачів. Це все одно робота над собою. Блогер – це людина, яка вміє правильно, вправно, літературно говорити, яка розуміє, що таке тембральність, що таке пауза, що таке вір, що таке проза. Тобто це треба бути дуже самоосвіченим. І при тому, от ми на радіо зараз, багато чого залежить від емоцій, які ти хочеш передати. Інтонація, твоє забарвлення позитивне. Коли ти говориш, наприклад, на напівпосмішці, в тебе мовлення трохи інакше складається, тебе приємніше чути. Із таких нюансів складається будь-яка професія. Я нормально ставлюсь до блогерів і до усіляких видів розмовного жанру, але, ну, добре, коли людина розуміє, що треба рости, щоб мати попит.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру.
1: А я нагадую, ви слухаєте «Культурний простір» на хвилі радіо «Кривбас» і дивитесь ефір на першому міському телеканалі. Крім сцени, ви ще займаєтесь живописом. Як поєднувати ці 2 мистецькі стихії? Чи є серед них щось, що вас більш значуще і надихає вас?
0: Ну, скажімо так, що не живопис, а декоративна графіка. Живопис – це так. Дуже фундаментально звучить. Я, по-перше, не маю художнього ніякого фаху. Я такий художник з народу, скажімо так. І із театру вийшло моє малювання, тому що будь-яка виставка, їх за останні 5 років у мене було 13, починається з такої назви – «Театр декоративної графіки Віталія Безносенка». І потім іде назва, яка характеризує тему цієї виставки. Це не просто так, тому що моя декоративна графіка – це продовження театру. Там не просто якісь образи нафантазовані, містичні або банальні, трошки такі прибиті дахом, як то кажуть. Але там характер у кожного персонажа, там емоція, там дія в застиглості. І тому я думаю, що це продовження мого театрального життя, як і все, в принципі, що є зі мною, тому що театр – це основна така риса, яка мені дозволяє жити плідно.
1: Інколи вистава дарує неочікувані моменти. Чи траплялися кумедні або курйозні ситуації на сцені? Як глядач сприйняв цю частину?
0: Знаєте, дуже багато і кумедного, і цікавого, і сумного виникає, і розчарування. Але професіонали мають бути завжди, як то кажуть, на стрьомі, і вміти відіграти те чи інше. Глядач не винний, що так сталося. Буває з когось, ну, просто банально спадають штани. І ти маєш щось зробити, щоб глядач зрозумів, що так і треба. Розповім про дуже такий випадок, за який мені соромно трохи. Я зіграв виставу, на поклоні підходить до мене жіночка, усміхнена, вистава дуже сподобалася, і дає мені такий букет квітів, який більше нагадував такий снопик, щось по дорозі зірваного і дуже зів'яного. І я взяв, і я з цим снопом прийшов, я не знав, викинути я не міг, мені подарували, передарувати я теж не міг. Ну, я так щось в пакет кинув, прийшов додому, поставив там далеко десь у вазу. І коли я зранку прокинувся, цей букет ожив, і він був такий гарний. І мені стало так соромно, що я так до нього поставився. Це жива емоція. Людина так висловила свою вдячність. Вона, мабуть, бачила цей букет тоді ще гарний. А от 2 години з половиною сидіти в залі і тримати в руках букет, він трошки підв'яв. І мені було дуже соромно перед цим букетом, скажу чесно.
1: Успіх театру неможливий без команди. Що для вас найцінніше у вашому театральному колективі?
0: Знаєте, команда – це завжди... Це завжди класно, тому що команда робить сенс тому,

0: складається іншим чином. Коли мене запросили, я розумію, це цікава локація, цікава студія. Я ж можу теж формально відповідати, зіграти, я актор, що в мене є таке натхнення сьогодні прийти. Я розумію, що це реклама, але наші з тобою очі, які дивляться один на одного, цього не замінити. І ось така ситуація і в театрі, і скрізь.
1: Згодна.
2: Ви слухаєте «Культурний простір».
1: Іноді вихід із ролі потребує зусиль. Скільки часу вам потрібно, щоб вийти з ролі після вистави?
0: Це стається миттєво. Зачиняється завіса. Я не такий актор-акторовий, щоб, знаєте, страждати, плакати, бігати там десь, там щось там ще робити. Це стан психіки. Якщо людина не може вийти з цього стану, їй до психіатра, це точно. Тому що переключення всередині якогось тумблера, воно має бути миттєвим. Я з гумором ставлюся, коли людина, наприклад, там не вийшовши з певного образу, може йти на зупинку там маршрутки в якомусь такому піднесенні, щось там співати. Ну, це дико, чесно кажучи. Мені здається, що люди, які хочуть додати пафосу театру, це вигадали, що актор має дуже довго опрацьовувати вихід зі свого стану. Ні, це все просто.
1: Кожен має свій ідеал для натхнення. Кого ви вважаєте еталоном у кіно чи театрі?
0: Знаєте, я дуже радію, коли бачу на екрані чи на сцені Наталю Сумську. Це мій взірець. Починаючи з її першої кіноролі, Наталка Полтавка, от вона щира, вона відверта, вона справжня, вона сьогоднішня. І я декілька фраз перекинувся з нею, коли вони приїжджали до нас в театр з виставою «Люкс для іноземців». Вона така тепла, вона така щемлива, вона мені дуже подобається. І людина, і ведуча, і актриса. І ще у неї є така риса, вона дуже потужна трагікомічна актриса. Вона грає такі смішні речі з таким серйозним обличчям, це можна вмерти. От до цього варто прагнути.
1: А з іноземних?
0: З іноземних? Ну, мені дуже подобається і Ніколь Кідман. Мені подобається, зараз не зможу згадати, Бенуш, здається, Джулієта Бенуш. Вона грала у фільмі «Шоколад» багато цікавих. От вона якась така проста, ця вдавана простота, це велика хитрість. Тобто вона, коли щось робить, ти не розумієш, як вона це робить. І в цьому велике акторське покликання, тим більше, що в кіно зніматися набагато складніше. Там має бути унікальна така природність. Взагалі дуже багато акторів, яких я люблю, не завжди знаю їх прізвище, але з задоволенням на них дивлюся.
1: А тепер про поради тим, хто тільки починає. Які фільми чи вистави порадили подивитися початківцям або тим, хто цікавиться мистецтвом?
0: Ну, вистави щодо нашого театру?
1: Ну, взагалі можна і вашого театру.
0: Ну, я зараз не дуже орієнтуюсь. Тобто є багато вистав, які я колись дивився. Зараз, на жаль, нема такої можливості, дуже мало часу вільного. Щодо вистав нашого театру, дуже раджу подивитися «Гуляй, село», виставу таку українську комедію водевільну, яку поставив Михайло Мєльніков як режисер. А із фільмів, я не знаю, я сам, наприклад, дуже люблю фентезі, дуже люблю казки, дуже люблю шоу, дуже люблю мюзикли. Ось, наприклад, вчора я дізнався, що у 17-му році Дісней зняв мюзикл «Красуня чудовисько». І мені захотілося переглянути. Варіантів дуже багато. І ще, от, наприклад, нещодавно, що мене дуже здивувало, я переглянув «Антарктида», документальний фільм у нашому кінотеатрі «Олімп». Я хочу сказати, що це теж збагачує, і не тільки ігрове кіно дає тобі матеріал для думки. Дивись все, що якісне. Читай усе, що якісне. Спілкуйся з тими, хто насичує добром і талантом твою душу. Культурний про

0: Програма про тих, хто створює культуру.
1: А я нагадую, ви слухаєте «Культурний простір» на хвилі радіо «Кривбас» і дивитесь ефір на першому міському телеканалі. Якщо зазирнути у майбутнє, уявіть себе через 10 років. В якому театрі чи форматі ви бачите себе?
2: Бачу у рідному театрі. Річ у тому, що коли пустив коріння, якось викорінювати себе не хочеться. Та, чесно кажучи, страшно. Тому що, знаєте, актор не винний в тому, що він стає старшим, старим, дорослим. Він все своє життя присвятив цій сцені. І дожити гідно на цій сцені, мені здається, це дуже-дуже непросто. Мені хочеться підтримувати наш бренд, наш театр. Є багато моментів, які мене тішать, які дають радість. І мені хочеться це продовжувати.
1: І наостанок, слова для молодих колег. Яку пораду ви б дали молодому театру чи актору, який тільки починає?
2: Якщо ти хочеш працювати заради слави, наприклад, про наш театр, це провінційний театр. Він гарний, він сучасний, він класичний, він дитячий, різний. Слави ти не знайдеш. А от багато роботи над собою знайдеш забагато, забагато, забагато. І це робить тебе сучасним, це робить тебе живим, це робить тебе потужним і дуже харизматичним і унікальним. Не просто як людина, а як особистість. Іди в театр і розвивайся.
1: Сьогодні у культурному просторі ми говорили з актором театру Віталієм Безносенком про дитячі мрії, закулісні історії, поєднання театру та живопису, справжні покликання та великі плани на майбутнє. Дякуємо за щиру розмову і за той світ, який ви створюєте для глядачів. Це був культурний простір на хвилях радіо «Кривбас» і в ефірі першого міського телеканалу. До нових зустрічей!
0: Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо «Кривбас».

0: Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
1: Вітаю, друзі! В ефірі програма «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Сьогодні ми вирушаємо у подорож до світу поезії, що має свій власний космос, свій ритм і свій подих. У світ жінки, яку називають голосом століття, інтелектуальною іконою та совістю української нації. Сьогодні ми говоримо про жінку, яку в Україні можна не читати, але не можна не знати. Про жінку, яка не любить камери мікрофонів, але її голос звучить голосніше, ніж будь-які промови. Наша героїня Ліна Василівна Костенко. Жінка з незалежним характером, норовиста тиша української поезії, символ честі й високої літературної планки. Жінка, яка завжди йшла поперек штампів, моди й системи. Жінка, яка ніколи не прагнула популярності й слави, але стала легендою за життя.
0: Дитинство, родина, становлення.
1: Ліна Костенко народилася у вчительській родині, інтелігентній, стриманій, вимогливій до знань. Батько Василь Костенко – педагог із глибоким відчуттям мови та історії. Мати Марія – також вчителька. Їхній побут був простим, але наповненим тим, що зараз назвали б культурним капіталом. Бібліотека, пісні, спокійні розмови ввечері, повага до думки. Такі родинні традиції формували характер маленької Ліни. Вміння слухати тишу, помічати деталі, не боятися мислити і не йти на компроміси зі своєю совістю. Юнацькі роки припали на війну, важкий час, який загартував її. Після евакуації родина повернулася до Києва. Ліна навчалася у школі на Подолі, де вчителі одразу помітили її неабиякий хист до слова. Перші вірші вона писала ще підлітком. Сама поетеса згадувала, що не обирала поезію, вона просто приходила як дихання. На початку 60-х вона стала однією з найсильніших постатей покоління, яке не боялося говорити. Її визнали одразу – чиста мова, незвичайна ритміка, сильна думка. Але разом із визнанням прийшли і заборони.
0: Нагороди та відзнаки.
1: Офіційні нагороди Ліни Костенко – це лише зовнішні знаки. Її справжній статус визначив народ, а не комісії. Шевченківська премія за роман «Маруся Чурай». Премія Антоновичів за визначний внесок в українську літературу і культуру. Почесні звання університетів, читацькі нагороди, літературні премії в Європі. Але є одна цікава деталь. Ліна Костенко не раз відмовлялася від відзнак, якщо вважала, що вони не мають цінності або суперечать її принципам. Вона казала: «Поет – це слово, усе інше – шум». Говорити про вершини Ліни Костенко – це як говорити про море. Воно всюди глибоке. Її збірки – неповторність, сатини танучих скульптур над берегами вічної ріки стали класикою ще до того, як потрапили до програм школярів. Але безперечний шедевр – «Маруся Чурай». Роман у віршах, який досі вважають одним із найкращих творів про українську ідентичність. У ньому все – любов, зрада, честь, біль, пам'ять, голос народу. Це не просто художній твір, це філософія державності, написана жінкою, яка вміє бачити глибинну природу речей. Ліна Костенко активно співпрацювала з науковцями у Чорнобильській зоні, брала участь в експедиціях, фіксувала історії людей, яких ніколи не почула б широка аудиторія. Костенко – одна з тих, хто зберіг пам'ять про зону відчуження не як локацію катастрофи, а як культурний і людський простір. Її творчість – це завжди чесність без компромісів. І саме тому її вплив відчутній навіть там, де вона не присутня фізично.
0: Ви слухаєте програму «Особистості». Особисті досягнення – вершини творчості.
1: Ліна Костенко – людина, яка не любить публічності, але навколо якої завжди багато історій. Її життя – це не шоу і не роман у стилі Голлівуду. Це радше тонка, цілісна і дуже інтелігентна біографія, у якій кожен штрих важливий. Почнемо з малого. Костенко ніколи не давала інтерв'ю для галочки. Якщо журналісти телефонували без підготовки або ставили неточні запитання, вона могла спокійно покласти слухавку. Не зі злості, а з поваги до слова. Вона вважала, що інтерв'ю – це розмова, а розмова має сенс лише тоді, коли двоє її учасників думають. І ще Ліна Костенко майже ніколи не дає інтерв'ю, бо вважає, що письменник говорить у книжках. Ще одна цікава риса – вона має дуже загострене відчуття відповідальності за мову. Відомий випадок, коли Ліна Васильівна повернула видавництву рукопис зі словами – «Поверніть, коли виправите всі коми й лапки». Із цього приводу вона жартувала. Письменники не повинні бути грамотнішими за редакторів, але інколи доводиться. Костенко – одна з небагатьох поетес, які високо цінують тишу як умову творчості. Вона могла вимкнути телефон на тиждень і поїхати в маленьке село, де чути лише голоси птахів. Її друзі згадують, якщо на столі в неї лежав аркуш, не смій питати, що пишеш. Вона оберігає творчість як щось дуже особисте. Багато хто не знає, що Ліна Васильівна – людина виняткової точності в побуті. У неї є звичка, якщо вона щось читає, то робить акуратні позначки олівцем, але тільки в правому полі сторінки. Ніколи в лівому. Вона пояснювала це коротко. Праве поле для думок, ліве – для тиші.
0: Цікаві факти та курйози.
1: Є й легкі теплі курйози. Якось студентка, хвилюючись, подала Ліні Васильівні збірку своїх віршів зі словами. «Це мої перші спроби». Костенко перегорнула кілька сторінок і сказала, «Якщо це спроби, то що ж буде, коли почнете писати?» Цей комплімент дівчина згадує й досі. Ще один випадок майже анекдотичний. Під час зустрічі у вузькому колі плафон у залі несподівано почав миготіти. Хтось пожартував. Світло не витримує інтелектуальної напруги. На що Костенко, не піднімаючи очей від горнятка чаю, відповіла, «То він, бідолаха, намагається підморгнути». Ця фраза стала крилатою серед студентів-філологів. Костенко також відома любов'ю до подорожей Україною. Але не туристичних, а тихих, дослідницьких. Вона могла зупинитися в полі, щоб роздивитися старий млин. Або годину розпитувати бабусю про народну співанку з її дитинства. Вона вміє чути те, повз що інші проходять. Ліна Костенко обожнює мандрувати маленькими містами України, щоб почути справжню мову. У неї феноменальна працездатність. Костенко могла працювати цілу ніч, а зранку продовжувати без жодної втоми. А ще вона має дуже тонке відчуття гумору. У вузькому колі любила жартувати. Поетами не народжуються, поетами намагаються вціліти. І наостанок – факт, який найкраще показує її характер. В епоху, коли всі намагалися заявити про себе голосніше, Ліна Костенко обрала інший шлях – говорити мало, але правдиво. І ця стратегія зробила її голос одним із найгучніших в українській культурі.
0: Особисте життя.
1: Ліна Костенко була одружена з Єжі Пахльовським, польським письменником, інтелектуалом, людиною глибокої культури. Їхній союз – це діалог двох сильних особистостей, які поважали свободу одне одного. У Ліни Васильівни двоє дітей – Андрій і Оксана. Оксана Пахльовська – відома письменниця, професорка, культурологиня. Попри славу, Костенко завжди зберігала приватність родини. Її дім – це її фортеця. Її тиша – це її простір творчості.
0: Цінність та вплив.
1: Ліна Костенко – це не просто поетеса. Це явище, школа, стиль, етика. Її поезія вчить гідності, світла і точності мислення. Вона не кричить, але її тиша звучить гучніше за чужі промови. Вона не повчає, але кожен її рядок стає життєвим дороговказом. Вона не йде за модою, бо сама формує еталон. Ліна Костенко – це приклад того, як талант може залишатися чесним, як слово може бути зброєю, але ніколи ярмом. І як людина може бути собою, навіть коли весь світ радить бути зручнішою.
0: Кредо життя.
1: Одне з її найсильніших висловів звучить так. І кожен фініш – це, по суті, старт. Це фраза про рух, про стійкість, про те, що життя не зупиняється. Життя – це безкінечний шлях пошуку себе. Сьогодні в програмі «Особистості» ми говорили про Ліну Василівну Костенко, жінку, що зробила українську поезію точнішою, чеснішою і сильнішою. З вами була Юлія Корольова. Пам'ятайте, великі люди надихають нас не для того, щоб ми ними захоплювалися, а для того, щоб ми самі ставали сильнішими.
0: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на радіо «Кривбас».

0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
1: Вітаю! Ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського. Це програма «Питання дня» та я її ведуча Ірина Батуріна. Сьогодні говоримо про тривожну тенденцію, яка підтверджує і світова статистика, і українська медична практика – хвороби, які стрімко помолодшали. Те, що 20 років тому вважалося віковим діагнозом, сьогодні деталі частіше фіксують у дітей та підлітків. Ожиріння, інсулінорезистентність, цукровий діабет другого типу, порушення роботи щитоподібної залози, ранні гормональні збої – усе це вже не поодинокі випадки. Чому хвороби, які вважалися віковими, тепер діагностують у 20-30 років? Про це говоритимемо з лікарем медичного центру «Докторов», терапевтом, ендокринологом для дорослих та дітей Кононенко Катериною Володимирівною. Вітаю вас у студії.
2: Доброго дня. Дуже рада бути сьогодні в студії. Сьогодні хочу розповісти вам цікаві теми, підняти такі важливі проблеми, з якими я дуже часто зустрічаюсь у себе на прийомі, адже, на жаль, сучасний спосіб життя, стреси, які нас супроводжують, негативно впливають на наш організм і призводять до раннього прояву захворювань, які раніше вважалися взагалі більш у людей похилого віку. Це зараз зустрічається і в молодому віці. І хочу наголосити щодо важливості скринінгу, діагностики даних захворювань, щоб зменшити прояви ускладнень цих патологій.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Пропоную почати з практики, з того, що ви бачите щодня у своєму кабінеті. Яке ж найбільш поширене захворювання ви зустрічаєте у себе на прийомі?
2: Найчастіше я зустрічаю у себе на прийомі захворювання, яке недооцінене нашим суспільством, яке чомусь наші люди не сприймають як хворобу – це ожиріння. На жаль, ожиріння – не косметологічна проблема. Це не проблема лишніх кілограмів, які заважають влізти нам в штани з університету чи якісь інші улюблені одяг. Це медична проблема, яка є фундаментом для розвитку багатьох захворювань.
1: А якщо говорити про корінь проблеми, то часто все починається з надмірної ваги. Яким захворюванням дає старт ожиріння?
2: Ожиріння, в першу чергу, це фундамент для розвитку таких захворювань, як цукровий діабет. Цукровий діабет – це дійсно другого типу саме. Це дійсно генетично детермінована хвороба. Вона часто є у когось з близьких пацієнтів, коли ми збираємо там анамнез, запитуємо, в кого з батьків або бабусь, дідусів були ці проблеми, то зазвичай в когось з сім'ї та був цей цукровий діабет другого типу. Але це завжди захворювання, яке має підкріплюватися зовнішніми факторами, такими як ожиріння. І ожиріння є однією з початкових таких причин початку цукрового діабету другого типу. Це гіпертонічна хвороба, артеріальна гіпертензія, тому що при ожирінні у нас підвищується артеріальний тиск, який зачасту пацієнти довго не відчувають. Це порушення статевої функції, про що доволі часто мовчать пацієнти, бо їм навіть соромно про це говорити, а багато пацієнтів навіть не зв'язує ожиріння з цією проблемою. Крім статевої функції, порушення і менструального циклу у жінок дуже важко завагітніти, виносити дитинку, тому ми активно працюємо з гінекологом над вирішенням даних проблем. Це патологія опорно-рухового апарату, тому що велика маса тіла негативно впливає на наші суглоби, і з'являються остеоартрози, і це призводить, звичайно, до зменшення фізичної активності, менше ходимо, харчування те саме, ще більше набираємо вагу. Це останнім часом, знаєте, на всіх конференціях, особливо закордонних, вони активно вивчають цю проблему, побачили, що у людей з ожирінням все далі частіше починають виявляти підвищений ризик онкологічних захворювань, особливо шлунково-кишкового тракту, ендометрію. Тому всі пацієнти, які мають даний стан, мають бути постійно насторожені і обстежуватись. Що, на жаль, на моїй практиці мало пацієнтів приходить саме для того, щоб діагностувати цю проблему. Багато приходить уже, коли є ускладнення від самого ожиріння.

0: слухаєте «Питання дня».
1: У контексті ожиріння часто звучить термін, який багатьом не до кінця зрозумілий. Що таке інсулінорезистентність, і яке вона має відношення до ожиріння та розвитку ожиріння і розвитку цукрового діабету другого типу?
2: Знаєте, я рада, що у нас є ресурси, чату GPT і інші моменти, завдяки яким пацієнти можуть читати про дані патології, про дані стани і вже приходять до мене на прийом підготовленим, так би мовити. Але більшість пацієнтів трошечки невірно думають з приводу інсулінорезистентності. Адже, звичайно, хочеться знайти якусь таку золоту серединку, якусь пілюльку, якусь проблемку, щоб зрозуміти, ну чому я набираю вагу, чому я не худну. І тому всі думають, що проблема саме в інсулінорезистентності. Але, на жаль, це не так. Навпаки, на тлі ожиріння у нас виникає стан інсулінорезистентності. Якщо пояснити простими словами, то я наведу такий приклад. От як для того, щоб машина їхала, їй потрібен бензин, паливо. Так само для нашого організму, щоб клітина працювала, їй треба енергія. І основне джерело енергії – це вуглеводи. Наші улюблені тістечка, наші тортики, каші, макарони, овочі, фрукти – все це вуглеводи, як швидкі, так і тривалі. Коли ми поїли, з цих вуглеводів утворюється глюкоза. Саме глюкоза – це основне джерело енергії для організму, це те паливо для наших клітин. І коли ми їмо, глюкоза виходить в кров, але до клітини вона самостійно не може перейти, її треба переносчик. І цим переносчиком є гормон інсулін, який виробляється нашою підшлунковою залозою. От на виділену глюкозу виділяється певна кількість інсуліну, яка підшлункова самостійно вираховує, скільки ж потрібно. Інсулін забирає глюкозку і доставляє її в клітину. Клітина поїла, всі щасливі, організм працює. Коли ми набираємо вагу, оця жирова тканина, вона робить наш організм нечутливим до дії інсуліну. Тобто глюкоза є, ми ж їмо, глюкоза є. Інсулін є, підшлункова працює, але інсулін забрав глюкозу, елементарно не може доставити її в клітину, бо існує оця нечутливість. І в такому випадку, що відбувається? Клітина залишається просто-напросто голодною, а глюкоза залишається підвищена в крові. Організм не розуміє, чому так відбувається, і він змушує підшлунково ще більше виділяти інсуліна, думаючи, що якщо встане багато інсуліна, то він справиться зі своєю роботою. Він не розуміє, чому так відбувається. І в нас виробляється дуже багато інсуліна. А стан гіперінсулінемії, це великої кількості інсуліна в крові, призводить не до кращої роботи і швидкого переносу тієї глюкози, бо ожиріння все одно воно є, той фактор, який призводить до нечутливості, він є. І велика кількість інсуліна негативно впливає на наш організм, вона в першу чергу стимулює апетит, вона впливає на яєчники, формуючи мультиполікістозні яєчники, тим самим впливає на менструальний цикл, тобто призводить до порушення балансу в нас в організмі.
1: Якщо продовжити тему цукрового діабету, чи помолодшав цукровий діабет другого типу, і наскільки ожиріння та сидячий спосіб життя впливають на це?
2: Звичайно. На жаль, цукровий діабет другий тип зараз зустрічається в дітей. Якщо раніше вважали цукровий діабет другого типу суто дорослим захворюванням, це захворювання, яке образу життя, можна так сказати, то зараз все частіше на прийомах я зустрічаю і дитяче ожиріння. У мене найменший пацієнт – це 8 років, у якого є вже ожиріння таке важке, я б сказала. Тому ризик виникнення цукрового діабету у даного пацієнта доволі високий. І, звичайно, образ життя на це впливає, тому що зараз у зв'язку з тим, що в нас йде війна в країні, що в нас онлайн-навчання, діти ведуть більше сидячий образ життя, вони мало рухаються, враховуючи погодні умови. І тому вдома холодильничок є, пішов, під'їв. І дуже часто, коли я питаю там з приводу харчування діток, то батьки на роботі, дитинка там якийсь бутербродик з'їла, якийсь смаколик з'їла. І, звичайно, йде активний набір ваги, з яким важко боротися, і який призводить уже до ускладнень і навіть у дитячому віці.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А часто люди звертаються вже тоді, коли процес запущений. Чи може людина не знати про порушення рівня глюкози?
2: Так, зазвичай і відбувається. Коли приходять до мене пацієнти на прийом, ми іноді діагностуємо їм діабет зразу в кабінеті, тому що глікемія 15. Глюкоза у людини здорової від 3,3 до 5,6. Це норма. а тут 15. І при цьому пацієнт мені говорить, що він себе відчуває абсолютно нормально. Ну, його нічого активно не турбує. Це відбувається тому, що організм дуже складна система. І навіть коли ми не знаємо про наявне захворювання, а воно у нас уже є, організм самостійно намагається компенсувати цю високу глюкозу. Яким чином? Це почащене сечовипускання, спрага, але зазвичай пацієнти навіть на це не дуже звертають уваги, тому що, ну, літо. У мене є пацієнтка, яка прийшла до мене на прийом і от сказала: ви знаєте, я після вагітності набрала вагу, і якось за всі ці 9 років, ну, от мені важко було її скидати, я все потрошки набирала, набирала і набирала. І коли ми її дообстежили, ми в неї виявили вже цукровий діабет другого типу. І я от запитала: от ви скільки років хворієте, і як ви не відчували, що у вас щось не те? А ви знаєте, я думала, я просто хочу більше води, я більше попрацювала, більше втратила рідини, тому частіше п'ю. Тобто це відбувається навіть в молодих людей, але організм має можливість, він старається, він компенсує, але це відбувається до тих пір, поки він не скаже: ні, я вже не можу, давайте дообстежуватися. І дуже часто знаходять випадково, коли люди там готувались до певної операції або просто проходили якийсь медичний огляд і випадково при обстеженні в аналізах побачили зміни. Зачасту так і відбувається, тому що є докази, що цукровий діабет другого типу може бути вже декілька років до того, як ми встановили його лабораторно.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте Радіо Кривбас і дивитесь ефір Першого міського. Партнер програми – медичний центр «Докторов». Тоді важливо зрозуміти, на що звернути увагу в першу чергу. Які ж перші прояви порушення вуглеводного обміну повинні насторожити?
2: В першу чергу, Віця, як я вже сказала, організм намагається боротися з цією високою глюкозою. Коли вона в нас підвищена в крові, нам треба якось її прибрати з організму. І тоді організм активує таку свою функцію, він виганяє глюкозу з сечею. Пацієнти частіше ходять до туалету, вони втрачають рідину, тим самим у них з'являється спрага. Тобто, часте сечовипускання, спрага і сухість шкіри, слизових – це перші найчастіші прояви, які мають насторожити людину. А може, треба вже перевірити глюкозу, а можливо, в мене вже є цукровий діабет.
1: І головне, чи є шанс змінити ситуацію на ранньому етапі? Чи можна зупинити розвиток цукрового діабету другого типу на ранній стадії?
2: Якщо процес запущений, якщо вже почався цукровий діабет, а це коли рівні глюкози зранку наче більше 7 мілімоль на літр, і після їжі більше 11,1, або просто випадкова глюкоза більше, ніж 11,1, або ж глікований – це рівень глюкози за 3 місяці більше, ніж 6,5, то все. Це діагноз цукровий діабет другий тип, і ми його виставляємо. І коли вже діагностована хвороба, на жаль, ми не можемо її якби повернути назад. Ми можемо її тільки лікувати і контролювати, і зробити показники такі, щоб пацієнт комфортно себе почував і щоб мінімізувати ускладнення самого цукрового діабету. Можна повернути хворобу на стадії, знаєте, як називають, переддіабет. Такий діагноз, який ходить у нас між пацієнтами, але в медичній сфері це називається порушення глікемії наче. Це коли вже є оцей стан інсулінорезистентності внаслідок ожиріння. Це коли вже глюкозка адекватно не може потрапити в клітину. І коли у нас періодично підвищується глюкоза в крові. Порушення глікемії наче – це коли пацієнт проснувся зранку, в нього є уже підвищення глюкози більше, ніж 5,6, але вони не доходять до позначки 7 мілімоль на літр. А порушення толерантності до вуглеводів – це коли через 2 години після їжі глюкоза не нормалізується, вона має бути у здорових людей менше, ніж 7,8, але вона не досягає показничка 11,1. Ось на цих стадіях переддіабету, цей стан може бути оборотнім. Що нам треба зробити? Нам треба зменшити стан інсулінорезистентності. Нам треба дати інсуліну працювати, дати адекватно йому заводити глюкозу в клітину. Для цього лікування існує один важливий аспект – це зниження жирової тканини в організмі, тобто схуднення. І харчування, фізична активність – це завжди є першим етапом лікування, найголовнішим. І ніякі ін'єкційні препарати вам не допоможуть, якщо ви не зміните оцю основну ланку в вашому житті.
1: Якщо подивитися ширше, метаболічні порушення впливають не лише на рівень цукру. Чи справді серцево-судинні захворювання та їх ускладнення стали частіше діагностуватися? діагностувати у людей від 25 років.
2: Так, це дійсно правда. На прийомах я завжди вимірюю тиск як діткам, так і дорослим. Завжди оцінюю це по рівням. І зазвичай дорослі рідко міряють. Ну, я не відчуваю, навіщо міряти. І дуже часто 30 років, і ти так випадково міряєш, і виявляєш там 150 на 90, і коли ти питаєш пацієнта, ви себе якось погано почуваєте, ви хвилюєтесь, та ні, все добре. Звичайно, це може бути тиски білого халату, коли ти знаходишся в невідомих умовах, тобі трошки некомфортно, і просто організм так реагує. Тому завжди цим пацієнтам я говорю, дома поконтролюйте ваш артеріальний тиск. Але насправді все більше і більше пацієнтів мають підвищення тиску, тому що, як я сказала вже раніше, дуже багато ожиріння, ожиріння призводить до метаболічного синдрому, а це спазм судин і підвищення тиску.
1: А коли говоримо про молодий вік, постає питання, чому це відбувається? Які основні фактори ризику інфарктів та інсультів у молодому віці?
2: Обтяжений анамнез. Ми завжди маємо розуміти, у кого з близьких у нас було чи не було гіпертонії, інфаркт, інсульти. Проаналізувати, які моменти були в нас в сім'ї. Це, знову ж таки, метаболічний синдром, наявність ожиріння, наявність цукрового діабету. У всіх пацієнтів з цукровим діабетом другого типу це ризик серцево-судинних ускладнень зразу 4. Тому що ми завжди маємо пам'ятати, що вони, знаєте, як от брат з сестрою, завжди йдуть поряд. І я своїм пацієнтам постійно наголошую, не можна лікувати щось одне. Якщо у вас є ожиріння, якщо у вас є вже цукровий діабет другого типу діагностовано, ми завжди маємо контролювати рівень глюкози, рівень тиску і рівень холестерину. Це три стовпи, на яких базується мінімізація ускладнень, базується ваше подальше щасливе життя.
1: А окремо хочу зупинитися на стресі як факторі ризику. Яким чином стрес впливає на серцево-судинну систему?
2: Стрес, на жаль, став нашим зараз супутнім фактором, який є в нашому житті, тому що ця невідомість, невпевненість в завтрашньому дні призводить нас до порушення роботи нервової системи, до дисфункції нервової системи. І чомусь, на жаль, знаєте, в нашому суспільстві також сприйняття порушення роботи нервової системи, воно таке. Ніхто не звертає так активно увагу, але маю наголосити, якщо так не медично, що нервова система – це такий же орган, як і серце, як і шлунок, і вона також може мати свою дисфункцію, вона також може, ну так би мовити, хворіти. Тому постійно треба за цим спостерігати. І, звичайно, коли ми постійно знаходимося в стресовій ситуації, а зараз у нас не гострий стрес – це щось полегше. Перенервував – все нормалізувалося, гормони виділились, потім все в нормі. Ми живемо в стані хронічного стресу. Хронічний стрес – це постійне виділення кортизолу. Кортизол, він має бути в нашому житті. Кортизол – це гормон, який забезпечує нашу життєдіяльність. Без нього організм не функціонує. Але постійна надмірна його стимуляція призводить, по-перше, до активації нервової системи, симпатичної нервової системи, а це спазм і це підвищення артеріального тиску. Підвищений рівень кортизолу – це контрінсулярний гормон. Тобто це гормон, який також пригнічує роботу інсуліну. А якщо нам дати ще ожиріння, стан інсулінорезистентності – це подвійне таке комбо на той інсулін і на підвищення рівня глюкози. Хронічний стрес призводить, оцей кортизол призводить до порушення серотоніну в нашому головному мозку, вироблення серотоніну. А серотонін, він відповідає за насичення в нашому організму. І ми починаємо хотіти їсти, починаємо шукати той серотонін. Тому нас так тягне в період стресових ситуацій на солодке. От знаєте, от мене приходять пацієнти, кажуть, я не можу, мені так хочеться солодкого, я не знаю, що мені з цим робити. Тому що організм намагається вийти з цієї ситуації. І знову ж таки, допоки організм самостійно намагається вийти з стану стресу, максимально компенсувати всі життєво необхідні функції для вашого організму, ми можемо цього активно не почувати. Але знову ж таки, воно може сказати все, я зморився, я не можу. І тоді дійсно пацієнти, необхідна консультація і психіатра, і можливо лікування.
1: Треба бути уважнішими до свого організму, піклуватися про своє здоров'я.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського. Партнер програми – медичний центр докторів. Тиск часто називають тихим ворогом. Чи може підвищений тиск довго не проявлятися?
2: Так, Може, звичайно, це зв'язано з тими ж механізмами, тому що, ще раз повторюсь, організм надзвичайно розумна система. І він максимально намагається компенсувати всі зміни у нас в організмі, щоб ми їх не відчували, але це не значить, що немає проблеми. І тому зачасту тиск такий навіть до 160 може не відчуватись, тому що в судинах немає активних таких больових рецепторів, і ми можемо не відчувати той тиск. І навіть, ви знаєте, в мене і пацієнти з цукровим діабетом другого типу приходять і кажуть, от та я ходжу там своїм 180, для мене це норма. Тому що при цукровому діабеті тут трошечки ще ситуація з ураженням нервових волокон оцією підвищеною глюкозою постійно. І в них це є як одним із ускладнень, що вони ходять, не відчувають тиск, і це призводить до серцево-судинних ускладнень, таких як інфаркт, інсульти. Але ж і в молодих людей зачасту от на прийомах я питаю, та ні, я себе гарно почуваю, при тому, що тиск там 140-150, але людину воно якось не турбує, тому що організм намагається компенсувати. І зазвичай таким пацієнтам я рекомендую вдома вимірювати тиск при спокійній обстановці. І якщо вже в нас підвищується тиск на постійній основі, то треба до обстеження, треба виконати ЕХОКГ, тобто УЗД серця, кардіограму, щоб знайти причину, чому ж саме у нас є підвищення тиску в молодому віці. Це може бути і просто наслідок стресової ситуації періодично підвищується. Це може бути і ендокринні причини підвищень тиску, особливо це стосується молодих людей. І це можуть вже дійсно бути прояви гіпертонічної хвороби, якщо у когось близьких також в ранньому віці було підвищення артеріального тиску.
1: Зрозуміло.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Є ще один поширений стереотип, який варто розвінчати. Чи правда, що інфаркти бувають лише після 50 років?
2: Ні. Частіше за все це також, знаєте, виникає на тлі тривалих протікань хвороби. Я завжди кажу, інфаркт, інсульт – це не ті хвороби, які от виникають різко. Вони до того, щоб вони відбулися в нашому житті, проходять роки. Це тривале нелікування того самого ожиріння, тому що ожиріння, у нас підвищений рівень холестерину, у нас метаболічний синдром, який включає високий холестерин, високий тиск, порушення глюкози, порушення роботи печінки. І от коли у нас в судинах відкладається холестерин, утворюються атеросклеротичні бляшки, які порушують кровотік в наших судинах, тим самим порушують харчування тканин. І плюс, якщо на це додається гіпертонія, іде спазм цієї судини, то, знаєте, це подвійний такий удар на ту судину, і в нас виникають серцево-судинні ускладнення, такі як інфаркт, інсульти. Тому тут не вік грає роль, тут грає роль наявність супутніх захворювань. Якщо у вас є ожиріння, якщо у вас є гіпертензія, якщо у вас є цукровий діабет другого типу, то дані ускладнення можуть бути навіть у молодому віці, особливо, якщо ви погано лікуєте ці хвороби, якщо ви взагалі не приймаєте препарати, то це дуже часто.
1: Повернімося до теми стресу комплексно. Як стрес впливає на прогресування наявних хвороб? І чи призводить до порушення лише психічного стану, чи погіршує фізичне здоров'я?
2: Я, напевно, повторюся, але стрес – це активація симпатичної нервової системи. Це виділення кортизолу, це підвищення тиску, це цього обміну глюкози. Тобто, звичайно, стрес погіршує протікання уже і так наявних захворювань в нашому організмі. І пригнічення постійно.
3: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
2: Я так часто почав хворіти, раніше в мене такого не було, тому що змінюються фактори життя, фактори середовища, в яких ми зараз знаходимось. Тому я завжди наголошую, що стрес – це не тільки психологічна проблема. Стрес не тільки призводить до порушення роботи нервової системи, стрес призводить до погіршення і соматичної патології.
1: На жаль. Ми живемо зараз в умовах постійної напруги вже кілька років. Чи зросла кількість тривожних та депресивних розладів? І як війна вплинула на психічне здоров'я населення?
2: На жаль, так. Все більше приходять пацієнти і, знаєте, намагаються знайти в ендокринній системі, чому ж проблема. Тому що є інформація, є платформи, вони читають і от дивляться, що це може бути при порушенні роботи там щитовидної залози, наднирників. І хочеться ж знайти дійсно ту причину, яку необхідно полікувати і щоб себе гарно почувати. І коли я питаю у своїх пацієнтів, пацієнтів, а як ви спите, а як взагалі, от у мене навіть буває таке, що пацієнти починають плакати на прийомі, і тут я розумію, що дійсно ситуація, ну, потребує не тільки моєї консультації, а консультації невролога і психіатра в деяких випадках, тому що все це показник виснаження роботи нервової системи, тому що організм, скільки міг, він справлявся, а зараз, на жаль, він не може з цим боротися. Але так, як нашим суспільством нав'язано, так, як нас навчили, наприклад, наші батьки, що такого не буває. На жаль, це неправдива тенденція, і все більше моїх близьких, знайомих, з якими я спілкуюся, все більше вони приймають антидепресанти, якісь транквілізатори, для того, щоб дати нервовій системі відновитися, для того, щоб дати організму трошечки, як так кажу, пожити. Тому що це дійсно сьогоднішня ситуація негативно впливає на організм і на саму нервову систему.
1: Це ж такий масовий характер проблеми. Ще один фактор, який часто недооцінюють у повсякденному житті. Наскільки важливий сон для профілактики хронічних захворювань?
2: Сон дуже важливий в нашому житті. На жаль, він зараз неякісний у нас у всіх, тому що вночі тривоги, шахеди, ми можемо по декілька раз на ніч просинатися, читати новини. І вже було доведено, що відсутність хоча б 1-2 тижні глибокого фази глибокого сну, коли організм може розслабитись, відпочити, вже негативно впливає на наявні захворювання у нас. Це підвищується, знаєте, в організмі стан неспецифічного запалення. Тобто не таке, яке виникає на бактерію вірус, а те, яке провокує у нас ускладнення метаболічного синдрому і призводить до погіршення нашого самопочуття. Тому я завжди і діткам, і дорослим, всім своїм пацієнтам говорю про нормалізацію сну, про правильність сну, про гігієну сну, не лягати, наприклад, зазвичай, скільки ми лягаємо спати? Та поки всі роботи домашню переробиш, поки після роботи ще в телефоні почитаєш новини. Ні, у нас гормони мають циркадний ритм, тобто гормони мають певний час синтезу. І дуже важливо, наголошую батькам, для того, щоб дітки адекватно росли, їм треба, соматотропний гормон виробляється вночі, і нам треба класти дітей не в 12 ночі, як це вони роблять, а в 9-10, щоб у нас організм міг виробляти гормони правильно. Так само для дорослих, перед тим, як ми лягаємо спати, треба прибрати гаджети, тому що синій колір, він провокує збудження, і наша сітківка сприймає це як день. І, звичайно, гормони наші змінюються, синтез їх змінюється, менше виробляється мелатоніну, тому що активне його вироблення саме близько 11 години вечора. Хто в нас в 11 лягає спати? Тому я як лікар це розумію і я з цим працюю. Мені також важко це робити, але я завжди наголошую, ми маємо враховувати цей аспект для того, щоб наше лікування супутніх захворювань було максимально ефективним.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А які аналізи треба здавати, щоб не пропустити патологію?
2: Взагалі, рекомендую здавати кожному. Якщо, наприклад, ви вважаєте, що ви здоровий, то необхідно здавати кожного року загальний аналіз крові, покаже в загальному, як працює наш організм, чи немає в нас анемії. Гарний показник для того, щоб зрозуміти, чи є якісь порушення взагалі в організмі. Печінкові ферменти – це біохімічний аналіз крові. Печінкові ферменти, щоб зрозуміти, як працює печінка. Креатинін – це показник роботи саме нирок. Холестерин, ТТГ – це показник роботи щитовидної залози. По суті, якщо все добре, то одного ТТГ достатньо. Якщо вже є зміни в ТТГ, то ми можемо доздати інші гормони. Проходити обов'язково чекапи такі, як УЗД щитовидної залози, тому що дуже багато вузликів. Вони ніяк, ви їх не напальпуєте, вони не турбують нас, ніяк не проявляють, а вже можуть бути, і їх треба спостерігати. УЗД органів черевної порожнини та нирок. Це треба робити щорічно. Жінкам також обов'язково треба робити пап-тести і гінекологічний огляд, чоловікам огляд уролога, особливо, якщо це там уже за 30 років. І вже було доведено, вже було внесено в медичну документацію, що всім пацієнтам старше 35 років необхідно проходити скринінг на порушення вуглеводного обміну. Глюкозу здавати, глікований гемоглобін. Але якщо, наприклад, може бути і 10 років пацієнту, і 15, але у нас є метаболічний синдром, ожиріння, обтяжений анамнез.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Якщо є обтяжуючі фактори, то необхідно звернутися до лікаря. Після огляду він може порекомендувати, які б ще можна було здати аналізи, щоб не було гіпердіагностики.
1: Дякую. І на завершення, яку б головну пораду ви дасте молодим людям сьогодні?
2: Я хочу наголосити, що життя у нас одне, організм у нас один, він має певний резерв. Тому треба максимально турбуватися про своє здоров'я у молодому віці. Треба, знаєте, сісти і подумати, а чим хворіли мої тато, мої мама, бабусі, дідусь, щоб максимально захистити себе від проявів супутніх захворювань, генетичних захворювань, які можуть бути у вас внаслідок того ж неправильного способу життя. Тому бережіть себе, турбуйтеся про себе, проходьте щорічні чекапи, адже чим раніше виявлено патологію, тим легше її контролювати і тим менше ускладнень вона дасть на організм і покращить вашу тривалість життя.
1: Пані Катерина, дякую за змістовну розмову. Сьогодні ми говорили мовою фактів. Хвороби не стали агресивнішими, змінилися лише наш спосіб життя, рівень стресу, харчування, рухова активність. Профілактика – це не модний тренд, це медична необхідність. Бережіть себе, проходьте обстеження вчасно і не ігноруйте сигнали організму. Ви слухали питання дня на радіо Кривбась. До зустрічі в наступних ефірах.
0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
4: Кожного дня в ефірі радіо Кривбас. Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
0: Вітаю всіх, хто вимірює життя не руками, а пройденими кілометрами. Це «Великі оберти» і біля мікрофона Олександр Козак. Якщо ви, як і я, засинаєте під звук вихлопу, а прокидаєтесь з думками про ідеальний трек, ви прибули за адресою. Сьогодні розженемо цей ефір до сотні за лічені секунди. Стартуємо!
4: Новини зі світу моторів.
0: Ну а тепер одразу вмикаємо першу швидкість і переходимо до свіжого інфодрайву. Подивимось, чим дихає і куди котиться автомобільний світ прямо зараз. Інфоблок розпочинаємо з грандіозного дослідження від IC Cars. Аналітики перевірили 174 мільйони машин, аби дізнатися, хто найлегше подолає космічні 400 тисяч кілометрів пробігу. Сюрпризу не сталося. Дорожній Олімп окупували японці. Абсолютним королем витривалості стала Toyota, а слідом за нею вишукувалися Lexus, Honda та Acura. Це єдині чотири бренди, які злетіли вище середньоринкового показника у майже 5%. Проте справжню сенсацію стала Tesla, яка застрибнула на шосте місце і утерла носом німецькі трійці – Mercedes, BMW та Porsche. Експерти кажуть, що секрет живучості електрокара простий – там банально менше деталей, які можуть зламатися, і немає купи складної паливної апаратури. Мобільний світ, схоже, остаточно вирішив скасувати закони фізики. І новий суперкар Electron Quasar пряме тому підтвердження. Цей чотириколісний монстр видає якісь абсолютно непристойні 2400 кінських сил та катапультується до першої сотні всього за 1,65 секунди. Максималку взагалі довелося штучно придушити на позначці 450 км на годину, аби машина випадково не вийшла на навколоземну орбіту. Візуально Квазар нагадує дитя кохання боліда Формули-1 та міжгалактичного шатла, а його кузов випечений з надлегкого коксу карбону та титану. Під цією космічною обгорткою ховається 4 електромотори, по одному на кожне колесо. У сумі цей квартир квартет видає божевільні 2800 ньютон-метрів крутного моменту. Для українських шумахерів, які колекціонують штрафи з камер як наклейки, лафа закінчилася. В уряді підрахували, майже 2900 водіїв за рік примудрилися перевищити швидкість понад 50 раз, а ще 35 тисяч більше 10 разів. Оскільки звичайні квитанції...
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Обов'язкового повторного перескладання іспитів. Також штрафи нарешті зроблять градуйованими. Сума покарання залежатиме від того, наскільки сильно стрілка спідометра перевалила за ліміт. Випадкові плюс 5 км на годину та божевільні плюс 50 км каратимуть геть по-різному. Адекватним водіям хвилюватися нічого. Закон полюватиме виключно на дорожніх серійників. За останні півтора року вітчизняні суди розглянули щонайменше 132 справи про ДТП за участю електросамокатів. У 79% випадків винними визнали саме любителів прокататися з вітерцем. Загалом наліталося на вирок 104 самокатники. 66 отримали свій судовий бан минулого року, а ще 38 уже встигли відзначитися за перші місяці цьогоріч. Офіційно столицею самокатного хаосу стала Одещина. Там місцеві шумахери назбирали 23 судові справи. У списку палких фанатів двоколісного екстриму також упевнено тримаються Львівщина, Вінниччина, Волинь та Київська область. Запорізький асфальт ховають від спеки та важких коліс. Щойно температура перевалить за 28 градусів, в області щодня з 8 до 20 обмежуватимуть рух для фур масою понад 24 тонни. Усе через те, що під палючим сонце дорожнє покриття розм'якшується і буквально тане під вагою багатотонників. Перечікувати денне пекло далекобійникам доведеться на спеціальних майданчиках. Проте спекотне табу не зачепить спецтранспорт ДСНС, а також вантажівки і швидкопсувними продуктами, небезпечними вантажами чи живими тваринами. Їм зелене світло горить за будь-якої погоди.
4: Ви слухаєте «Великі оберти».
0: Ось такі технологічні дива готують для нас світові бренди. Але знаєте що? Іноді, щоб створити щось революційне у майбутньому, інженерам доводиться копатися в архівах минулого. Перемикаємося на рубрику «Автоісторія». Зараз розповім про божевільну ідею з минулого століття, яка випередила свій час на десятки років. Погнали в історію!
4: Історія.
0: Початок 80-х років. Геніальний бунтар автопрому Джон Делоріан створює машину своєї мрії, яка мала перевернути уявлення про дизайн. Стрімкий силует, кузов із незабарвленої нержавіючої сталі та фантастичні двері, що відчиняються догори. Проте реальність виявилася жорстокою. Слабкий двигун, погріхи ірландської збірки та фінансовий крах компанії швидко поховали амбітний проект. Здавалося, модель DMC-12 назавжди зникне на звалищі історії. Але у долі були інші плани. У 1985 році на екрани виходить науково-фантастичний шедевр Роберта Земекіса «Назад у майбутнє». Режисери шукали для машини часу щось надзвичайне, схоже на космічний корабель прибульців. І застиглий у металі космічний дизайн Делоріана підійшов ідеально. У мить, коли ексцентричний Док Браун виголошує культову фразу «Якщо вже робити машину часу, то чому б не зробити її стильною?», непоказний невдах авторинку миттєво стає головним автомобільним символом покоління. Для подорожі крізь епохи автівці потрібно було розігнатися до 88 миль на годину та отримати розряд блискавки у потоковий накопичувач. Кінотрилогія подорожує подарувала збанкрутілому автомобілю вічне життя. Сьогодні у світі за цими сріблястими машинами полюють колекціонери, а сам бренд став синонімом чистої ностальгії за неповторними 80-ми. DeLorean DMC-12 довів, іноді, щоб здобути справжнє безсмертя, потрібно просто вчасно змінити правильний вимір.
4: Ви слухаєте «Великі оберти».
0: Ось і все. Трек пройдено, чекпоінт взято. Програма «Великі оберти» завершує свій хід. З вами був Олександр Козак. Залишайтеся на зв'язку. Вже за тиждень ми розберемо тему, яка точно викличе купу суперечок у коментарях. Тому не забудьте увімкнути приймач.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Від бою повітряної тривоги ще не було.
0: Почуємось.
4: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.
0: Радіо «Кривбас».

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Як не донести всі ці рани, вже латані. Всі потустіли між нами, я бачу стіни, але ми не знали ціни, чого варте, папа.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. На Харківщині прикордонники завдали ударів по позиціях російських військ. За повідомленням Держприкордонслужби, було уражено радіолокаційну станцію та засоби зв'язку противника, зокрема антени для інтернет-ретрансляції. Також знищено кілька ворожих безпілотників. Окремо зазначається, що були знешкоджені міни, які використовувалися російськими силами. Операцію провели оператори безпілотних систем прикордонного підрозділу на Південно-Слобожанському напрямку. Лідери 5 провідних європейських країн зустрінуться в Берліні, щоб обговорити, зокрема, подальшу підтримку України, повідомляє Інтерфакс Україна. Йдеться про формат співпраці, до якого входять Німеччина, Велика Британія, Франція, Італія та Польща. Зустріч запланована на середу, 24 червня. Очікується, що під час саміту основну увагу приділять питанням безпеки в Європі, оборонній співпраці та координації допомоги Україні в умовах триваючої війни. Формат Є5 об'єднує найбільші європейські держави за оборонним потенціалом. І поступово стає майданчиком для політичних рішень на найвищому рівні. Міністерство освіти і науки повідомили, що підвищення зарплат педагогів в Україні продовжується в межах поетапного підходу. Після попереднього перегляду виплат на початку року наступний етап очікується восени. У відомстві наголошують, що попри складні умови війни, держава намагається поступово покращувати оплату праці вчителів. Також у Міністерстві освіти і науки підкреслюють, що в центрі уваги залишається не лише рівень зарплат, а й професійний розвиток педагогів та впровадження освітних реформ, зокрема модернізація старшої школи. Водночас міністерстві визнають, що всі зміни впроваджуються поступово через обмеження можливості бюджету в умовах воєнного стану. На Дніпропетровщині синоптики попереджають про високий та надзвичайний рівень пожежної небезпеки, який триватиме з 23 по 25 червня. У деяких районах показники сягатимуть 5-го найвищого класу. Рятувальники закликають мешканців суворо дотримуватись правил безпеки, не розводити багаття на відкритих ділянках, не випалювати суху траву та не спалювати сміття. Також категорично забороняється кидати непогашені сірники чи недопалки. У разі виникнення загорання слід негайно телефонувати до екстрених служб за номером 101. Відповідальне ставлення кожного допоможе запобігти трагедіям і зберегти довкілля. У морозі тривають роботи з відновлення та благоустрою територій після заміни мереж тепло- та водопостачання. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілку. Минулого року, зокрема, після наслідків техногенних пошкоджень та аварій на мережах, було замінено значні обсяги трубопроводів. У поточному році ці роботи продовжуються. У Тернівському районі, який найбільше постраждав від перебоїв у системі, вже оновлено десятки кілометрів труб, і ремонт триває далі. Паралельно проводиться комплексне впорядкування прибудинкових територій. Після завершення робіт мешканці отримують оновлені двори з новим покриттям, облаштованими тротуарами, впорядкованими контейнерами, майданчиками та додатковими місцями для паркування. Загалом у межах проєкту планується оновити десятки тисяч квадратних метрів території. Роботи тривають поетапно в різних районах міста. Морозі триває масштабна термомодернізація закладів освіти, яку реалізують у партнерстві з ЄБРР. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілку. Уже завершено роботи на низці дитсадків, ліцеїв і гімназій. Ще частина об'єктів перебуває на етапі фінальних робіт. Наразі модернізація продовжується ще у кількох закладах освіти, включно з дитсадками, гімназіями та позашкільним закладом. Проєкт передбачає комплексне оновлення будівель, утеплення фасадів і дахів, заміну вікон, дверей та інженерних мереж, ремонт підвалів і встановлення індивідуальних теплових пунктів. Мета робіт – підвищити комфорт у закладах освіти та зменшити витрати на опалення завдяки енергоефективним.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі протягом дня 23 червня очікується похмура погода. Вдень йтиме дощ. Температура повітря зранку плюс 19, вдень плюс 28 градусів. Вітер західний до 3 метрів за секунду.
0: В інстаграм «Докторов.UA». Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою.
4: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
5: Вітаю! Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це 5 дублів. Програма про кіно, серіали та історії, які закінчуються швидше, ніж ваші гроші на літньому відпочинку. З вами Анна Карташова. Сьогодні у нас свіжий двіж. Людина-павук, хокей, Скорсезе, котячий кримінал та служниця Сідні Свіні. Поїхали!
0: Новини кіно.
5: Sony Pictures поділилася другим трейлером блокбастера «Людина-павук. Абсолютно новий день». Сюжет розгортається через 4 роки після «Додому шляху немає», де самотній Пітер Паркер присвятив себе захисту Нью-Йорка. Але тиск викликає фізичну трансформацію. Йому доведеться битися проти Галка, хоча каратель стане союзником. До ролей повертаються Том Холланд, Зендея, Марк Руфало, Джон Бернтл, а головну злочинницю зіграє Седі Сінг. Режисер Десті Деніел Кретон випустить фільм 30 липня. Марвел знову рятує свій світ. Голланд у трико під керівництвом творця Шан-Чі. Готуйтеся до пафосу та чергових сліз у кадрі. Netflix екранізує книжковий бестселер «Хані Грейс» і зійде крига. Сюжет розповість про фігуристку Анастейшу Аллен та хокеїста Нейтана Гокінса, які через технічну несправність змушені ділити одну льодову арену. Шоуранеркою стала Аманда Лешер, сценаристка-пліткарки, а допомагає їй Джейд Бартлер. Роман тримався 70 тижнів у топі бестселерів. Продано понад 5 мільйонів копій, а український переклад вийшов у Vivat з позначкою 18+. Оскільки інтимних сцен там аж 80%, Netflix знайшов гарячу заміну Бріджертонам на ковзанах. Готуйтеся до токсичної драми та ідеальних хокеїстів, які в реальному житті навряд чи вміють зашнурувати ковзани без сторонньої допомоги. На Apple TV Plural відбулася прем'єра міні-серіалу «Ми страху», продюсерами якого стали Мартін Скорсезе та Стівен Спілберг. Психологічний трилер є ремейком одноіменного фільму Скорсезе 1991 року про вбивцю Макса Кеді, який після 17 років ув'язнення починає тероризувати родину адвокатів Бовдені. Роль маніяка виконує Хав'є Бардем, а юристів зіграли Емі Адамс та Патрік Вілсон. Спілберг та Скорсезе разом – це автоматичний знак якості. Pixar випустила тизер мультфільму «Гато 9 життів Неро», який вийде у прокат 4 березня 2027 року. Чорний кіт Неро, який блукає каналами Венеції, через борг мафіозі Року змушений завести несподіване знайомство. Творцем анімації став режисер Луки Енріко Касароса, а героїв озвучать Марк Руфало та Лоуренс Фішберн. Поки всі чекають на п'яту історію іграшок, Pixar вирішив показати «Чачу мафію». Звучить чудово, пухнасті бандити та італійський колорит. Діти плакатимуть від краєвидів, а дорослі – від усвідомлення того, що у венеційського кота фінансових проблем і боргів більше, ніж у них самих. Відомі деталі сиквелу трилера «Служниця» під назвою «Секрет служниці» Сідні Свіні. Головним антагоністом Дугласом Гарріком стане Пол Ентоні Келлі, а його хвору дружину Венді втілить Кірстен Данст. Героїня Мілі Келлоуей наймається до них, але чує дивні звуки та підозрює Дугласа у насильстві. Режисером другої частини став Пол Фік. Прем'єра запланована на грудень 2027 року. Сідні Свіні знову приміряє фартух служниці, щоб покупатися в брудному пранні неадекватних багатіїв. Участь Данс до
2: увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
5: Ще було б тримати закритими.
0: Золота колекція.
5: Фільми, які назавжди змінюють канони жанру та встановлюють нову планку видовищності. Культовий фантастичний бойовик «Термінатор 2». «Судний день» вийшов у 1991 році як спільний проект США та Франції від легендарного режисера Джеймса Кемерона. Унікальність стрічки полягала у використанні передових цифрових технологій та морфінгу для створення рідкометалевого лиходія Т-1000 у виконанні Роберта Патріка. Хельсінка. Тоді як Арнольд Шварценеггер повернувся в образі захисника. Картину знімали в пустелях Каліфорнії, а за свої візуальні ефекти, грим та звук, вона виграла 4 премії Оскар. Кемерон створив шедевр, який навіть сьогодні виглядає реалістичніше за марвелівські подилки. Залізний Арні в косусі та на мотоциклі – ультимативна ікона крутості, а його фірмова фраза «Аста ла віста» є найкращим способом закінчити будь-який дурний холівар в інтернеті.
0: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
5: Серіали, які занурюють у атмосферу виживання з першої хвилини. Драматичний постапокаліптичний серіал «Останні з нас» від каналу HBO, створений Грегом Мейзіном та Нілом Дракманом, стартував у 2023 році в США, заснований на одноіменній відеогрі. Він розповідає про контрабандиста Джоела у виконанні Педро Паскаля та дівчину Елі, яку зіграла Белла Рамзі, що подорожують з зруйнованою країною, зараженою грибком. Зйомки проходили серед холодних краєвидів Канади, а перший сезон здобув 24 номінації на Еммі, вигравши 8 з них. Наразі триває активне виробництво наступного сезону, який адаптує події другої частини гри. HBO створили еталонну адаптацію, де грибний апокаліпсис – лише тло для трагічної історії батьківства. Педро Паскаль став головним екранним татком покоління, а суперечки навколо кастингу Беллі Рамзі затихли одразу після першої серії, де вона розхитала критики своєю харизмою.
0: Мелодія однієї кінострічки.
5: Є пісні, які ідеально підкреслюють абсурдність світу та додають подіям особливого драйву. Рок-хіт «Don't Bring Me Down» гурту Electric Light Orchestra вийшов у 1979 році, написана Джефом Ліном. Ця драйвова композиція стала першою піснею колективу без використання струнних інструментів, а ритм створений за допомогою першого барабанного лупу. Трек звучав у багатьох кінокартинах, серед яких кримінальна драма «Доні Браско», комедія «Прибулець Пабло» та відомий сатиричний фільм 2021 року «Не дивіться вгору». У картині «Не дивіться вгору» ця музика звучить максимально знущально перед падінням комети на Землю, коли навколо панує повний хаос, а політики брешуть заради рейтингів. Рок Джефа Ліна – найкращий саундтрек для кінця світу, під який хочеться просто підспівувати, заплющивши очі від безвиходу.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Усім привіт! Навіть якщо ви зараз застрягли у заторі чи шукаєте вільне місце для паркування...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Ми проведемо на максимальній швидкості. Без води, тільки чистий драйв, свіжі автомототренди та залізні факти. Налаштовуйте крісла зручніше, ми виїжджаємо на головну смугу.
0: Новини зі світу моторів.
1: Тож влаштовуйтеся зручніше, скидайте ручник, а я відкриваю свіжу стичку автоновин. Тільки гарячі факти та цифри, які варті вашої уваги прямо зараз. Розпочинаємо з важливого попередження для мандрівників. Якщо в Європі ви побачите дорожній знак із білим ромбом на синьому тлі, у жодному разі не ігноруйте його, бо це загрожує чималим штрафом. Цей малюк означає, що смуга призначена виключно для громадських. Громадського транспорту, таксі, електрокарів або авто, де їде щонайменше двоє людей. Французи та іспанці таким чином борються із заторами і стимулюють водіїв кооперуватися з пасажирами. А от якщо ви спробуєте проскочити там наодинці, європейські камери з тепловізорами швидко випишуть вам чек

0: на 135 євро. Тож подорожуйте з компанією, а ми рухаємося далі. Півмільйона американських водіїв тепер мусять сідати за кермо у лицарських рукавицях. Автогігант Ford оголосив грандіозне відкликання позашляховиків Expedition. І ні, проблема не в моторі чи гальмах. Машини повертають на заводи через агресивний інтер'єр, який прагне пролити першу кров. Виявилося, що декоративний хром на центральній консолі зробили з порушенням усіх технологій. З часом це блискуче покриття починає пузиритися, лущитися і перетворюватися на справжнісіньке лезо. У підсумку, звичайна спроба поставити каву під склянник або зробити музику гучніше може завершитися глибоким порізом і поїздкою до травмпункту. Спеціалісти бренду обіцяють безкоштовно знешкодити дефектний пластик і повернути власникам безпечний та не такий гострий комфорт. Америка готує для китайського автопрому сюжет у стилі шпигунського трилера. Конгресмени хочуть повністю заборонити в'їзд у країну будь-яким машинам, зібраним чи розробленим у КНР. Під роздачу потрапляють навіть туристи з Канади та Мексики, а також бренди на кшталт Volvo та Polestar, де китайцям належить бодай 15% акцій. Офіційна причина – національна безпека. У Вашингтоні підозрюють, що сучасні розумні авто з Піднебесної використовують свої камери та інтернет не для комфорту водія, а щоб тихцем зливати Пекіну координати американських військових баз. Тож китайські колеса в США вирішили оголосити персонами нон-грата. Німецькі інженери з Porsche вирішили не гнівати автомобільних богів та фанатів класики. Новий генеральний директор марки Міхаель Лайтерс офіційно пообіцяв
1: відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
0: Електричку на батарейках. Навіть у далекому майбутньому. Поки весь світ божеволіє від розеток, легендарну модель, яка незмінно випускається ще з бородатого 1963 року, залишать із нормальним людським вигном внутрішнього згоряння. Максимум, на що готові піти у Штутгарті, аби задобрити екологів, це додати гібридні технології. Тож фанати фірмового реву опозитного двигуна можуть видихнути. Легенда житиме на чистому бензині, а розетки залишаються для побутової техніки. Українські захисники отримали надпотужне підсилення для так званої логістики останньої милі. На передову вийшли перші серійні вітчизняні багі АТС «Болт-1000», які розробила група компаній у тісній співпраці з самими військовими. Там, де важкі вантажівки та стандартні джипи перетворяються на легку мішень для ворожих дронів, цей хижий і маневрений всюдохід почувається як риба у воді. Перша партія болтів з'явилася на фронті навесні і вже зібрала купу лайків від екіпажів та бойових медиків. Машина має шалений кліренс у 350 мм, повний привід і здатно тихо та непомітно доставляти боєкомплект або евакуювати поранених через суцільне бездоріжжя і лісосмуги.
2: Ви слухаєте «Великі оберти».
0: Новини сьогодення залишаються в дзеркалах заднього виду. Попереду крутий віраж у часі. На черзі наша постійна рубрика «Автоісторія». З вами Олександр Козак, і зараз ми здуємо пилюку з унікальних фактів, про які ви навряд ли чули на авторинках чи в автосалонах. Слухаємо уважно.
2: «Автоісторія».
0: Кінець 90-х. Вулиці наших міст стрімко заповнює кумедний круглоголовий малюк, який викликає щиру посмішку. Део Матіс. Ми звикли вважати його чистокровним азійським продуктом, але насправді цей улюбленець мільйонів народився під гарячим сонцем Італії та мав носити горде ім'я Фіат. Історія починається на початку 90-х у Турині. Легендарний дизайнер Джорджетто Джорджаро створює концепт-кар «Люсіола», що означає «світляк». Це мав бути міський автомобіль майбутнього. З високим дахом, напрочуд просторним салоном та доброзичливим поглядом круглих фар. Проте консервативне керівництво «Фіат» злякалося сміливих форм і поклало креслення на полицю. обравши простіший дизайн. Італійці відмовилися від скарбу, навіть не здогадуючись, яку помилку вчинили. Зате перспективу розгледіли Південній Кореї. Компанія Daewoo шукала заміну старілій моделі Kiko. Корейці викупили відкинутий італійський проект, додали йому дві задні двері для практичності та поставили на перевірену японську платформу. У 1998 році світ вибухнув. Матіс став абсолютним хітом. А здатність автівки паркуватися на клаптику асфальту підкорила Європу. Пізніше він змінив ім'я на Chevrolet Spark, але назавжди збереже свій неповторний силует. Це дивовижний приклад того, як чуже невизнання стає початком грандіозного комерційного успіху, що змінив обличчя сучасних мегаполісів.
2: Ви слухаєте «Великі оберти».
0: Ми фінішували на сьогодні. «Великі оберти» стають на паркінг. З вами був Олександр Козак. Дякую, що розділили цей заїзд зі мною. Бажаю, що на вашому маршруті завжди горіло тільки зелене світло, а бортовий комп'ютер показував виключно гарні новини. Бережіть себе та своїх пасажирів.
2: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.

0: культурні події на радіо Кривбас. В ефірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Лідери 5 провідних європейських країн зустрінуться в Берліні, щоб обговорити, зокрема, подальшу підтримку України, повідомляє Інтерфакс Україна. Йдеться про формат співпраці, до якого входять Німеччина, Велика Британія, Франція, Італія та Польща. Зустріч запланована на середу, 24 червня. Очікується, що під час саміту основну увагу приділять питанням безпеки в Європі, оборонній співпраці та координації допомоги Україні в умовах триваючої війни. Формат Є5 об'єднує найбільші європейські держави за оборонним потенціалом. І поступово стає майданчиком для політичних рішень на найвищому рівні. Оборони України завдали удару по підприємству російського військово-промислового комплексу у Воронежі, яке виробляє електронні компоненти для ракетного озброєння та систем протиповітряної оборони. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, для атаки були застосовані високоточні крилаті ракети повітряного базування. Підприємство забезпечує виробництво електроніки для оперативно-тактичних ракетних комплексів «Іскандер», крилатих ракет, а також компонентів для зенітних комплексів «Панцер-С1». У Генштабі наголошують, що продукція заводу використовується для виготовлення високоточної зброї, якою Росія завдає ударів по території України. Очікується, що ураження об'єкта може вплинути на можливості російської оборонної промисловості щодо виробництва нових ракет. У державній програмі «Єоселя» оновили норми житлової площі, які враховуються під час оформлення іпотеки. Для квартир встановили диференційовані ліміти, залежно від кількості членів родини. Для однієї людини передбачено меншу площу, для сімей – більші показники з можливістю збільшення на додаткового члена сім'ї. Подібні правила тепер діють і для приватних будинків із окремими базовими нормами та розширенням залежно від складу сім'ї, але з визначеними максимальними межами. Уряд пояснює, що зміни мають зробити програму більш справедливою та адаптовною до реальних потреб різних категорій позичальників, зокрема сімей з дітьми. В Україні 3000 сімей внутрішньопереміщених осіб, які виїхали з тимчасово окупованих територій, вже скористалися житловими ваучерами за програмою «Євідновлення». Найбільше житла придбано у Київській області, а також у Дніпропетровській та Одеській областях і в Києві. Переважна більшість придбаного житла – квартири. Загалом на програму подано десятки тисяч заяв, частину з яких уже погоджено місцевими комісіями. Уряд заявляє про намір розширювати фінансування, щоб більше родин могли отримати житло. У морозі триває робота пришкільних майданчиків відпочинку та дозвілля. Протягом цієї зміни ще понад 2000 дітей зможуть активно та змістовно провести час під час канікул. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілгул. Для школярів підготували насичену програму: спортивні ігри, командні естафети, творчі майстер-класи, пізнавальні вікторини та розвивальні заняття. Усі майданчики працюють на базі закладів освіти, які мають укриття, що дозволяє забезпечити безпекові умови для дітей. Загалом протягом літа в місті діятиме 215 пришкільних майданчиків. Вони охоплять близько 10 тисяч юних криворіжців, які зможуть провести канікули активно та з користю. У морозі триває масштабна модернізація системи водопостачання. За останні роки в умовах війни вже замінено понад 123 кілометри водопровідних мереж. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Одним із ключових проєктів є оновлення інфраструктури на мікрорайоні Гірницький, де замінюють понад 6 кілометрів старих труб на сучасні пластикові. Це має підвищити надійність мережі та зменшити вплив гідроударів, які неодноразово виникли через аварійні ситуації в енергосистемі. Окрім цього, масштабні роботи заплановані й на інших ділянках міста, зокрема в різних житлових масивах та вздовж ключових магістралей. Загалом програма також передбачає оновлення каналізаційних мереж і ремонт насосних станцій. У підприємстві наголошують, що ці заходи є частиною відновлення системи після серйозних пошкоджень і спрямовані на підвищення стабільності водопостачання для мешканців міста. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка докторів Кривий Ріг.
2: Докторів – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі протягом дня 23 червня очікується похмура погода. Вдень йтиме дощ. Температура повітря зранку плюс 19, вдень плюс 28 градусів. Вітер західний до 3 метрів за секунду.
0: В інстаграм докторів.ua.

0: кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Вітаю всіх, хто вимірює життя не руками, а пройденими кілометрами. Це «Великі оберти» і біля мікрофона Олександр Козак. Якщо ви, як і я, засинаєте під звук вихлопу, а прокидаєтесь з думками про ідеальний трек, ви прибули за адресою. Сьогодні розженемо цей ефір до сотні за лічені секунди. Стартуємо!
0: Новини зі світу моторів.
1: Ну а тепер одразу вмикаємо першу швидкість і переходимо до свіжого інфодрайву. Подивимось, чим дихає і куди котиться автомобільний світ прямо зараз. Інфоблок розпочинаємо з грандіозного дослідження від IC Cars. Аналітики перевірили 174 мільйони машин, аби дізнатися, хто найлегше подолає космічні 400 тисяч кілометрів пробігу. Сюрпризу не сталося. Дорожній Олімп окупували японці. Абсолютним королем витривалості стала Toyota, а слідом за нею вишукувалися Lexus, Honda та Acura. Це єдині чотири бренди, які злетіли вище середньоринкового показника у майже 5%. Проте справжню сенсацію стала Tesla, яка застрибнула на шосте місце і утерла носом німецькій трійці – Mercedes, BMW та Porsche. Експерти кажуть, що секрет живучості електрокара простий – там банально менше деталей, які можуть зламатися, і немає купи складної паливної апаратури. Мобільний світ, схоже, остаточно вирішив скасувати закони фізики. І новий суперкар Electron Quasar пряме тому підтвердження. Цей чотириколісний монстр видає якісь абсолютно непристойні 2400 кінських сил та катапультується до першої сотні всього за 1,65 секунди. Максималку взагалі довелося штучно придушити на позначці 450 км на годину, аби машина випадково не вийшла на навколоземну орбіту. Візуально

0: квазар нагадує дитя кохання боліда Формули 1 та міжгалактичного шатла, а його кузов випечений з надлегкого коксу карбону та титану. Під цією космічною обгорткою ховається 4 електромотори, по одному на кожне колесо. У сумі цей квартет видає божевільні 2800 ньютон-метрів крутного моменту. Для українських шумахерів, які колекціонують штрафи з камер як наклейки, лафа закінчилася. В уряді підрахували, майже 2900 водіїв за рік примудрилися перевищити швидкість понад 50 раз, а ще 35 тисяч більше 10 разів. Оскільки звичайні квитанції на рецидивістів не діють, Кабмін готує жорстку відповідь. За систематичні порушення права забиратимуть, а повертатимуть лише після обов'язкового повторного перескладання іспитів. Також штрафи нарешті зроблять градуйованими. Сума покарання залежатиме від того, наскільки сильно стрілка спідометра перевалила за ліміт. Випадкові плюс 5 км на годину та божевільні плюс 50 км каратимуть геть по-різному. Адекватним водіям хвилюватися нічого. Закон полюватиме виключно на дорожніх сирійників. За останні півтора року вітчизняні суди розглянули щонайменше 132 справи про ДТП за участю електросамокатів. У 79% випадків винними визнали саме любителів прокататися з вітерцем. Загалом наліталося на вирок 104 самокатники. 66 отримали свій судовий бан минулого року, а ще 38 уже встигли відзначитися за перші місяці цьогоріч. Офіційно столицею самокатного хаосу стала Одещина. Там місцеві шумахери назбирали 23 судові справи. У списку палких фанатів двоколісного екстриму також упевнено тримаються Львівщина, Вінниччина, Волинь та Київська область. Запорізький асфальт ховають від спеки та важких коліс. Щойно температура перевалить за 28 градусів, в області щодня з 8 до 20 обмежуватимуть рух для фур масою понад 24 тонни. Усе через те, що під палючим сонце дорожнє покриття розм'якшується і буквально тане під вагою багатотонників. Перечікувати денне пекло далекобійникам доведеться на спеціальних майданчиках. Проте спекотне табу не зачепить спецтранспорт ДСНС, а також вантажівки і швидкопсувними продуктами, небезпечними вантажами чи живими тваринами. Їм зелене світло горить за будь-якої погоди.
1: Ви слухаєте «Великі оберти».
0: Ось такі технологічні дива готують для нас світові бренди. Але знаєте що? Іноді, щоб створити щось революційне у майбутньому, інженерам доводиться копатися в архівах минулого. Перемикаємося на рубрику «Автоісторія». Зараз розповім про божевільну ідею з минулого століття, яка випередила свій час на десятки років. Погнали в історію!
1: Історія.
0: Початок 80-х років. Геніальний бунтар автопрому Джон Делоріан створює машину своєї мрії, яка мала перевернути уявлення про дизайн. Стрімкий силует, кузов із незабарвленої нержавіючої сталі та фантастичні двері, що відчиняються догори. Проте реальність виявилася жорстокою. Слабкий двигун, погріхи ірландської збірки та фінансовий крах компанії швидко поховали амбітний проект. Здавалося, модель DMC-12 назавжди зникне на звалищі історії. Але у долі були інші плани. У 1985 році на екрани виходить науково-фантастичний шедевр Роберта Земекіса «Назад у майбутнє». Режисери шукали для машини часу щось надзвичайне, схоже на космічний корабель прибульців. І застиглий у металі космічний дизайн Делоріана підійшов ідеально. Умить, коли ексцентричний Док Браун виголошує культову фразу «Якщо вже робити машину часу, то чому б не зробити її стильною?» Непоказний невдах авторинку миттєво стає головним автомобільним символом покоління. Для подорожі крізь епохи автівці потрібно було розігнатися до 88 миль на годину та отримати розряд блискавки у потоковий накопичувач. Кінотрилогія подорожує подарувала збанкрутілому автомобілю вічне життя. Сьогодні у світі за цими сріблястими машинами полюють колекціонери, а сам бренд став синонімом чистої ностальгії за неповторними 80-ми. DeLorean DMC-12 довів, іноді, щоб здобути справжнє безсмертя, потрібно просто вчасно змінити правильний вимір.
1: Ви слухаєте «Великі оберти».
0: Ось і все. Трек пройдено. Чекпоінт взято. Програма «Великі оберти» завершує свій хід. З вами був Олександр Козак. Залишайтеся на зв'язку. Вже за тиждень ми розберемо тему, яка точно викличе купу суперечок у коментарях. Тому не забудьте увімкнути приймач у саме цей час. Шукайте нас на платформах, діліться драйвом із друзями. І пам'ятайте, тримайте оберти високими, а розум холодним. Почуємось.
1: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.
0: Голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо «Кривбас».

0: реклама на радіо Кривбас.
1: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
0: Реклама на радіо Кривбас. Ви слухаєте радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. На Харківщині прикордонники завдали ударів по позиціях російських військ. За повідомленням Держприкордонслужби, було уражено радіолокаційну станцію та засоби зв'язку противника, зокрема антени для інтернет-ретрансляції. Також знищено кілька ворожих безпілотників. Окремо зазначається, що були знешкоджені міни, які використовувалися російськими силами. Операцію провели оператори безпілотних систем прикордонного підрозділу на Південно-Слобожанському напрямку. Лідери 5 провідних європейських країн зустрінуться в Берліні, щоб обговорити, зокрема, подальшу підтримку України, повідомляє Інтерфакс Україна. Йдеться про формат співпраці, до якого входять Німеччина, Велика Британія, Франція, Італія та Польща. Зустріч запланована на середу, 24 червня. Очікується, що під час саміту основну увагу приділять питанням безпеки в Європі, оборонній співпраці та координації допомоги Україні в умовах триваючої війни. Формат Є5 об'єднує найбільші європейські держави за оборонним потенціалом. І поступово стає майданчиком для політичних рішень на найвищому рівні. Міністерство освіти і науки повідомили, що підвищення зарплат педагогів в Україні продовжується в межах поетапного підходу. Після попереднього перегляду виплат на початку року наступний етап очікується восени. У відомстві наголошують, що попри складні умови війни, держава намагається поступово покращувати оплату праці вчителів. Також у Міністерстві освіти і науки підкреслюють, що в центрі уваги залишається не лише рівень зарплат, а й професійний розвиток педагогів та впровадження освітніх реформ, зокрема модернізація старшої школи. Водночас міністерстві визнають, що всі зміни впроваджуються поступово через обмеження можливості бюджету в умовах воєнного стану. На Дніпропетровщині синоптики попереджають про високий та надзвичайний рівень пожежної небезпеки, який триватиме з 23 по 25 червня. У деяких районах показники сягатимуть 5-го найвищого класу. Рятувальники закликають мешканців суворо дотримуватись правил безпеки, не розводити багаття на відкритих ділянках, не випалювати суху траву та не спалювати сміття. Також категорично забороняється кидати непогашені сірники чи недопалки. У разі виникнення загорання слід негайно телефонувати до екстрених служб за номером 101. Відповідальне ставлення кожного допоможе запобігти трагедіям і зберегти довкілля. Морозі тривають роботи з відновлення та благоустрою територій після заміни мереж тепло- та водопостачання. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілку. Минулого року, зокрема, після наслідків техногенних пошкоджень та аварій на мережах, було замінено значні обсяги трубопроводів. У поточному році ці роботи продовжуються. У Тернівському районі, який найбільше постраждав від перебоїв у системі, вже оновлено десятки кілометрів труб, і ремонт триває далі. Паралельно проводиться комплексне впорядкування прибудинкових територій. Після завершення робіт мешканці отримують оновлені двори з новим покриттям, облаштованими тротуарами, впорядкованими контейнерами-майданчиками та додатковими місцями для паркування. Загалом у межах проєкту планується оновити десятки тисяч квадратних метрів території. Роботи тривають поетапно в різних районах міста. Морозі триває масштабна термомодернізація закладів освіти, яку реалізують у партнерстві з ЄБРР. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілку. Уже завершено роботи на низці дитсадків, ліцеїв і гімназій. Ще частина об'єктів перебуває на етапі фінальних робіт. Наразі модернізація продовжується ще у кількох закладах освіти, включно з дитсадками, гімназіями та позашкільним закладом. Проєкт передбачає комплексне оновлення будівель, утеплення фасадів і дахів, заміну вікон, дверей та інженерних мереж, ремонт підвалів і встановлення індивідуальних теплових пунктів. Мета робіт – підвищити комфорт у закладах освіти та зменшити витрати на опалення завдяки енергоефективним рішенням. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі протягом дня 23 червня очікується похмура погода. Вдень йтиме дощ. Температура повітря зранку плюс 19, вдень плюс 28 градусів. Вітер західний до 3 метрів за секунду.
0: В інстаграм «Докторов.UA».

0: Реклама. ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Офіційне працевлаштування, стабільна заробітна плата, навчання на робочому місці, медичне страхування за кошти компанії та можливе бронювання. Чекаємо саме на вас. Зупинка 3-я дільниця, ПАТ ArcelorMittal Кривий Ріг, кабінет 205. Деталі за телефоном 096 138 67 63 або 067 010 66 66.
1: Реклама. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі триває комплексне оновлення інфраструктури у 3-му та 4-му мікрорайонах Південного ГЗК. Минулого року для ліквідації наслідків техногенних аварій та гідроударів у місті замінили понад 210 кілометрів труб тепло і водопостачання. У Тернівському районі вже оновлено понад 40 тисяч метрів мереж, а цього року додають ще понад 6 тисяч метрів. Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, паралельно триває комплексний благоустрій на вулицях Пляжна та Володимира Терещенка. Після завершення робіт люди отримують повністю оновлення простір, зручні заїзди, впорядковані тротуари, сучасні контейнерні майданчики та додаткові парковки біля багатоквартирних будинків. Загалом оновлять понад 26 тисяч квадратних метрів території. Роботи тривають і в інших районах міста. Перед усіма підприємствами поставлено завдання після виконання робіт проводити благоустрій. Наразі це вся інформація на цю годину.
0: Актуальна інформація на цей час. Слухайте радіо Кривбас FM 102.3.

0: мрієш про Mazda? Тоді випробуй на тест-драйві в Аеліта преміальний кросовер Mazda CX-60. Відчуй драйв з Mazda CX-5 та маневреність міста з Mazda CX-30. Запишись вже зараз. Деталі – Mazda KR Aelita.ua. Кривий Ріг, бульвар Вечірній, 15. Офіційний дилер Mazda, Криворізька філія ПП Аеліта. Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
1: Реклама. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

0: Ірія Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Лідери 5 провідних європейських країн зустрінуться в Берліні, щоб обговорити, зокрема, подальшу підтримку України, повідомляє Інтерфакс Україна. Йдеться про формат співпраці, до якого входять Німеччина, Великобританія, Франція, Італія та Польща. Зустріч запланована на середу, 24 червня. Очікується, що під час саміту основну увагу приділять питанням безпеки в Європі, оборонній співпраці та координації допомоги Україні в умовах триваючої війни. Формат Є5 об'єднує найбільші європейські держави за оборонним потенціалом і поступово стає майданчиком для політичних рішень на найвищому рівні. Оборони України завдали удару по підприємству російського військово-промислового комплексу у Воронежі, яке виробляє електронні компоненти для ракетного озброєння та систем протиповітряної оборони. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, для атаки були застосовані високоточні крилаті ракети повітряного базування. Підприємство забезпечує виробництво електроніки для оперативно-тактичних ракетних комплексів «Іскандер», крилатих ракет, а також компонентів для зенітних комплексів «Панцер-С1». У Генштабі наголошують, що продукція заводу використовується для виготовлення високоточної зброї, якою Росія завдає ударів по території України. Очікується, що ураження об'єкта може вплинути на можливості російської оборонної промисловості щодо виробництва нових ракет. У державній програмі «Єоселя» оновили норми житлової площі, які враховуються під час оформлення іпотеки. Для квартир встановили диференційовані ліміти, залежно від кількості членів родини. Для однієї людини передбачено меншу площу, для сімей – більші показники з можливістю збільшення на додаткового члена сім'ї. Подібні правила тепер діють і для приватних будинків із окремими базовими нормами та розширенням залежно від складу сім'ї, але з визначеними максимальними межами. Уряд пояснює, що зміни мають зробити програму більш справедливою та адаптовною до реальних потреб різних категорій позичальників, зокрема сімей з дітьми. В Україні 3000 сімей внутрішньо переміщених осіб, які виїхали з тимчасово окупованих територій, вже скористалися житловими ваучерами за програмою «Євідновлення». Найбільше житла придбано у Київській області, а також у Дніпропетровській та Одеській областях і в Києві. Переважна більшість придбаного житла – квартири. Загалом на програму подано десятки тисяч заяв, частину з яких уже погоджено місцевими комісіями. Уряд заявляє про намір розширювати фінансування, щоб більше родин могли отримати житло. У Морозі триває робота пришкільних майданчиків відпочинку та дозвілля. Протягом цієї зміни ще понад 2000 дітей зможуть активно та змістовно провести час під час канікул. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілгул. Для школярів підготували насичену програму: спортивні ігри, командні естафети, творчі майстер-класи, пізнавальні вікторини та розвивальні заняття. Усі майданчики працюють на базі закладів освіти, які мають укриття, що дозволяє забезпечити безпекові умови для дітей. Загалом протягом літа в місті діятиме 215 пришкільних майданчиків. Вони охоплять близько 10 тисяч юних криворіжців, які зможуть провести канікули активно та з користю. У Морозі триває масштабна модернізація системи водопостачання. За останні роки в умовах війни вже замінено понад 123 кілометри водопровідних мереж. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Одним із ключових проєктів є оновлення інфраструктури на мікрорайоні Гірницький, де замінюють понад 6 кілометрів старих труб на сучасні пластикові. Це має підвищити надійність мережі та зменшити вплив гідроударів, які неодноразово виникли через аварійні ситуації в енергосистемі. Окрім цього, масштабні роботи заплановані й на інших ділянках міста, зокрема в різних житлових масивах та вздовж ключових магістралей. Загалом програма також передбачає оновлення каналізаційних мереж і ремонт насосних станцій. У підприємстві наголошують, що ці заходи є частиною відновлення системи після серйозних пошкоджень і спрямовані на підвищення стабільності водопостачання для мешканців міста. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі протягом дня 23 червня очікується похмура погода. Вдень йтиме дощ. Температура повітря зранку плюс 19, вдень плюс 28 градусів. Вітер західний до 3 метрів за секунду.
0: В Instagram докторів.ua.

0: Реклама.
1: Рятуємо від спеки. Заморожуємо ціни на літо. Пропонуємо легкий та приємний шопінг та розваги для всієї родини. ТЦ Ліберті на проспекті Поштовому. Місце твого комфорту.
2: Нова мебель – це сукупність всіх типів меблі в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель – де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
3: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ «Вікторі Плаза».
0: Реклама.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю. До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі триває комплексне оновлення інфраструктури у 3-му та 4-му мікрорайонах Південного ГЗК. Минулого року для ліквідації наслідків техногенних аварій та гідроударів у місті замінили понад 210 кілометрів труб тепло і водопостачання. У Тернівському районі вже оновлено понад 40 тисяч метрів мереж, а цього року додають ще понад 6 тисяч метрів. Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, паралельно триває комплексний благоустрій на вулицях Пляжна та Володимира Терещенка. Після завершення робіт люди отримують повністю оновлення простір, зручні заїзди, впорядковані тротуари, сучасні контейнерні майданчики та додаткові парковки біля багатоквартирних будинків. Загалом оновлять понад 26 тисяч квадратних метрів території. Роботи тривають і в інших районах міста. Перед усіма підприємствами поставлено завдання після виконання робіт проводити благоустрій. Наразі це вся інформація на цю годину.
0: Актуальна інформація на цей час. Радіо Кривбас.

0: життя. Реклама на радіо Кривбас.
1: Святкуй дитячі дні народження та проводь яскраві вихідні з нами! Завітай в Jump City! Батути, гральні автомати, віртуальна реальність, дитячі м'які зони та зони відпочинку для дорослих! А після розваг – смачні страви в Jump Pizza! Чекаємо в Jump City! Торгово-розважального комплексу Union. Вулиця Героїв АТО, 30Б.
2: Мрієш про Mazda? Тоді випробуй на тест-драйві в Аеліта преміальний кросовер Mazda CX-60. Відчуй драйв з Mazda CX-5 та маневреність міста з Mazda CX-30. Запишись вже зараз. Деталі – Mazda KR Aelita.ua. Кривий Ріг, бульвар Вечірній, 15. Офіційний дилер Mazda, криворізька філія ПП Аеліта.
0: Реклама. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

FM 102.3. Радіо Кривбас. Hit the beat and take it to the first note.

вшанування пам'яті усіх українців, які загинули у нашій вітчизняній війні. Усіх, кого ми втратили через вторгнення Росії, через терор, розв'язаний окупантами. Щоранку о 9 годині на всій території нашої держави будемо згадувати українців, які віддали своє життя. Всіх. Всіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзул. Ради оборони міста Олександр Вілку інформує. Кривий Ріг на ранок 23 червня. У Криворізькому районі обстрілів не було. У Нікопольському районі ворог атакував дронами Нікополь, Покровську, Червоногригорівську та Мозолевську громади. Пошкоджені інфраструктура, агрофірма, приватні будинки, господарські споруди, авто, трактор. Наразі без втрат. Вночі в області було збито 7 ворожих БПЛА. У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють стабільно. Генштаб інформує. Оперативна інформація станом на 23 червня щодо російського вторгнення. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 221 бойове зіткнення. Вчора противник здійснив 80 авіаційних ударів, скинувши 261 керовану авіабомбу. Крім того, застосував 9591 дрон камікадзе та здійснив 2957 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 42 із реактивних систем залпового вогню. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони уразили 11 районів зосередження живої сили противника, 4 артилерійські системи та 3 пункти управління БПЛА. На Запорізькому напрямку Сили оборони України знищили модернізований російський зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцер-С2», повідомляє «Укрінформ». За інформацією воєнної розвідки, окупанти намагалися приховати систему протиповітряної оборони в підземному укритті, однак її виявили та уразили за допомогою безпілотних літальних апаратів. Унаслідок удару ворожий комплекс був повністю знищений. «Панцер-С2» призначений для ураження повітряних цілей і прикриття важливих військових об'єктів. Знищення таких систем послаблює можливості російських військ із протиповітряної оборони та сприяє подальшим діям українських підрозділів на фронті. Раніше сили оборони також завдавали ударів по об'єктах російського військово-промислового комплексу, пов'язаних із виробництвом компонентів для ракетного озброєння та систем протиповітряної оборони. України надійшла перша партія броньованих евакуаційних автомобілів, придбаних за кошти міжнародних донорів, повідомляє «Укрінформ». Медичний транспорт призначений для вивезення поранених із зон підвищеної небезпеки, де використання звичайних санітарних машин є ризикованим. Автомобілі мають бронезахист за стандартами Північно-Атлантичного альянсу, що забезпечує стійкість до уламків, підривів та вогневого ураження. Усередині обладнано медичний модуль для роботи екіпажу та транспортування кількох пацієнтів одночасно, зокрема лежачих. Техніка оснащена системами нічного бачення, кругового огляду, захищеним зв'язком і спеціальними шинами, які дозволяють продовжувати рух навіть після пошкодження. Завдяки повному приводу та значному запасу ходу автомобілі можуть виконувати евакуаційні місії у важкодоступних районах та на великих відстанях. Служба безпеки України повідомила про затримання 8 осіб у різних регіонах держави за підозрою у поширенні проросійської пропаганди, виправданні збройної агресії Росії та підтримці воєнних злочинів окупантів, повідомляє «Укрінформ». За даними слідства, фігуранти через соціальні мережі та месенджери поширювали антиукраїнський контент, закликали до захоплення території України, зриву мобілізаційних заходів і завдання ударів по українських містах. Окремих підозрюваних також викривали на зброї та передачі інформації про об'єкти безпеки і військову інфраструктуру. Правоохоронці провели комплекс слідчих дій у Києві, Сумах, Дніпрі, Кривому Розі, Чернігівській, Житомирській та Одеській областях. Усім затриманим оголошено підозри за статтями Кримінального кодексу України. У разі доведення вини їм загрожує до 10 років позбавлення волі. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: Протягом усього дня у Кривому Розі очікується хмарна погода. Усю другу половину дня йтиме дрібний дощ. Температура повітря становитиме від 19 до 28 градусів. Вітер північно-західний до 2 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA».
3: Реклама. Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
4: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
5: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Офіційне працевлаштування, стабільна заробітна плата, навчання на робочому місці, медичне страхування за кошти компанії та можливе бронювання. Чекаємо саме на вас. Зупинка 3 дільниця. ПАТ ArcelorMittal Кривий Ріг. Кабінет 205. Деталі за телефоном 096 138 67 63 або 067 010 66 66.
6: Літні знижки від «Нова мебель». Дерев'яне двоспальне ліжко за суперціною – 4990 гривень. «Нова мебель». Де купити – легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net. Акції з 1 червня по 31 липня.
7: Нове Сільпоп 7. Проспект Центральний, 37. ТРЦ «Вікторі Плаза». Незабаром відкриття.
8: Реклама на радіо «Кривбас».

0: Реклама. Мрієш про Mazda? Тоді випробуй на тест-драйві в Аеліта преміальний кросовер Mazda CX-60. Відчуй драйв з Mazda CX-5 та маневреність міста з Mazda CX-30. Запишись вже зараз. Деталі – Mazda KR Aelita.ua. Кривий Ріг, бульвар Вечірній, 15. Офіційний дилер Mazda, Криворізька філія ПП Аеліта.
1: Реклама на радіо Кривбас. Ви слухаєте радіо Кривбас.

Головне, щоб кожна людина розуміла, що життя одне. І головне у цьому житті – зробити щось таке, що можна буде передати своїм дітям. Тому думайте, любіть і вірте. Все буде добре.

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: події на радіо Кривбас. В ефірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзул. Ради оборони міста Олександр Вілку інформує. Кривий Ріг на ранок 23 червня. У Криворізькому районі обстрілів не було. У Нікопольському районі ворог атакував дронами Нікополь, Покровську, Червоногригорівську та Мозолевську громади. Пошкоджені інфраструктура, агрофірма, приватні будинки, господарські споруди, авто, трактор. Наразі без втрат. Вночі в області було збито 7 ворожих БПЛА. У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють стабільно. Генштаб інформує. Оперативна інформація станом на 23 червня щодо російського вторгнення. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 221 бойове зіткнення. Вчора противник здійснив 80 авіаційних ударів, скинувши 261 керовану авіабомбу. Крім того, застосував 9591 дрон камікадзе та здійснив 2957 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 42 із реактивних систем залпового вогню. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони уразили 11 районів зосередження живої сили противника, 4 артилерійські системи та 3 пункти управління БПЛА. На Запорізькому напрямку Сили оборони України знищили модернізований російський зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцер-С2», повідомляє «Укрінформ». За інформацією воєнної розвідки, окупанти намагалися приховати систему протиповітряної оборони в підземному укритті, однак її виявили та уразили за допомогою безпілотних літальних апаратів. Унаслідок удару ворожий комплекс був повністю знищений. «Панцер-С2» призначений для ураження повітряних цілей і прикриття важливих військових об'єктів. Знищення таких систем послаблює можливості російських військ із протиповітряної оборони та сприяє подальшим діям українських підрозділів на фронті. Раніше сили оборони також завдавали ударів по об'єктах російського військово-промислового комплексу, пов'язаних із виробництвом компонентів для ракетного озброєння та систем протиповітряної оборони. України надійшла перша партія броньованих евакуаційних автомобілів, придбаних за кошти міжнародних донорів, повідомляє «Укрінформ». Медичний транспорт призначений для вивезення поранених із зон підвищеної небезпеки, де використання звичайних санітарних машин є ризикованим. Автомобілі мають бронезахист за стандартами Північно-Атлантичного альянсу, що забезпечує стійкість до уламків, підривів та вогневого ураження. Усередині обладнано медичний модуль для роботи екіпажу та транспортування кількох пацієнтів одночасно, зокрема лежачих. Техніка оснащена системами нічного бачення, кругового огляду, захищеним зв'язком і спеціальними шинами, які дозволяють продовжувати рух навіть після пошкодження. Завдяки повному приводу та значному запасу ходу автомобілі можуть виконувати евакуаційні місії у важкодоступних районах та на великих відстанях. Служба безпеки України повідомила про затримання 8 осіб у різних регіонах держави за підозрою у поширенні проросійської пропаганди, виправданні збройної агресії Росії та підтримці воєнних злочинів окупантів, повідомляє «Укрінформ». За даними слідства, фігуранти через соціальні мережі та месенджери поширювали антиукраїнський контент, закликали до захоплення території України, зриву мобілізаційних заходів і завдання ударів по українських містах. Окремих підозрюваних також викрили на зброї та передачі інформації про об'єкти безпеки і військову інфраструктуру. Правоохоронці провели комплекс слідчих дій у Києві, Сумах, Дніпрі, Кривому Розі, Чернігівській, Житомирській та Одеській областях. Усім затриманим оголошено підозри за статтями Кримінального кодексу України. У разі доведення вини їм загрожує до 10 років позбавлення волі. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: Протягом усього дня у Кривому Розі очікується хмарна погода. Усю другу половину дня йтиме дрібний дощ. Температура повітря становитиме від 19 до 28 градусів. Вітер північно-західний до 2 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA».

0: працює.
1: Менше слів, більше музики. Радіо Кривбас.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
2: Нова мебель – це сукупність всіх типів меблі в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель – де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
0: Реклама. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

0: Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
1: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Сьогодні історія про настрій, про голос, який звучить як кіно. Про артистку, яка не просто співає, вона створює атмосферу. Про сум, який стає красивим. Про меланхолію, яка зачіпає. Героїня нашої програми – Лана Дель Рей.
0: Початок творчої дороги.
1: Лана Дель Рей народилася 21 червня 1985 року у Нью-Йорку, США. Її справжнє ім'я – Елізабет Грант. Вона виросла у родині, де поєднувалися різні світи. Батько – підприємець, людина бізнесу. Мати – вчителька, яка працювала з дітьми і добре розуміла емоції. Дитинство Лани пройшло не лише у великому місті, а й у більш спокійній атмосфері невеличкого містечка. І саме цей контраст між шумом мегаполіса і тишею відчувається у її музиці. Вона рано почала цікавитися творчістю, писала вірші, слухала різну музику, багато спостерігала. Вона не була гучною дитиною, швидше задумливою і чутливою. І саме ця внутрішня тиша з часом перетворилася на її головний стиль.
0: Псевдонім як частина

0: Визнання як відлуння пройденого шляху.
1: Все змінилося тихо, без вибуху і без скандалу. Прорив стався після виходу пісні «Video Games». Вона швидко стала популярною в інтернеті, без великих промоакцій, без тиску індустрії. Просто тому, що зачепила. З того моменту Лана Дель Рей стала однією з найвпізнаваніших артисток свого покоління. Її альбоми стабільно потрапляють у чарти, а критики називають її стиль унікальним. Вона неодноразово отримувала номінації на одну з найпрестижніших музичних премій світу. Її альбоми, зокрема «Born to Die» та «Norman Fucking Rockwell», відзначали за унікальний стиль і глибину звучання. Також вона була номінована на одну з головних премій у Великій Британії, де отримала визнання як міжнародна артистка. Її відзначали як одну з найкращих альтернативних виконавець. А також її кліпи та візуальний стиль неодноразово отримували увагу на преміях MTV, адже вона створює не просто музику, а цілісну естетику. Окремо варто сказати і про оцінку критиків. Її альбоми регулярно потрапляють у списки найкращих релізів року за версіями провідних музичних видань. Але найцікавіше інше. Попри всі номінації і нагороди, Лана Дель Рей ніколи не виглядала як артистка, яка працює заради трофеїв. Її головна відзнака – це слухач, коли її пісні стають саундтреком до життя, коли її слухають не один сезон, а роками. І саме це робить її особливою.
0: Найяскравіші творчі перемоги.
1: У Лани Дель Рей пісні – це не просто музика. Це історії, які легко впізнати у власному житті. Її головне досягнення – це атмосфера. Лана Дель Рей створила впізнаваний стиль, який поєднує ретро, кінематографічність і сучасну поп-музику. Пісня відеоігри про просте кохання і щастя в дрібницях. Про момент, коли важливі не події, а людина поруч. «Born to Die» – народжені, щоб померти, про швидкоплинність життя і відчуття, що все має свою ціну. «Літній смуток» – про ностальгію, про літо, яке залишає після себе легкий сум. Пісня «Молода і красива» – про страх втратити почуття разом із часом. А «Сині джинси» – про складне кохання, яке не відпускає, навіть коли боляче. Пісня «Поїздка» – про свободу бути собою і жити без чужих правил. Її творчість часто сприймають як сумну, але вона сама говорить – це не про сум, це про чесність. Її пісні – це завжди про чесні емоції і про ті відчуття, які складно сказати вголос. Вона не підлаштовується під формат, вона створює свій.
0: Ви слухаєте програму «Особистості». Баланс між творчістю і реальністю.
1: Особисте життя Лани Дель Рей не раз ставало темою обговорень. Її пов'язували з різними чоловіками – музикантами, фотографами, представниками творчих професій. Це були яскраві, але не завжди стабільні історії. І, здається, саме ці переживання часто ставали основою її пісень. У її творчості багато про складні стосунки, про залежність від почуттів, про кохання, яке може бути красивим і водночас болісним. Вона не приховує емоції, але й не відкриває все до кінця. Її стиль – говорити натяками, залишати простір для відчуттів. Був період, коли вона зарушилася, але ці стосунки не отримали продовження. І це іще раз показує, що її життя не казка, воно без ідеальних сценаріїв. Але саме ця недосконалість і робить її ближчою. Бо вона не грає роль, вона проживає свої історії і перетворює їх на музику. Лана Дель Рей не любить зайвої публічності. Вона не з тих артистів, хто постійно в центрі скандалів. Її життя поза сценою спокійніше, ніж її образ. І саме це дозволяє їй зберігати баланс між творчістю і реальністю.
0: Живі дублі без сценарію.
1: У Лани Дель Рей гумор не кричить. Він між рядками. Вона може стояти на сцені майже нерухомо і раптом сказати щось настільки просте, що зал сміється. Був момент, коли під час виступу вона пожартувала, що забула, яку саме пісню зараз співає. І це прозвучало настільки спокійно, ніби так і має бути. Самоіронія – це її стиль. Вона ніколи не була артисткою, яка багато рухається на сцені. І одного разу сама пожартувала, що її танці – це два кроки вперед і легкий поворот. Вона не раз жартувала про свою повільність на сцені. Мовляв, якщо ви шукаєте шоу з танцями, це точно не до неї. І фанати це підхопили.

0: зробили з цього мем, і тепер це частина її образу. І ще одна деталь. Іноді вона може дати дуже серйозне інтерв'ю, а потім раптом відповісти однією простою фразою, яка звучить несподівано і навіть трохи кумедно. Без пафосу і без напруги. І в цьому її шарм. Вона не намагається бути веселою. Вона не панікує, а просто продовжує у своєму ритмі. Але саме тому іноді виходить іще цікавіше. І, можливо, саме це і є секрет. Не намагатися бути ідеальною, а бути живою.
1: Більше, ніж образ.
0: За образом Лани Дель Рей не просто естетика. Там багато роботи, сумнівів і пошуку себе. Її стиль здається легким, майже природним. Але насправді це результат довгого формування. Вона змінювала звучання, експериментувала, шукала той самий голос не лише вокально, а й внутрішньо. На початку кар'єри її не всі сприймали серйозно, але вона не почала змінюватися під чужі очікування. Вона залишилася у своєму темпі, і з часом саме це стало її силою. Лана Дель Рей пише більшість своїх пісень сама. Для неї важливо, щоб кожне слово було прожите. Вона працює з образами як режисер. Її пісні – це не просто тексти, це сцени. Іноді здається, що вона не співає, а розповідає історію, де кожен слухач може впізнати себе. І ще один важливий момент – вона не поспішає. У світі, де всі намагаються бути швидшими, голоснішими, помітнішими, вона обирає інший шлях. Повільний, глибокий і дуже особистий. І саме тому її музика не зникає. Підхід до життя Лани Дель Рей можна передати просто. Будь чесним у тому, що відчуваєш, і це знайде свого слухача. Це була програма «Особистості» на радіо Кривбас. З вами була Юлія Корольова. Слухайте серцем і не бійтеся відчувати.
1: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на Радіо Кривбас. FM 102.3. Радіо Кривбас. Залишайтесь з нами.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі триває комплексне оновлення інфраструктури у 3-му та 4-му мікрорайонах Південного ГЗК. Минулого року для ліквідації наслідків техногенних аварій та гідроударів у місті замінили понад 210 кілометрів труб тепло і водопостачання. У Тернівському районі вже оновлено понад 40 тисяч метрів мереж, а цього року додають ще понад 6 тисяч метрів. Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Паралельно триває комплексний благоустрій на вулицях Пляжна та Володимира Терещенка. Після завершення робіт люди отримують повністю оновлений простір, зручні заїзди, впорядковані тротуари, сучасні контейнерні майданчики та додаткові парковки біля багатоквартирних будинків. Загалом оновлять понад 26 тисяч квадратних метрів території. Роботи тривають і в інших районах міста. Перед усіма підприємствами поставлено завдання після виконання робіт проводити благоустрій. Наразі це вся інформація на цю годину.
0: Актуальна інформація на цей час. Радіо Кривбас.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

0: Реклама.
1: Стартуйте правильно в новому сезоні разом із Крамар. Збалансовані та високоякісні комбікорми і БМВД для всіх видів тварин та птиці. Чесна ціна від виробника. Також завжди в наявності зернові культури, крупи власного виробництва та багато іншого. Чекаємо вас у нашій мережі крамниць. Деталі за телефоном 098 124 31 31.
2: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
0: Реклама.
3: Менше слів, більше музики. Радіо Кривбас.

0: Радіо Кривбас.
1: Ти будеш тим, тим, хто любов запалив в очах раз і назавжди.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Радіо Кривбас. FM 102.3.
1: Коли ми переможемо, я ляжу у траву, відкрию очі в небо, дякую ЗСУ. Візьму свою сім'ю, поїдемо по країні, забути цю війну, та скрізь одні руїни.

0: Радіо Кривбас. 102.3. Про місто по-нашому. Ви слухаєте Радіо
1: Кривбас. Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзул. Україна найближчими днями отримає перший транш нової макрофінансової допомоги від Європейського.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Передбачається, що кошти надійдуть під час міжнародної конференції з відновлення України, яка відбудеться 25-26 червня у польському Гданську. Фінансування спрямують на покриття бюджетних потреб держави. Водночас до кінця червня Україна може отримати ще один транш у розмірі близько 5,9 мільярда євро, який планують використати для посилення оборонних спроможностей. У разі надходження обох виплат загальний обсяг підтримки від Європейського Союзу цього місяця перевищить 9 мільярдів євро. Початку повномасштабної війни підтверджені збитки довкіллю України, завдані російською агресією, перевищили 7 трильйонів гривень, повідомляє «Укрінформ». За даними Державної екологічної інспекції, лише за тиждень сума втрат зросла майже на 52 мільярди гривень. Найбільшу шкоду спричинило забруднення атмосферного повітря, передусім через масштабні лісові пожежі та займання природної рослинності. Також фіксуються збитки від горіння нафтопродуктів, викидів забруднювальних речовин, засмічення земель і забруднення водних ресурсів. Державні органи продовжують документувати екологічні наслідки війни. Паралельно Україна разом із міжнародними партнерами працює над механізмами майбутнього відшкодування завданих збитків та притягнення агресора до відповідальності. Укрпошта заявила про ускладнення з перетином польського кордону, повідомляє Уніан. Протягом останніх двох місяців поштові вантажівки компанії проходять тривалі митні перевірки, що впливає на міжнародну логістику. У відповідь оператор переорієнтував основні транзитні маршрути до країн Європи через Угорщину та Словаччину. У компанії зазначають, що завдяки новим логістичним рішенням клієнти суттєвих змін у термінах доставки не відчули. Водночас обхідні маршрути збільшили транспортні витрати через довшу відстань перевезень. За інформацією медіа, під час перевірок польська митниця проводить детальний огляд вантажів і вимагає додаткові документи на окремі товари. Офіційно польська сторона пояснює свої дії дотриманням норм та процедур Європейського Союзу. Завершилася весняна програма підтримки студентських стартапів, у межах якої молоді розробники та аспіранти протягом трьох місяців працювали над власними інноваційними проєктами, повідомляє Міністерство освіти і науки. Учасники вдосконалювали технологічні рішення, проходили менторську підтримку та готувалися до фінальної презентації перед експертним журі. Під час підсумкового демо-дей команди представили розробку у сферах штучного інтелекту, енергоефективності та цифрових сервісів. Найкращим визнали проєкт із автоматизації проєктування електромереж за допомогою технологій штучного інтелекту. Також відзначили рішення для персоналізації сервісу в закладах харчування та оптимізацію енергоспоживання будівель. Організатори наголошують, що програма спрямована на розвиток студентського підприємництва та перетворення перспективних ідей на реальні технологічні продукти і бізнеси. У 2026 році для бойових медиків продовжує діяти державна програма вступу до закладів медичної освіти за спрощеною процедурою, повідомляє Міністерство охорони здоров'я. Військовослужбовці можуть здобути ступінь бакалавра за напрямом екстреної медицини або фахову передвищу освіту за спеціальністю медсестринства без відриву від служби. Навчання фінансується коштом державного та місцевих бюджетів, а співбесіду для вступу можна пройти дистанційно. Для учасників бойових дій не передбачено складання національного мультипредметного тесту. Програма покликана допомогти військовим офіційно підтвердити здобуті на фронті навички та отримати професійну медичну освіту. Торік такою можливістю скористалися 350 військовослужбовців. До проєкту долучилися 10 державних і комунальних медичних закладів у різних регіонах України. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: Протягом усього дня у Кривому Розі очікується хмарна погода. Усю другу половину дня йтиме дрібний дощ. Температура повітря становитиме від 19 до 28 градусів. Вітер північно-західний до 2 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram «Докторов.UA». Радіоогляд «5 дублів». Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою.
4: Кіно – це як життя, але з кращим.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
5: Закінчується швидше, ніж ваші гроші на літньому відпочинку. З вами Анна Карташова. Сьогодні у нас свіжий двіж. Людина-павук, хокей, Скорсезе, котячий кримінал та служниця Сідні Свіні. Поїхали!
0: Новини кіно.
5: Sony Pictures поділилася другим трейлером блокбастера «Людина-павук. Абсолютно новий день». Сюжет розгортається через 4 роки після «Додому шляху немає», де самотній Пітер Паркер присвятив себе захисту Нью-Йорка. Але тиск викликає фізичну трансформацію. Йому доведеться битися проти Галка, хоча каратель стане союзником. До ролей повертаються Том Холланд, Зендея, Марк Руфало, Джон Бернтл, а головну злочинницю зіграє Седі Сінк. Режисер Дестін Деніел Кретон випустить фільм 30 липня. Марвел знову рятує свій світ. Голланд у трико під керівництвом творця Шан-Чі. Готуйтеся до пафосу та чергових сліз у кадрі. Netflix екранізує книжковий бестселер «Хані Грейс» і зійде крига. Сюжет розповість про фігуристку Анастейшу Аллен та хокеїста Нейтана Гокінса, які через технічну несправність змушені ділити одну льодову арену. Шоуранеркою стала Аманда Лешер, сценаристка «Пліткарки», а допомагає їй Джейд Бартлер. Роман тримався 70 тижнів у топі бестселерів. Продано понад 5 мільйонів копій, а український переклад вийшов у Vivat з позначкою 18+. Оскільки інтимних сцен там аж 80%, Netflix знайшов гарячу заміну Бріджертонам на ковзанах. Готуйтеся до токсичної драми та ідеальних хокеїстів, які в реальному житті навряд чи вміють зашнурувати ковзани без сторонньої допомоги. На Apple TV Pluto відбулася прем'єра міні-серіалу «Ми страху», продюсерами якого стали Мартін Скорсезе та Стівен Спілберг. Психологічний трилер є ремейком одноіменного фільму Скорсезе 1991 року про вбивцю Макса Кеді, який після 17 років ув'язнення починає тероризувати родину адвокатів Бовдені. Роль маніяка виконує Хав'є Бардем, а юристів зіграли Емі Адамс та Патрік Вілсон. Спілберг та Скорсезе разом – це автоматичний знак якості. Pixar випустила тизер мультфільму «Гато 9 життів Неро», який вийде у прокат 4 березня 2027 року. Чорний кіт Неро, який блукає каналами Венеції, через борг мафіозі року змушений завести несподіване знайомство. Творцем анімації став режисер Луки Енріко Касароса, а героїв озвучать Марк Руфало та Лоуренс Фішберн. Поки всі чекають на п'яту історію іграшок, Pixar вирішив показати «Чачу мафію». Звучить чудово, пухнасті бандити та італійський колорит. Діти плакатимуть від краєвидів, а дорослі – від усвідомлення того, що у венеційського кота фінансових проблем і боргів більше, ніж у них самих. Стали відомі деталі сиквелу трилера «Служниця» під назвою «Секрет служниці» Сідні Свіні. Головним антагоністом Дугласом Гарріком стане Пол Ентоні Келлі, а його хвору дружину Венді втілить Кірстен Данст. Героїня Мілі Келлоуей наймається до них, але чує дивні звуки та підозрює Дугласа у насильстві. Режисером другої частини став Пол Фік. Прем'єра запланована на грудень 2027 року. Сідні Свіні знову приміряє фартух служниці, щоб покупатися в брудному пранні неадекватних багатіїв. Участь Данс додає драматизму, але глядачі дивитимуться сиквел виключно заради напружних поглядів Свіні та чергової порції жахливих сімейних таємниць, які краще було б тримати закритими.
0: Золота колекція.
5: Фільми, які назавжди змінюють канони жанру та встановлюють нову планку видовищності. Культовий фантастичний бойовик «Термінатор 2. Судний день» вийшов у 1991 році як спільний проект США та Франції від легендарного режисера Джеймса Кемерона. Унікальність стрічки полягала у використанні передових цифрових технологій та морфінгу для створення рідкометалевого лиходія Т-1000 у виконанні Роберта Патріка. Мюзика. Тоді як Арнольд Шварценеггер повернувся в образі захисника. Картину знімали в пустелях Каліфорнії, а за свої візуальні ефекти, грим та звук, вона виграла 4 премії «Оскар».
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
5: Та на мотоциклі – ультимативна ікона крутості. А його фірмова фраза «Аста ла віста» є найкращим способом закінчити будь-який дурний холівар в інтернеті.
0: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
5: Є серіали, які занурюють у атмосферу виживання з першої хвилини. Драматичний постапокаліптичний серіал «Останні з нас» від каналу HBO, створений Грегом Мейзеном та Нілом Дракманом, стартував у 2023 році в США. Заснований на одноіменній відеогрі. Він розповідає про контрабандиста Джоела у виконанні Педро Паскаля та дівчину Елі, яку зіграла Белла Рамзі, що подорожують зруйнованою країною, зараженою грибком. Зйомки проходили серед холодних краєвидів Канади, а перший сезон здобув 24 номінації на Еммі, вигравши 8 з них. Наразі триває активне виробництво наступного сезону, який адаптує події другої частини гри. HBO створили еталонну адаптацію, де грибний апокаліпсис – лише тло для трагічної історії батьківства. Педро Паскаль став головним екранним татком покоління, а суперечки навколо кастингу Беллі Рамзі затихли одразу після першої серії, де вона розхатала критиків своєю харизмою.
0: Мелодія однієї кінострічки.
5: Пісні, які ідеально підкреслюють абсурдність світу та додають подіям особливого драйву. Рок-хіт «Don't Bring Me Down» гурту Electric Light Orchestra вийшов у 1979 році, написана Джефом Ліном. Ця драйвова композиція стала першою піснею колективу без використання струнних інструментів, а ритм створений за допомогою першого барабанного лупу. Трек звучав у багатьох кінокартинах, серед яких кримінальні драма «Доні Браско», комедія «Прибулець Пабло» та відомий сатиричний фільм 2021 року «Не дивіться вгору». У картині «Не дивіться вгору» ця музика звучить максимально знущально перед падінням комети на Землю, коли навколо панує повний хаос, а політики брешуть заради рейтингів. Рок Джефа Ліна – найкращий саундтрек для кінця світу, під який хочеться просто підспівувати, заплющивши очі від безвиходи.

0: Марія Дублів на радіо Кривбас. Сьогодні ми переконалися, що кіносвіт дивує нас гучними трейлерами, котячим криміналом.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Почуємось у наступному випуску.
2: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
3: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
2: Реклама.
4: Рятуємо від спеки. Заморожуємо ціни на літо. Пропонуємо легкий та приємний шопінг та розваги для всієї родини. ТЦ Ліберті на проспекті Поштовому. Місце твого комфорту.
5: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Офіційне працевлаштування, стабільна заробітна плата, навчання на робочому місці, медичне страхування за кошти компанії та можливе бронювання. Чекаємо саме на вас. Зупинка 3-я дільниця, ПАТ ArcelorMittal Кривий Ріг, кабінет 205. Деталі за телефоном 096 138 67 63 або 067 010 66 66.
6: Літні знижки від «Нова мебель». Дерев'яне двоспальне ліжко за суперціною – 4990 гривень. «Нова мебель». Де купити – легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі novadefismebel.net. Акції діє з 1 червня по 31 липня.
7: Нове Сільпоп 7. Проспект Центральний, 37. ТРЦ «Вікторі Плаза». Незабаром відкриття.
2: Реклама.
0: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
8: Коли місто вимикає неонові вогні, а асфальт тримає тепло, час для правильних розмов про правильні машини та байки. З вами Олександр Козак і програма «Великі оберти». Сьогодні у нашому меню – гарячі релізи, які змусять ваше серце битися частіше, та розбори, від яких закипить будь-який антифриз. Додайте гучності. Поїхали!
0: Новини зі світу моторів.
8: І не втрачаючи ні секунди до головного, на черзі найсвіжіші новини з життя моторів, гучні релізи, дорожні тренди та все те, про що сьогодні говорять у гаражах та автосалонах. Євросоюз оголосив війну водіям, які люблять залипати у смартфонах за кермом. Усі нові автомобілі, випущені в ЄС після червня 2026 року, в обов'язковому порядку оснащуватимуть розумною систему контролю уваги. Технологія за допомогою камери датчиків безперервно скануватиме рух очей, положення голови та напрямок погляду. Щойно водій відволічиться на телефон чи навігатор, машина миттєво влаштує струс, увімкне гучний писк, виведе напис на панель і запустить вібрацію керма та сидіння. Цей крок – частина стратегії ЄС зі зниження смертності на дорогах. Адже саме неуважність водіїв стає причиною кожної п'ятої аварії. Власників старих машин нововведення не зачепить. Але згодом тотальний контроль за поглядом стане нормою. Звикайте дивитися тільки вперед, а ми переходимо до наступних новин. Штучний інтелект остаточно забирає в далекобійників романтику нічних доріг. Адже компанія

0: не просто вантажівка, а справжня американська легенда. Символ сили, надійності та непохитного вільного духу далекобійників. Історія марки почалася наприкінці 30-х років, коли підприємець Теодор Петріман вирішив створити ідеальну машину для перевезення важкої деревини. Але справжню всесвітню славу бренд здобув у другій половині 20-го століття із виходом класичних моделей, таких як культовий 379-й. Його впізнаваний силует неможливо переплутати ні з чим. Довжелезний капот, монументальна вертикальна решітка радіатора, дві високі вихлопні труби, що видихають клуби диму, і величезна кількість блискучого хрому. Цей автомобіль став невіддільною частиною поп-культури. Саме Петер Білц зіграв роль грізного автобота Оптімуса Прайма у блокбастері «Трансформери» та тримав у напрузі глядачів у культовому трилері Стівена Спілберга «Дуель». Салон такої вантажівки часто нагадує повноцінну затишну квартиру на колесах із широким ліжком, холодильником і першокласною аудіосистемою. Для багатьох американських водіїв цей автомобіль став справжнім домом на довгі тижні важких рейсів. Пітер Білт довів, навіть суто робочий інструмент для перевезення вантажів можна перетворити на витвір мистецтва та національний символ, який десятиліттями впевнено тримає статус залізного короля доріг.
1: Ви слухаєте «Великі оберти».
0: Час летить швидше, ніж суперкар на прямому треку. Наш випуск добіг кінця. Для вас працював Олександр Козак і програма «Великі оберти». Друзі, життя занадто коротке, щоб їздити на нудних автомобілях та стояти на місці. Тисніть на газ своїх мрій. Уникайте камер на життя.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: І до зустрічі.
1: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Ви слухаєте радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
0: Реклама. Радіо Кривбас.

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзул. Сьогодні близько 11:00 ворог завдав удару по Кривому Рогу. Про це повідомили в Дніпро-ОВА. Пошкоджена промислова інфраструктура. Одна людина загинула, троє людей дістали поранення. Їм надають необхідну медичну допомогу. Україна найближчими днями отримає перший транш нової макрофінансової допомоги від Європейського Союзу, повідомляє Уніан. Йдеться про 3,2 мільярда євро в межах масштабного пакета підтримки загальним обсягом 90 мільярдів євро. Передбачається, що кошти надійдуть під час міжнародної конференції з відновлення України, яка відбудеться 25-26 червня у польському Гданську. Фінансування спрямують на покриття бюджетних потреб держави. Водночас до кінця червня Україна може отримати ще один транш у розмірі близько 5,9 мільярда євро, які планують використати для посилення оборонних спроможностей. У разі надходження обох виплат загальний обсяг підтримки від Європейського Союзу цього місяця перевищить 9 мільярдів євро. Початку повномасштабної війни підтверджені збитки довкіллю України, завдані російською агресією, перевищили 7 трильйонів гривень, повідомляє «Укрінформ». За даними Державної екологічної інспекції, лише за тиждень сума втрат зросла майже на 52 мільярди гривень. Найбільшу шкоду спричинило забруднення атмосферного повітря, передусім через масштабні лісові пожежі та займання природної рослинності. Також фіксуються збитки від горіння нафтопродуктів, викидів забруднювальних речовин, засмічення земель і забруднення водних ресурсів. Державні органи продовжують документувати екологічні наслідки війни. Паралельно Україна разом із міжнародними партнерами працює над механізмами майбутнього відшкодування завданих збитків та притягнення агресора до відповідальності. Укрпошта заявила про ускладнення з перетином польського кордону, повідомляє Уніан. Протягом останніх двох місяців поштові вантажівки компанії проходять тривалі митні перевірки, що впливає на міжнародну логістику. У відповідь оператор переорієнтував основні транзитні маршрути до країн Європи через Угорщину та Словаччину. У компанії зазначають, що завдяки новим логістичним рішенням клієнти суттєвих змін у термінах доставки не відчули. Водночас обхідні маршрути збільшили транспортні витрати через довшу відстань перевезень. За інформацією медіа, під час перевірок польська митниця проводить детальний огляд вантажів і вимагає додаткові документи на окремі товари. Офіційно польська сторона пояснює свої дії дотриманням норм та процедур Європейського Союзу. Завершилася весняна програма підтримки студентських стартапів, у межах якої молоді розробники та аспіранти протягом трьох місяців працювали над власними інноваційними проєктами, повідомляє Міністерство освіти і науки. Учасники вдосконалювали технологічні рішення, проходили менторську підтримку та готувалися до фінальної презентації перед експертним журі. Під час підсумкового демо-дей команди представили розробку у сферах штучного інтелекту, енергоефективності та цифрових сервісів. Найкращим визнали проєкт із автоматизації проєктування електромереж за допомогою технологій штучного інтелекту. Також відзначили рішення для персоналізації сервісу в закладах харчування та оптимізацію енергоспоживання будівель. Організатори наголошують, що програма спрямована на розвиток студентського підприємництва та перетворення перспективних ідей на реальні технологічні продукти і бізнеси. У 2026 році для бойових медиків продовжує діяти державна програма вступу до закладів медичної освіти за спрощеною процедурою, повідомляє Міністерство охорони здоров'я. Військовослужбовці можуть здобути ступінь бакалавра за напрямом екстреної медицини або фахову передвищу освіту за спеціальністю медсестринства без відриву від служби. Навчання фінансується коштом державного та місцевих бюджетів, а співбесіду для вступу можна пройти дистанційно. Для учасників бойових дій не передбачено складання національного мультипредметного тесту. Програма покликана допомогти військовим офіційно підтвердити здобуті на фронті навички та отримати професійну медичну освіту. Торік такою можливістю скористалися 350 військовослужбовців. До проєкту долучилися 10 державних і комунальних медичних закладів у різних регіонах України. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка Докторов Кривий Ріг.
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: Протягом усього дня у Кривому Розі очікується хмарна погода. Усю другу половину дня йтиме дрібний дощ. Температура повітря становитиме від 19 до 28 градусів. Вітер північно-західний до 2 метрів за секунду.
0: В Instagram докторов.ua.

0: Реклама.
1: Стартуйте правильно в новому сезоні разом із Крамар. Збалансовані та високоякісні комбікорми і БМВД для всіх видів тварин та птиці. Чесна ціна від виробника. Також завжди в наявності зернові культури, крупи власного виробництва та багато іншого. Чекаємо вас у нашій мережі крамниць. Деталі за телефоном 098 124 31 31.
2: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
3: Нова мебель – це сукупність всіх типів меблі в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель – де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
4: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ «Вікторі Плаза».
0: Реклама на радіо «Кривбас». Українські зірки та світові селебриті – співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
5: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Іноді музика звучить так, ніби це сцена з нічного фільму. Світло неонових вивісок, тихі вулиці великого міста, історії, які народжуються після опівночі. Саме так звучить музика артиста, про якого говоритимемо сьогодні. У новому випуску програми «Особистості» «The Weeknd». Співак, композитор і продюсер, який перетворив сучасну поп-музику на атмосферний кінематограф. Про шлях від анонімних пісень в інтернеті до світових сцен. І про артиста, який створив власний стиль у сучасному R&B.
0: Витоки історії.
5: The Weeknd – справжнє ім'я Abel Maconan Desfaye. Народився 16 лютого 1990 року у місті Торонто, Канада. Його батьки – емігранти з Ефіопії, тому в родині звучала не лише західна музика, а й ефіопські народні мелодії, традиційні ритми та амхарська мова. Цей культурний мікс, за словами самого артиста, вплинув на його музичне відчуття ще в дитинстві. Батько залишив родину, коли Ейбел був ще малим, тому вихованням займалися мати і бабуся. Саме бабуся навчила його говорити амхарською мовою, а вдома часто звучали старі платівки з ефіопською музикою 70-х років. Дитинство The Weeknd не було простим. Він ріс у районі Скерборо, одному з найбільш мультикультурних районів Торонто. Тут поєднувалися різні культури, музика і стилі життя, що сформувало його світогляд. У підлітковому віці він почав активно слухати музику, передусім Майкл Джексон, Прінс, Аркеллі та альтернативний рок. Особливо сильний вплив на нього справила емоційна подача Майкла Джексона. Саме звідси з'явилася його характерна манера співу з високими нотами. У школі він почав писати перші тексти пісень і експериментувати з музикою. Проте навчання швидко перестало його цікавити. У 17 років Ейбел залишає школу і разом із другом фактично починає нове життя. Переїжджає з дому і повністю присвячує себе музиці. Саме тоді з'являється псевдонім «The Weeknd». За словами артиста, це сталося після того, як він пішов із дому на вихідні і більше не повертався. Слово «вікенд» означає «вихідні», але він прибрав одну літеру, щоб уникнути проблем із авторським правом і створити унікальне сценічне ім'я.
0: Шлях у мистецтво.
5: Перші записи він робив разом із продюсером Джеремі Роуз. У 2010 році кілька пісень анонімно з'являються в інтернеті. Без фото, без інтерв'ю, без будь-якої інформації про виконавця. Це були такі треки «What You Need», «Loft Music», «The Morning». Музика швидко почала поширюватися в блогах і соцмережах. Критики говорили про нового, загадкового виконавця з дуже атмосферним звучанням, сумішю R&B, електроніки та темної нічної естетики. Справжнім проривом став мікстейп «House of Balloons», випущений у 2011 році. Він одразу отримав захоплені відгуки музичних журналістів і потрапив у списки найкращих кращих релізів року. Цей проєкт зробив The Weeknd новим голосом альтернативного R&B. Ще до підписання великого контракту його музику вже активно обговорювали у світових медіа, а такі артисти, як Дрейк, почали підтримувати молодого музиканта. Саме з цього моменту починається стрімке сходження The Weeknd від анонімного інтернет-виконавця до однієї з найвпливовіших фігур сучасної поп-музики.
0: Перші кроки до слави.
5: Світове визнання прийшло до The Weeknd досить швидко, але воно було не випадковим. Його музика стала новим етапом у розвитку сучасного R&B і поп-музики. Критики відзначали не лише його голос, а й здатність створювати атмосферу, музику, яка звучить як нічний фільм. Одним із головних доказів його успіху стали міжнародні нагороди. The Weeknd є володарем 4 премій Grammy Awards, однієї з найпрестижніших музичних нагород світу. Серед них – найкращий альбом у стилі сучасного Urban R&B за альбом Beauty Behind the Madness у 2016 році. Найкраще виконання у стилі R&B за пісню Earned It, що стала саундтреком до фільму Fifty Shades of Grey. Найкращий альбом у стилі сучасного Urban R&B за альбом Starboy. Його музика регулярно очолювала головні світові чарти. The Weeknd має понад 20 нагород Billboard Music Awards. Ці премії присуджують за реальні показники популярності, продажі, прослуховування і позиції в чартах. Його пісня «Blinding Light» стала історичною. Вона провела рекордну кількість тижнів у чарті Billboard Hot 100 і вважається однією з найуспішніших пісень в історії популярної музики, де його неодноразово визнавали найкращим поп- та R&B-виконавцем року. Його творчість відзначена і в інших престижних преміях. За найкращі музичні відео – головна музична нагорода Канади – британська музична премія. Окремою подією стало його шоу на Супербол Халфтайм-шоу у 2021 році. Це виступ під час фіналу чемпіонату з американського футболу. Одне з наймасштабніших музичних шоу на планеті, яке дивляться сотні мільйонів людей. У 2022 році The Weeknd отримав власну зірку на Hollywood Walk of Fame. Це символічне визнання його впливу на сучасну культуру. Станом на сьогодні він продав десятки мільйонів альбомів і входить до списку найпопулярніших артистів 21-го століття за кількістю прослуховувань у стримінгових сервісах. Його музика звучить на всіх континентах, а пісні регулярно стають частиною кіно, серіалів і реклами. Саме тому The Weeknd називають не просто поп-співаком, а артистом, який створив нову атмосферу сучасної музики – темну, кінематографічну і дуже впізнавану.
0: Ви слухаєте програму «Особистості». Тріумф на світовій сцені.
5: The Weeknd довгий час приховував свою зовнішність і не давав інтерв'ю, щоб музика говорила сама. Його сценічний образ часто змінюється. Іноді він створює цілі історії, що проходять через кілька кліпів. Під час епохи альбому After Hours він з'являється на публиці з гримом і розбитим обличчям. Фанати були переконані, що співак зробив пластичні операції. Насправді це був арт-проєкт і частина історії альбому. Коли в кліпі він з'явився з дивним новим обличчям, інтернет буквально вибухнув мемами. Але пізніше стало зрозуміло, це була сатирична критика культури зовнішності в Голлівуді. Артист активно займається благодійністю. Він пожертвував мільйони доларів на гуманітарні програми. Крім музичних досягнень, The Weeknd активно працює як автор і продюсер. Він створює не лише пісні, а й цілі концепції альбомів. Його кліпи часто нагадують короткі фільми, які об'єднані єдиним сюжетом і стилем. Саме тому музичні критики часто називають його творчість нічним кінематографом у музиці. Композиції The Weeknd не просто звучать, вони створюють атмосферу.
0: Факти, які відкривають характер.
5: The Weeknd не любить надто відкрито говорити про особисте життя. Відомі його стосунки з моделлю

Художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на радіо Кривбас. Радіо з міцним характером. Радіо Кривбас. FM 102.3.

0: І Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзу. Ради оборони міста Олександр Вілку інформує. Сьогодні близько 11:00 ворог завдав удару по Кривому Рогу. Влучання в об'єкт цивільної інфраструктури. На жаль, троє загиблих, 19 людей дістали поранення. П'ятеро з них важкі та вже доставлені до лікарень. Вони знаходяться на операційному столі. Лікарі роблять усе можливе і борються за їхнє життя. Усі служби на місці, ліквідація наслідків ударів закінчена. Польщі заявляють, що наразі не отримували жодних сигналів про можливу відмову глави української держави від участі в міжнародній конференції з відновлення України, яка має відбутися 25-26 червня в Гданську, повідомляє «Укрінформ». В уряді зазначають, що захід відбудеться за планом незалежно від рівня політичного представництва України. У разі відсутності керівника держави участь у формі можуть взяти урядові делегації. Організатори наголошують, що конференція матиме насамперед практичний економічний характер і буде зосередження на питаннях відбудови та інвестиційної співпраці. Водночас визначається, що нинішня напруга у двосторонніх відносинах може впливати на атмосферу переговорів. Однак діалог щодо майбутнього взаємодії має бути продовжений. Європейський Союз розглядає Україну як ключовий елемент майбутньої транспортної та енергетичної інтеграції між Європою і Азією, повідомляє «Укрінформ». Про це заявили в Європейській комісії під час запуску ініціативи, спрямованої на розвиток міжнародних логістичних коридорів на тлі порушення традиційних маршрутів через війну та регіональні конфлікти. Зазначається, що Україна вже залучена до європейських інфраструктурних проєктів і надалі посилюватиме роль у транспортному сполученні, зокрема в Чорноморському регіоні. Після завершення війни її значення у міжнародних логістичних ланцюгах може суттєво зрости. Ініціатива передбачає залучення приватних інвестицій та розвиток транспортних коридорів між Європейським Союзом, країнами Кавказу та Центральної Азії з акцентом на зменшення ризиків для економіки та стабільність постачання. Початку року в Україні видано 3,8 тисячі дозволів на працевлаштування іноземців та осіб без громадянства. Про це повідомили в Державній службі зайнятості. У відомстві зазначають, що кількість таких дозволів зменшилася порівняно з попередніми роками. У 2021 році їх було понад 16 тисяч, у 2025 році – близько 7,5 тисячі. Дозволи оформлюються строком від 6 місяців до 3 років із можливістю багаторазового продовження за наявності підстав. У службі зайнятості підкреслюють, що не формують міграційну політику, а лише надають адміністративну послугу роботодавцям щодо оформлення офіційного дозволу на використання праці іноземних працівників в Україні. Межа програми енергетичної автономності медичних закладів «Промінь надії» в Україні розпочали роботу сонячної електростанції на 21 об'єкті охорони здоров'я, повідомляє Міністерство охорони здоров'я. Сукупна встановлена потужність систем становить близько 1,8 МВт, що дозволяє частково забезпечувати лікарні власною електроенергією. Ще понад сотню медичних установ перебувають на різних етапах реалізації проєкту від технічного планування до фінального монтажу обладнання. Ініціатива впроваджується за підтримки міжнародних партнерів і спрямована на підвищення енергетичної стійкості медичної системи. Вона передбачає встановлення сонячних панелей та систем накопичення енергії, що мають забезпечити безперебійну роботу лікарень навіть в умовах енергетичних криз. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: Протягом усього дня у Кривому Розі очікується хмарна погода. Усю другу половину дня йтиме дрібний дощ. Температура повітря становитиме від 19 до 28 градусів. Вітер північно-західний до 2 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram «Докторов.UA».

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Рятуємо від спеки. Заморожуємо ціни на літо. Пропонуємо легкий та приємний шопінг та розваги для всієї родини. ТЦ Ліберті на проспекті Поштовому. Місце твого комфорту.
2: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Офіційне працевлаштування, стабільна заробітна плата, навчання на робочому місці, медичне страхування за кошти компанії та можливе бронювання. Чекаємо саме на вас. Зупинка 3 дільниця. ПАТ ArcelorMittal Кривий Ріг. Кабінет 205. Деталі за телефоном 096 138 67 63 або 067 010 66 66.
3: Літні знижки від «Нова мебель». Дерев'яне двоспальне ліжко за суперціною – 4990 гривень. «Нова мебель». Де купити – легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net. Акція діє з 1 жовтня по 31 липня.
4: Нове сільпо-7. Проспект Центральний, 37. ТРЦ «Вікторі Плаза». Незабаром відкриття.
0: Реклама на радіо «Кривбас».

ти ж мій бум. Твій подих надихає розірвати сум. Так легко обійняти світ, кричати слід. Бо ти моя, хеллоу, привіт. Втікає в літо наш літак. Скупнемо сонце, саме час. Закинути справи, все ближче той смак. Тебе викрадаю.

0: Реклама.
1: Стартуйте правильно в новому сезоні разом із Крамар. Збалансовані та високоякісні комбікорми і БМВД для всіх видів тварин та птиці. Чесна ціна від виробника. Також завжди в наявності зернові культури, крупи власного виробництва та багато іншого. Чекаємо вас у нашій мережі крамниць. Деталі за телефоном 098 124 31 31.
0: Реклама. Менше слів, більше музики. Радіо Кривбас.

0: Кривий ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзу. Голова Ради оборони міста Олександр Вілку інформує. Сьогодні близько 11:00 ворог завдав удару по Кривому Рогу. Влучання в об'єкт цивільної інфраструктури. На жаль, троє загиблих, 19 людей дістали поранення. П'ятеро з них важкі та вже доставлені до лікарень. Вони знаходяться на операційному столі. Лікарі роблять усе можливе і борються за їхнє життя. Усі служби на місці, ліквідація наслідків ударів закінчена. Польщі заявляють, що наразі не отримували жодних сигналів про можливу відмову глави української держави від участі в міжнародній конференції з відновлення України, яка має відбутися 25-26 червня в Гданську, повідомляє «Укрінформ». В уряді зазначають, що захід відбудеться за планом незалежно від рівня політичного представництва України. У разі відсутності керівника держави участь у формі можуть взяти урядові делегації. Організатори наголошують, що конференція матиме насамперед практичний економічний характер і буде зосередження на питаннях відбудови та інвестиційної співпраці. Водночас визначається, що нинішня напруга у двосторонніх відносинах може впливати на атмосферу переговорів. Однак діалог щодо майбутнього взаємодії має бути продовжений. Європейський Союз розглядає Україну як ключовий елемент майбутньої транспортної та енергетичної інтеграції між Європою і Азією, повідомляє «Укрінформ». Про це заявили в Європейській комісії під час запуску ініціативи, спрямованої на розвиток міжнародних логістичних коридорів на тлі порушення традиційних маршрутів через війну та регіональні конфлікти. Зазначається, що Україна вже залучена до європейських інфраструктурних проєктів і надалі посилюватиме роль у транспортному сполученні, зокрема в Чорноморському регіоні. Після завершення війни її значення у міжнародних логістичних ланцюгах може суттєво зрости. Ініціатива передбачає залучення приватних інвестицій та розвиток транспортних коридорів між Європейським Союзом, країнами Кавказу та Центральної Азії з акцентом на зменшення ризиків для економіки та стабільність постачання. З початку року в Україні видано 3,8 тисячі дозволів на працевлаштування іноземців та осіб без громадянства. Про це повідомили в Державній службі зайнятості. У відомстві зазначають, що кількість таких дозволів зменшилася порівняно з попередніми роками. У 2021 році їх було понад 16 тисяч, у 2025 році – близько 7,5 тисячі. Дозволи оформлюються строком від 6 місяців до 3 років із можливістю багаторазового продовження за наявності підстав. У службі зайнятості підкреслюють, що не формують міграційну політику, а лише надають адміністративну послугу роботодавцям щодо оформлення офіційного дозволу на використання праці іноземних працівників в Україні. Межа програми енергетичної автономності медичних закладів «Промінь надії» в Україні розпочали роботу сонячної електростанції на 21 об'єкті охорони здоров'я, повідомляє Міністерство охорони здоров'я. Сукупна встановлена потужність систем становить близько 1,8 МВт, що дозволяє частково забезпечувати лікарні власною електроенергією. Ще понад сотню медичних установ перебувають на різних етапах реалізації проєкту від технічного планування до фінального монтажу обладнання. Ініціатива впроваджується за підтримки міжнародних партнерів і спрямована на підвищення енергетичної стійкості медичної системи. Вона передбачає встановлення сонячних панелей та систем накопичення енергії, що має забезпечити безперебійну роботу лікарень навіть в умовах енергетичних криз. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: Протягом усього дня у Кривому Розі очікується хмарна погода. Усю другу половину дня йтиме дрібний дощ. Температура повітря становитиме від 19 до 28 градусів. Вітер північно-західний до 2 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA».

0: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
1: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
2: Нова мебель – це сукупність всіх типів меблі в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель – де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-мебель.net.
3: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ «Вікторі Плаза».
4: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
5: Реклама. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: І Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзу. Ради оборони міста Олександр Вілкул інформує. Сьогодні близько 11:00 ворог завдав удару по Кривому Рогу. Влучання в об'єкт цивільної інфраструктури. На жаль, троє загиблих, 19 людей дістали поранення. П'ятеро з них важкі та вже доставлені до лікарень. Вони знаходяться на операційному столі. Лікарі роблять усе можливе і борються за їхнє життя. Усі служби на місці, ліквідація наслідків ударів закінчена. Польщі заявляють, що наразі не отримували жодних сигналів про можливу відмову глави української держави від участі в міжнародній конференції з відновлення України, яка має відбутися 25-26 червня в Гданську, повідомляє «Укрінформ». В уряді зазначають, що захід відбудеться за планом незалежно від рівня політичного представництва України. У разі відсутності керівника держави участь у формі можуть взяти урядові делегації. Організатори наголошують, що конференція матиме насамперед практичний економічний характер і буде зосередження на питаннях відбудови та інвестиційної співпраці. Водночас визначається, що нинішня напруга у двосторонніх відносинах може впливати на атмосферу переговорів. Однак діалог щодо майбутнього взаємодії має бути продовжений. Європейський Союз розглядає Україну як ключовий елемент майбутньої транспортної та енергетичної інтеграції між Європою і Азією, повідомляє «Укрінформ». Про це заявили в Європейській комісії під час запуску ініціативи, спрямованої на розвиток міжнародних логістичних коридорів на тлі порушення традиційних маршрутів через війну та регіональні конфлікти. Зазначається, що Україна вже залучена до європейських інфраструктурних проєктів і надалі посилюватиме роль у транспортному сполученні, зокрема в Чорноморському регіоні. Після завершення війни її значення у міжнародних логістичних ланцюгах може суттєво зрости. Ініціатива передбачає залучення приватних інвестицій та розвиток транспортних коридорів між Європейським Союзом, країнами Кавказу та Центральної Азії з акцентом на зменшення ризиків для економіки та стабільність постачання. «Дніпро.УА» інформує. Дніпропетровщина станом на 23 червня. Одна людина постраждала. Майже 30 разів ворог атакував 5 районів області безпілотниками, артилерією та авіабомбами. У Нікопольському районі – Нікополь, Покровську, міську і сільську, Червоногоргорівську, Мозолевську громади. Пошкоджені інфраструктура, агрофірма, приватні будинки, господарські споруди, авто та трактор. У Васильківській громаді Синельниківського району виникла пожежа. Один приватний будинок зруйнований, ще 12 по Нівеччині. Пошкоджена й пожежна частина. У місті Самар – побита оселя. У Божедарівській громаді Кам'янського району зайнялася господарська споруда. Постраждавши 60-річний чоловік. Він на амбулаторному лікуванні. Поцілили росіяни і по Дніпровському району. Штаб інформує. Оперативна інформація станом на 23 червня щодо російського вторгнення. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 221 бойове зіткнення. Вчора противник здійснив 80 авіаційних ударів, скинувши 261 керовану авіабомбу. Крім того, застосував 9591 дрон камікадзе та здійснив 2957 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 42 із реактивних систем залпового вогню. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони уразили 11 районів зосередження живої сили противника, 4 артилерійські системи та 3 пункти управління БПЛА. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: Протягом усього дня у Кривому Розі очікується хмарна погода. Усю другу половину дня йтиме дрібний дощ. Температура повітря становитиме від 19 до 28 градусів. Вітер північно-західний до 2 метрів за секунду.
0: В інстаграм «Докторов.UA».

0: реклама. Нове сільпопсім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
1: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Офіційне працевлаштування, стабільна заробітна плата, навчання на робочому місці, медичне страхування за кошти компанії та можливе бронювання. Чекаємо саме на вас. Зупинка 3-я дільниця, ПАТ ArcelorMittal Кривий Ріг, кабінет 205. Деталі за телефоном 096 138 67 63 або 067 010 66 66.
2: Літні знижки від «Нова мебель». Дерев'яне двоспальне ліжко за суперціною – 4990 гривень. «Нова мебель». Де купити – легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net. Акції діє з 1 червня по 31 липня.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама. Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
4: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Сьогоднішня історія про жінку, яка зробила стиль мовою свободи. Про акторку, що не просто виходила на сцену, вона змінювала правила гри. Її голос звучав як джазова ніч, а погляд змушував зупинитися час. А образ її став символом епохи. Сьогодні в програмі Марлен Дітріх. Жінка-легенда, жінка-виклик, жінка, яка довела, що талант може бути сильнішим за будь-які стереотипи.
5: Кроки, що відкрили шлях у вічність.
4: Марлен Дітріх народилася 27 грудня 1901 року в Берліні. Справжнє ім'я – Марія Магдалена Дітріх. Її батько був офіцером поліції, а мати походила з заможної родини ювелірів. Дитинство майбутньої зірки минало у дисципліні та строгих традиціях. Вона навчалася у приватних школах, серйозно займалася музикою і мріяла стати скрипалькою. Проте травма руки змінила її шлях, і доля привела Марлен у театр. У 1920-х роках вона почала виступати в кабаре Берліна. Саме там сформувався її стиль – трохи іронічний, трохи провокативний, але завжди інтелігентний.
5: Мить, коли її ім'я звучить на весь світ.
4: Світову популярність Марлен Дітріх принесла роль у фільмі «Блакитний янгол» – один із найзнаковіших стрічок європейського кіно початку ХХ століття. Цей фільм вийшов на екрани у 1930 році і став справжньою сенсацією. У центрі сюжету – історія суворого професора, який закохується у співачку кабаре Лолу Лолу. Саме цей образ і втілила Марлен. Вона з'являється у кадрі з легкою іронічною усмішкою, у шовкових панчохах, циліндрі та з хриплуватим голосом, що одразу заворожує глядача. Її пісня «Я вся від голови до п'ят створена для кохання» стала справжнім музичним символом фільму. Після прем'єри акторку буквально почали впізнавати на вулицях. Її образ став модним еталоном, а стиль поведінки на сцені копіювали кабаре-артистки по всій Європі. Цікаво, що режисер Йозеф фон Штенберг побачив у Марлен не просто акторку, а майбутню легенду. Саме він наполіг на особливому освітленні, крупних планах і повільній пластиці рухів, що створили її знаменитий кінематографічний образ. фільм став переломним не лише для кар'єри Дітріх, а й для всієї історії кіно. Він поєднав драму, музику і психологічну глибину так, що глядачі відчули. Перед ними нова епоха екранного мистецтва. Після успіху «Блакитного Янгола» Голлівуд буквально відкрив перед нею двері. Запросили акторку до США, і саме з цього моменту почалася її світова зіркова історія.
5: Відзнаки і тріумф на світовій сцені.
4: Світове визнання прийшло до Марлен Дітріх досить швидко, але залишилося з нею на десятиліття. Після успіху фільму вона стала однією з перших європейських акторок, які змогли не просто закріпитися в Голлівуді, а й сформувати власний неповторний стиль у світовому кінематографі. Її талант відзначали не лише глядачі, а й професійна спільнота. Марлен отримала номінацію на премію «Оскар» за роль у фільмі «Марокко», що стало важливим підтвердженням її акторської сили. Вона також була лауреаткою престижних театральних і музичних нагород, адже її сценічні виступи вважалися подіями культурного масштабу. Французький уряд нагородив її орденом Почесного легіону, визнавши внесок акторки у розвиток мистецтва та культурні зв'язки між країнами. У різні роки вона отримувала почесні відзнаки кіноакадемій, фестивалів та міжнародних мистецьких організацій. Проте найбільшою нагородою для неї залишалася любов публіки. Її концерти збирали аншлаги у Парижі, Нью-Йорку, Лондоні та Токіо. А ім'я Марлен Дітріх стало символом витонченості та артистичної сили.
0: Ви слухаєте програму «Особистості». Злет кар'єри та найяскравіші творчі перемоги.
4: Творчий шлях Марлен Дітріх був прикладом того, як харизма і внутрішня свобода можуть змінювати саму природу сцени. Вона не просто виконувала ролі, вона створювала образи, що залишалися в пам'яті глядачів на десятиліття. Після переїзду до Голлівуду акторка почала працювати з провідними режисерами свого часу. Її ролі у стрічках «Марокко», «Шанхайський експрес», «Свідок обвинувачення» показали різні грані її таланту – від фатальної жінки до глибоких драматичних персонажів. Вона стала однією з перших акторок, які поєднали кінематограф і сценічні шоу на рівні великого мистецтва. Її концертні тури 50-х-60-х років були продуманими до найменших деталей. Світло, музика, костюми і навіть паузи між піснями створювали особливу атмосферу. Марлен вміла перетворювати кожен виступ на емоційний діалог із залом. Вона співала про кохання, втрати, надію і робила це так, що глядачі відчували – ця історія про них самих. Саме тому вершина її творчості – це не один фільм і не одна пісня. Це ціла епоха сценічної культури, яку вона допомогла сформувати.
5: Маловідомі штрихи до портрета.
4: Марлен Дітріх однією з перших жінок почала носити брючні костюми як сценічний і повсякденний одяг. У ті часи це викликало справжній культурний шок. Вона обожнювала світло прожекторів і завжди контролювала, як саме падає тінь на її обличчя. Кажуть, вона могла годинами налаштовувати освітлення перед виступом. А ще акторка говорила кількома мовами і легко змінювала акценти. Це допомагало їй відчувати себе своєю у будь-якій країні.
5: Несподівані історії життя і сцени.
4: Під час одного концерту її туфля застрягла між дошками сцени. Марлен не розгубилася. Вона продовжила співати, витончено спершися на мікрофон, ніби так і було задумано. Іншого разу на фотосесії вона відмовилася позувати, поки фотограф не вимкнув зайве світло. Після цього жартома сказала: «Я люблю темряву, вона додає мені характеру».
5: За межами прожекторів.
4: Марлен була одружена з режисером Рудольфом Зібером. У них народилася донька Марія. Попри насичене життя у світі кіно і гастролей, вона завжди залишалася турботливою матір'ю і підтримувала родину. Її особисто особисте життя часто обговорювали журналісти, але сама акторка вважала, що справжня людина починається там, де закінчується публічний образ.
5: Спадщина, що залишає слід у часі.
4: Марлен Дітріх стала символом сміливості. Вона показала, що сцена – це не лише розвага, а й простір для змін. Її стиль вплинув на моду, її ролі – на кінематограф, а її внутрішня сила – на покоління жінок у всьому світі. Вона любила повторювати: «Найбільша розкіш у житті – це бути собою». Вона довела, що справжня зірка – це не лише талант, а ще й характер. Сьогодні ми говорили про Марлен Дітріх, жінку, яка перетворила сцену на територію свободи. Нехай її історія надихає вас не боятися власної унікальності, шукати свій стиль і жити так, щоб ваш голос завжди звучав упевнено. З вами була Юлія Корольова. Це програма «Особистості» на радіо Кривбас. Почуємось уже зовсім скоро.
1: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі понад 30 організацій об'єдналися для підтримки військовослужбовців, ветеранів та їхніх родин, а також реалізації важливих соціальних і гуманітарних проєктів. На масштабному форумі було підписано меморандум про співпрацю між Радою оборони міста, ГО «Криворізька асоціація ветеранів російсько-української війни» та іншими громадськими організаціями та благодійними фондами Кривого Рогу. Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, головна мета – ще тісніше об'єднати та координувати наші зусилля, ресурси і можливості. Кривий Ріг уже є одним із лідерів в країні з реалізації ветеранської політики, програм реабілітації та соціальної підтримки. Саме тому Рада оборони міста та десятки громадських організацій стають єдиною командою. Разом ми сильніші і зможемо зробити ще більше для наших захисників, ветеранів, їхніх родин і всього Кривого Рогу. Спільна робота охопить соціальну, психологічну, правову, гуманітарну та освітню підтримку, а також розвиток ветеранських ініціатив, додав Олександр Вілкул.
0: Актуальна інформація на цей час.
2: Ви слухаєте радіо «Кривбас».

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
0: Реклама на радіо Кривбас. Ви слухаєте радіо Кривбас.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Сили безпілотних систем Збройних сил України повідомили про ураження понад 60 ворожих цілей у ніч проти 23 червня в окупованому Криму та на тимчасово захоплених територіях, повідомляє «Укрінформ». Серед них засоби протиповітряної оборони, радіолокаційні станції, носії крилатого озброєння, об'єкти паливно-енергетичної інфраструктури та логістичний транспорт. За даними підрозділів, удари завдалися по позиціях у районі Керчі, Сімферополя та інших локаціях півострова, а також на окупованих частинах Донеччини, Запоріжжя, Луганщини та Херсонщини. Уражено елементи енергосистеми, склади пального та техніку противника. Операція виконувалася силами кількох підрозділів безпілотних систем у межах дій по знищенню військового потенціалу окупаційних військ. Запоріжжі Служба безпеки України затримала чоловіка, якого підозрюють у коригуванні російських повітряних атак на позиції сил оборони. Про це повідомляють в СБУ. За даними слідства, мобілізований військовослужбовець самовільно залишив частину та почав співпрацювати з Федеральною службою безпеки Росії. Після вербування він збирав інформацію про місця дислокації українських військових, перевіряв отримані дані на місцевості та передавав координати через месенджер. Під час обшуку правоохоронці вилучили мобільні телефони, які використовувалися для зв'язку з російською спецслужбою. Фігуранту повідомлено про підозру у державній зраді та дезертирстві. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних служб, створила умови для залучення компанією «Укренерго» кредиту на 90 мільйонів євро від Європейського банку реконструкції та розвитку під державні гарантії. Кошти спрямують на підвищення стійкості та надійності української енергосистеми, зокрема на реконструкцію та будівництво об'єктів, системи передачі електроенергії та модернізацію підстанцій. Також опрацьовується можливість залучення грантового фінансування для закупівлі резервного.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Подальшій інтеграції української енергосистеми до європейської мережі. Канадська провінція Альберта спрямувала 160 тисяч євро до Фонду підтримки енергетики України. Про це повідомили в Міністерстві економіки України. Кошти використають для закупівлі обладнання, необхідного для ремонтів і відновлення енергетичної інфраструктури напередодні наступного опалювального сезону. Внесок став продовженням співпраці між Альбертою та Україною в енергетичній сфері і доповнює загальнодержавну допомогу Канади у відновленні української енергосистеми. Нагадаємо, у травні через Фонд підтримки енергетики було укладено контракти на постачання критично важливого обладнання для галузі на суму понад 25 мільйонів євро. В цьому році понад 30 організацій об'єдналися для підтримки військовослужбовців, ветеранів та їхніх родин, а також для реалізації важливих соціальних і гуманітарних проєктів. На масштабному форумі було підписано меморандум про співпрацю між Радою оборони міста, громадської організації «Криворізька асоціація ветеранів російсько-української війни» та благодійними фондами Кривого Рогу. Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, головна мета – ще тісніше об'єднати та координувати наші зусилля, ресурси та можливості. Кривий Ріг є одним із лідерів України з реалізації ветеранської політики, програм реабілітації та соціальної підтримки. Але ми не зупиняємося на досягнутому і завжди відкриті до нових ідей та проєктів. Саме тому Рада оборони міста та десятки громадських організацій стають єдиною командою. Разом ми сильніші і зможемо зробити ще більше для наших захисників, ветеранів, їхніх родин і всього Кривого Рогу. Спільна робота охопить соціальну, психологічну, правову, гуманітарну та освітню підтримку, а також розвиток ветеранських ініціатив, наголосив Олександр Вілкул.
3: На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
4: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 24 червня в день очікується хмарність, незважаючи на те, що ранок та вечір обіцяють бути ясними. Опадів у цей день не передбачається. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 25 градусів, у день до плюс 30. Вітер північно-східний до 2 метрів за секунду.
0: Реклама в Instagram докторів.ua.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама. Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
1: Нова мебель – це сукупність всіх типів меблі в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель – де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю. До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі понад 30 організацій об'єдналися для підтримки військовослужбовців, ветеранів та їхніх родин, а також реалізації важливих соціальних і гуманітарних проєктів. На масштабному форумі було підписано меморандум про співпрацю між Радою оборони міста, ГО «Криворізька асоціація ветеранів російсько-української війни» та іншими громадськими організаціями та благодійними фондами Кривого Рогу. Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, головна мета – ще тісніше об'єднати та координувати наші зусилля, ресурси і можливості. Кривий Ріг уже є одним із лідерів в країні з реалізації ветеранської політики, програм реабілітації та соціальної підтримки. Саме тому Рада оборони міста та десятки громадських організацій стають єдиною командою. Разом ми сильніші і зможемо зробити ще більше для наших захисників, ветеранів, їхніх родин і всього Кривого Рогу. Спільна робота охопить соціальну, психологічну, правову, гуманітарну та освітню підтримку, а також розвиток ветеранських ініціатив, додав Олександр Вілкул.
0: Актуальна інформація на цей час. Хвилини, коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте книжкову полицю, територію думок, уяви та відкриттів.
2: Пам'ятаєте серіал «Чи боїшся ти темряви»? У дитинстві ми дивилися його, ховалися під ковдрою, лякали одне одного страшними історіями. Але все одно чекали наступної серії. Тоді ми боялися темряви. А коли стали дорослими, зрозуміли, що найстрашніше не завжди ховається у старих будинках чи покинутих готелях. Іноді воно сидить навпроти нас за кухонним столом. Посміхається, каже, що любить, і зберігає таємниці. Ви слухайте радіо «Кривбас». Це програма «Книжкова полиця». З вами Ірина Батуріна.
0: Свіжі книги, гучні імена. Чіткий контекст.
2: Сьогодні ми вирушимо у світ психологічних трилерів і моторошних історій. Поговоримо про книги, які не відпускають до останньої сторінки, про культові екранізації, реальні події, що лякають не менше за вигадку, та про романи, після яких ви ще не раз озирнетеся через плече. Тож, відкриваємо нову сторінку. За інформацією американських книжкових медіа, нова екранізація роману Стівена Кінга «Довга хода» вже стала одним із найочікуваніших фільмів осені. Шанувальники письменника активно обговорюють перші кадри, а критики впевнені, Стівен Кінг залишається справжнім королем жахів навіть через десятиліття після виходу своїх перших романів. Як повідомляє Goodreads, психологічні трилери продовжують утримувати лідерські позиції серед літніх читацьких трендів. Читачі дедалі частіше обирають історії, у яких найбільшу загрозу становлять не монстри чи примари, а самі люди та їхні секрети. За даними BookTok, відео з рекомендаціями трилерів та жахів цього року набирають мільйони переглядів серед найпопулярніших авторів.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Від бою повітря.

0: Вітряної тривоги ще не було.
1: Як повідомляє Читомо, українські видавництва продовжують активно перекладати світові бестселери у жанрах детективу, трилера та хорору. Читачі все частіше обирають саме напружені історії, які змушують будувати власні теорії та сумніватися у кожному героєві. І ще одна цікава тенденція. За даними міжнародних книжкових платформ, сучасні читачі дедалі більше цінують так звані «домашні трилери» – історії, де події розгортаються не у містичних замках чи покинутих лікарнях, а у звичайних будинках серед сусідів, друзів і родини. І, мабуть, саме тому вони лякають найбільше.
2: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Кажуть, що дім – це місце, де почуваєшся у безпеці. Місце, де тебе люблять, чекають і розуміють. Але що робити, якщо одного дня хтось ставить під сумнів усе, у що ти вірила? І найстрашніше питання звучить дуже просто. А чи справді ти знаєш людину, поруч із якою прокидаєшся щоранку? Саме з такого сумніву починається наша наступна історія.
2: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: Шарі Лапена. Кінець її історії. Кожен може щось приховувати. У новому романі «Кінець її історії» ми знайомимося зі Стефані та Патріком. Вони виховують чарівних двійнят. Попри безсонні ночі та щоденні турботи, Стефані здається, що її життя нарешті склалося саме так, як вона мріяла. Люблячий чоловік, родина, щастя. Аж поки одного дня в їхнє життя не повертається жінка з минулого Патріка. Її звати Еріка. І вона заявляє, що перша дружина Патріка не загинула випадково. Її вбили. Патрік запевняє, що Еріка бреше, що вона небезпечна, що їй не можна вірити. Але чим більше Стефані намагається розібратися, тим більше запитань виникає. Чи був чоловік із нею відвертим? Чи справді вона знає людину, з якою створила сім'ю? І чи не зробила вона найбільшу помилку у своєму житті? Тут кожен персонаж здається підозрілим, кожна розмова може приховувати брехню, а кожна нова сторінка змушує сумніватися у власних здогадках. І саме це авторка робить бездоганно.
0: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
1: Кого ми знаємо найкраще? Якщо ви любите психологічні трилери, де напруга наростає повільно, але фінал змушує переосмислити всю історію, то кінець її історії має всі шанси стати книгою, від якої буде дуже складно відірватися. А можливо, після останньої сторінки ви ще довго ставитимете собі одне питання. Чи справді ми знаємо людей, яким довіряємо?
2: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Деякі книги лякають так, що після прочитання хочеться одразу вімкнути світло. А деякі настільки сильно впливають на читачів, що одного дня виходять за межі книжкових сторінок і стають частиною історії кіно. Іноді це подобається самим авторам, а іноді викликає справжні суперечки.
2: Знято за мотивами.
1: Є книги, які стали класикою, а є книги, які стали легендою. Сяйво Стівена Кінга – саме така історія. У центрі сюжету – письменник Джек Торренс, який разом із дружиною та сином приїжджає до готелю «Оверлук». На зиму вони залишаються там зовсім самі. Тиша, сніг і готель, який приховує набагато більше, ніж здається на перший погляд. У 1980 році режисер Стенлі Кубрик екранізував роман. У головній ролі знявся Джек Ніколсон. І хоча фільм сьогодні вважається одним із найкращих у жанрі жахів, сам Стівен Кінг неодноразово говорив, що залишився незадоволений екранізацією. Письменник вважав, що фільм втратив частину емоційної глибини роману. І все ж стрічка стала культовою. Знаменита сцена з сокирою, довгі коридори готелю, близнючки у синіх сукнях – усе це давно стало частиною світової поп-культури. А читачі досі сперечаються, що страшніше – книга чи фільм. І, мабуть, це один із тих випадків, коли краще познайомитися з обома версіями історії.
2: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Іноді здається, що наймоторошніші сюжети народжуються лише у фантазії письменників. Але життя часом створює історії, які лякають значно сильніше, тому що вони справді сталися.
2: Історія написана життям.
1: Відкрите море. У 1998 році Том і Ейлін Лонерган вирушили на дайвінг біля Великого бар'єрного рифу в Австралії. Це мала бути звичайна екскурсія. Разом із групою туристів вони занурилися під воду. Але через фатальну помилку екіпаж катера повернувся на берег, не помітивши, що двох людей не вистачає. Подружжя залишилося саме посеред океану. Без їжі, без зв'язку, без можливості покликати на допомогу. Їх більше ніхто не бачив. Ця історія стала основою для фільму «Відкрите море», який вийшов у 2003 році. Найбільш вражає те, що творцям не довелося вигадувати монстрів чи містику. Достатньо було самої реальності. І, мабуть, саме тому ця історія досі викликає мурашки, тому що найбільший страх людини – залишитися сам на сам із невідомістю.
2: В ефірі «Книжкова полиця».
1: А тепер час для книг, після яких ви, можливо, ще не раз перевірите, чи зачинені двері. І якщо вам подобається, коли серце б'ється трохи швидше, а фінал перевертає все з ніг на голову, то наступна добірка точно для вас.
2: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
1: Інститут. Стівен Кінг. Історія починається як звичайний підлітковий роман, але дуже швидко перетворюється на моторошну боротьбу за виживання. Стівен Кінг майстерно поєднує психологічне напруження, жах і людяність. «Мовчання ягнят» Томас Гарріс. Один із найвідоміших психологічних трилерів у світі. Ця книга, яка подарувала читачам легендарного Ганібала Лектора, і досі вважається еталоном жанру. «Служниця» Фріда Макфаден. Одна з найпопулярніших книжок BookTok останніх років. Тут кожен герой має свої секрети, а сюжет робить такі повороти, що передбачити фінал майже неможливо. «Дівчина у потягу» Пола Гоукінз. Історія, яка змушує сумніватися у кожному персонажі. Поступово пазл складається в картину, яка виявляється значно страшнішою, ніж можна було уявити. «Ю не зб'ю». Напружений психологічний трилер від одного з найвідоміших скандинавських авторів. Тут реальність і страх переплітаються настільки майстерно, що книга не відпускає до останньої сторінки.
2: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Ми любимо страшні історії. Можливо, тому, що вони дозволяють нам зазирнути у темряву, не виходячи з дому. А можливо, тому, що після них особливо цінуєш спокій, тишу і світло у вікні. Дякую, що провели цей час разом із нами. Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це була програма «Книжкова полиця». З вами була Ірина Батуріна. Читайте хороші книги і пам'ятайте, іноді найстрашніші історії починаються зі слів «Повір мені». До зустрічі! Чекаємо вас у наших соціальних мережах Facebook та Instagram, а також на нашому YouTube-каналі «Радіо Кривбас».
2: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення. Книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на Радіо Кривбас. Ви слухаєте Радіо Кривбас. FM 100.

0: реклама.
1: Святкуй дитячі дні народження та проводь яскраві вихідні з нами. Завітай в Jump City. Батути, гральні автомати, віртуальна реальність, дитячі м'які зони та зони відпочинку для дорослих. А після розваг – смачні страви в Jump Pizza. Чекаємо в Jump City. Торгово-розважального комплексу Union. Вулиця Героїв АТО, 30Б.
2: Мрієш про Mazda? Тоді випробуй на тест-драйві в Аеліта преміальний кросовер Mazda CX-60. Відчуй драйв з Mazda CX-5 та маневреність міста з Mazda CX-30. Запишись вже зараз. Деталі – Mazda KR Aelita.ua. Кривий Ріг, бульвар Вечірній, 15. Офіційний дилер Mazda, Криворізька філія ПП Аеліта.
3: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
4: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама.

0: Ірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Двадцять 4 червня у Кривому Розі оголошено день жалоби за загиблими внаслідок ракетного удару, завданого по місту напередодні. Як повідомляє голова ради оборони міста Олександр Вілкул, у результаті атаки загинули троє людей: двоє чоловіків 25 та 34 років та жінка 54 років. Ще 25 людей дістали поранення. У медичних закладах перебувають 20 постраждалих. Частина з них у важкому та вкрай важкому стані. Ворог ударив по мирній інфраструктурі балістичною ракетою «Іскандер-М» із касетними боєприпасами. Загалом через ракетні та дронові атаки ворога у Кривому Розі загинуло вже 118 мирних жителів, серед яких 16 – це діти. Щирі співчуття рідним та близьким. Безпілотних систем Збройних сил України повідомили про ураження понад 60 ворожих цілей у ніч проти 23 червня в окупованому Криму та на тимчасово захоплених територіях, повідомляє «Укрінформ». Серед них засоби протиповітряної оборони, радіолокаційні станції, носії крилатого озброєння, об'єкти паливно-енергетичної інфраструктури та логістичний транспорт. За даними підрозділів, удари завдалися по позиціях у районі Керчі, Сімферополя та інших локаціях півострова, а також на окупованих частинах Донеччини, Запоріжжя, Луганщини та Херсонщини. Уражено елементи енергосистеми, склади пального та техніку противника. Операція виконувалася силами кількох підрозділів безпілотних систем у межах дій по зниженню військового потенціалу окупаційних військ. Запоріжжі Служба безпеки України затримала чоловіка, якого підозрюють у коригуванні російських повітряних атак на позиції Сил оборони. Про це повідомляють в СБУ. За даними слідства, мобілізований військовослужбовець самовільно залишив частину та почав співпрацювати з Федеральною службою безпеки Росії. Після вербування він збирав інформацію про місця дислокації українських військових, перевіряв отримані дані на місцевості та передавав координати через месенджер. Під час обшуку правоохоронці вилучили мобільні телефони, які використовувалися для зв'язку з російською спецслужбою. Фігуранту повідомлено про підозру у державній зраді та дезертирстві. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних служб, створила умови для залучення компанією «Укренерго» кредиту на 90 мільйонів євро від Європейського банку реконструкції та розвитку під державні гарантії. Кошти спрямують на підвищення стійкості та надійності української енергосистеми, зокрема на реконструкцію та будівництво об'єктів, системи передачі електроенергії та модернізацію підстанцій. Також опрацьовується можливість залучення грантового фінансування для закупівлі резервного обладнання та збільшення пропускної спроможності міждержавних енергетичних з'єднань. Очікується, що реалізація проєкту посилить енергетичну безпеку країни та сприятиме подальшій інтеграції української енергосистеми до європейської мережі. У Розі понад 30 організацій об'єдналися для підтримки військовослужбовців, ветеранів та їхніх родин, а також для реалізації важливих соціальних і гуманітарних проєктів. На масштабному форумі було підписано меморандум про співпрацю між Радою оборони міста, громадської організації «Криворізька асоціація ветеранів російсько-української війни» та благодійними фондами Кривого Рогу. Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, головна мета – ще тісніше об'єднати та координувати наші зусилля, ресурси та можливості. Кривий Ріг є одним із лідерів України з реалізації ветеранської політики, програм реабілітації та соціальної підтримки. Але ми не зупиняємося на досягнутому і завжди відкриті до нових ідей та проєктів. Саме тому Рада оборони міста та десятки громадських організацій стають єдиною командою. Разом ми сильніші і зможемо зробити ще більше для наших захисників, ветеранів, їхніх родин і всього Кривого Рогу. Спільна робота охопить соціальну, психологічну, правову, гуманітарну та освітню підтримку, а також розвиток ветеранських ініціатив, наголосив Олександр Вілкул.
2: На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 24 червня в день очікується хмарність, незважаючи на те, що ранок та вечір обіцяють бути ясними. Опадів у цей день не передбачається. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 25 градусів, у день до плюс 30. Вітер північно-східний до 2 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторів.ua. Реклама. Реклама.
3: Нове сільпопсім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
4: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Офіційне працевлаштування, стабільна заробітна плата, навчання на робочому місці, медичне страхування за кошти компанії та можливе бронювання. Чекаємо саме на вас. Зупинка 3 дільниця. ПАД ArcelorMittal Кривий Ріг. Кабінет 205. Деталі за телефоном 096 138 67 63 або 067 010 66 66.
0: Реклама на радіо «Кривбас». Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
5: Вітаю шановних слухачів та телеглядачів Першого міського. В ефірі «Питання дня» на радіо «Кривбас». З вами Ірина Батуріна, ведуча програми «Питання дня». Наша тема сьогодні звучить так – психологія дитячих та підліткових компаній. Для підлітка компанія друзів інколи важливіша за думку батьків. Але що робити, коли саме ця компанія починає впливати на дитину не в кращий бік? Сьогодні дитина може сидіти вдома, але бути у дуже токсичній компанії онлайн, у соцмережах або ігрових чатах. Світ дитячих компаній змінився повністю. І сьогодні говоримо про те, чому підлітки так бояться самотності, як компанії впливають на поведінку дітей, чому виникає булінг, як працюють сучасні субкультури і як батькам не втратити контакт із дитиною. Гостя сьогодні у нас психолог Світлана Тимофєєва. Вітаємо вас.
6: Вітаю.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
5: Підлітковий вік – це час, коли дитина починає шукати своїх. Чому для підлітка компанія друзів стає такою важливою?
6: Тому що це приналежність. Тобто це середовище, в якому підліток може себе відчувати своїм. Тобто він там може висловлювати свої почуття і не боятися, що його якось там не зрозуміють, чи будуть якось там відштовхувати. Це дуже важливо. Ми всі створіння соціальні, і нам дуже важливо мати компанію. І бажано, щоб це була компанія, яка тебе приймає.
5: Іноді навіть важливішою за батьків. Ось це стає думка компанії. Чому думка самих друзів у цьому віці настільки сильно впливає на дитину?
6: Тому що розвиток дитини, він так і має відбуватися. Спочатку це батьківська родина, де дитина дослухається до батьків. Там вона так зміцнюється, да? І потім вона, дитина, йде далі вже трохи великий соціум, там вже впливають на неї інші. Тобто або це компанія однолітків, або компанія друзів, це можуть бути не однолітки, або це середовище, де дитина має наставника.
5: А психологи кажуть, один із головних страхів підлітка – бути відкинутим. Чому діти так бояться соціальної ізоляції?
6: Я думаю, що це не тільки про дітей. Це майже про всіх нас, тому що коли ми не маємо відзеркалення інших людей. Чому смолтоки рекомендують як базову потребу? Тому що ми маємо відзеркалитися від інших людей, ми маємо себе відчути, зрозуміти, спілкуючись з іншими. І так само і діти, вони так себе проявляють, відзеркалюються, розуміють, чи зі мною все ок, чи треба щось з собою там змінювати, робити.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
5: Іноді підлітки поводяться зовсім не так, як хотіли. Чому дитина може погоджуватися на те, що їй не подобається?
6: Діти повторюють поведінку. Вони наслідують, повторюють, і тоді вони розуміють, поки йде так період становлення, і тоді вони розуміють, як на них реагують і як їм в тому. Вони завжди як їм в тому, а частіше як на них реагують. І вони тоді таким чином вибудовують певну свою поведінку. Да? Чи вони хочуть бути поміченими, хорошими, прийнятими, веселими, там, сумними. Тобто вони якось себе проявляють, дивляться на реакцію інших і формують тоді вже свою поведінку таку, яка приведе їх до того, щоб вони отримали бажане.
5: І також вони перевіряють кордони, так, які потрібно або можна, або не можна перетинати.
6: Це взагалі з самого раннього дитинства, да, ми перевіряємо кордони тих, з ким ми поруч. Ми пробуємо, робимо якісь дії і бачимо відгуки, тоді ми формуємо знову ж таки свою поведінку.
5: Сьогодні до оточення підлітка додається ще онлайн-середовище. Наскільки змінилися дитячі компанії через соцмережі?
6: Взагалі-то дуже сильно, тому що починалося це дуже давно, коли з'явився масово інтернет, доступ до комп'ютерів, то були ще клуби, і потім зараз це, ну, просто в тебе є будь-який гаджет, і ти маєш доступ до мереж. І в мережах дуже така погана річ, це коли ми не бачимо того, з ким ми спілкуємося, і там може бути хто завгодно.
5: От раніше компанії були переважно дворовими. Чим сучасні онлайн-компанії відрізняються від живого спілкування? Ви вже сказали тим, що ми не бачимо нашого співрозмовника.
6: І ми його не відчуваємо. Коли ми спілкуємося очі в очі, людина з людиною близько, ми по-іншому реагуємо на людину, ми по-іншому відчуваємо ту людину і себе поруч з нею. А коли в нас є бар'єри у вигляді екрану, да, або там взагалі вимикається відео, є тільки звук. Є ж чати, в яких підлітки спілкуються, і там є тільки звук, вони не бачать один одного, вони грають у ігри, і паралельно в них є тільки, ну, голоса там інших тих гравців. Ми не бачимо людини, ми не можемо зрозуміти, як вона поводиться, що вона відчуває, як вона на нас реагує. Ми цього нічого можемо не бачити. Тому ми можемо собі далі накручувати, додумувати, фантазувати, що ті люди там якісь, що вони там до нас якось відносяться. Підлітковий вік, він, нагадаю, обумовлений тим, що це скачок гормонів. Там все помножено на 500, всі відчуття. І тоді дитина може собі накручувати то, чого не існує. І це дуже небезпечно.
5: А я правильно розумію, саме ось у такому форматі онлайн-спілкування, коли дитина, підліток, не бачить свого співрозмовника, тут втрачається оця можливість навчитися емпатії.
6: І це так само, і спілкуватися, і бачити почуття інших людей, реагувати на інших. Немає такої змоги.
5: І головне питання для батьків. Як зрозуміти, що компанія починає негативно впливати на дитину?
6: Коли у дитини починає змінюватися поведінка, коли дитина починає бути більш агресивною або замкненою, або говорити словами, які їй не належать. Вона починає кидатися фразами, які їй не притаманні. І тоді варто поговорити з дитиною. Але дуже важливий факт, для того, щоб дитина почала вам щось розповідати, має бути довіра. Має бути конект з дитиною. І він будується не в підлітковому віці, а він будується заздалегідь. Тобто ми постійно, кожного дня будуємо стосунок з дитиною. Довірливий або ні. І дитина може замкнутися в будь-яку хвилину, а повернення назад може не відбутися.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
5: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського телеканалу. Психологи у всьому світі говорять, сучасні підлітки стали тривожнішими. Як пандемія, війна та постійний стрес вплинули на дитячі компанії?
6: Коли почалась пандемія, ми побачили, що діти починають відставати у навчанні. Ми це моніторили трошки, намагалися зрозуміти, що відбувається. Я навіть сама пробувала просидіти біля екрану цілий день на навчанні без руху, і це дуже складно. Тому що робить дитина? Вона намагається уникнути. Тобто, коли їй стає важко, вона починає уникати. І тоді ми побачили, що діти перестають вчитися, вони вимикають екрани, бо вони навіть іноді не встають на ті уроки. Ми побачили, що за там 3 роки пандемії діти відстали в розвитку. А потім почалась війна. І
7: там... Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
6: Будь-які заклади для дитини, будь-яка рухлива діяльність, така занадто, да, там переїзд в інше місто, там інша школа, це все потребує адаптації. На адаптацію часу не вистачає. Тобто діти мають навчатися і адаптуватися до нових умов. І ще й буває таке, що дуже часто, хто переїхав в інші країни, вони мають вивчати мову. це дуже шалений стрес. І діти просто прибирають те, що вони можуть прибрати. Вони перестають навчатися, вони перестають давати собі навантаження те, яке ще більше їх буде виснажувати. І тому ми побачили просто дуже страшну картину. Діти не вміють спілкуватися, спілкування відбувається в школі, коли вони очі в очі бігають, вони щось роблять, у них активні ігри, вони в конекті фізичному і емоційному. А цього не відбувалося. Не відбувалося майже 7 років.
5: Ну і, до речі, ось ці переїзди, це ж дитина, вона втрачає зв'язок зі своїм оточенням і потім тяжко вживається у нові умови, до нових компаній пристосовується, до нових друзів.
6: Бо тоді дитина може потрапити або в ту компанію, яка є, і та компанія може її прийняти, а може і не прийняти. Там же і мовний бар'єр, там багато, і культуральні бар'єри, і навіть у нас по різних містах різні, все ж таки, компанії трошки такі різні, да? Чи то столиця, чи то десь так більш, маленьке містечко. Це різні
5: інтереси, різні.
6: Да, різні сприйняття один одного, різні цікавості.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
5: Сьогодні діти часто стають емоційно закритішими. Чому підлітки все більше бояться бути собою?
6: Бути собою треба бути дорослим і зрілим. Щоб дозволити собі сказати про себе, я так хочу. Діти зараз дуже проявляються через яскраві образи. Вони роблять яскраві макіяжі, вони фарбують волосся в яскраві кольори, вони одягаються дуже так, яскраво. Навіть якщо вони одягаються, є там така течія, де вони одягають там дуже такі завеликі речі, і батьки дивляться і кажуть: «Боже, ну як же ж так можна? Ти так одягаєшся, як ніби тут взяла ти мої речі там».
5: Так, оверсайз зараз у моді.
6: Занадто оверсайз в моді. От, але воно не має там яскравого кольору, да? Або там інша там категорія одягається дуже яскраво, а речі там мають інший вигляд, тобто не занадто оверсайз. І батьки не розуміють, вони хочуть, щоб дитина була більш-менш така, не виділялася там, якась така більш-менш,
5: середньостатистична. Да.
6: Але якщо згадати історію, то в нас постійно були якісь субкультури, які були занадто. Навіть хіпі, якщо подивитися на це були 80-ті, да? Були хіпі. Вони ж були дуже яскраві. Якщо подивитися на всі різні там субкультури, то ми бачимо, що люди проявлялися завжди. І це нормально. Ми не можемо бути всі однакові, відчувати все однаково.
5: Так.
6: Ми все одно трошки якось... І діти що кажуть часто з підлітками, коли працюю, то вони кажуть про те, що я не хочу бути сірою, я хочу там яскравості в житті. А давайте так, пандемія і війна, де в нас яскравість життя? Вони хочуть спілкуватися, але вони не знають, як почати будувати конект, бо вони думають, що вони не сподобаються. Є діти, які були занадто занурені в самотність, і вони навчалися. Вони читали якісь книжки, там більше читали онлайн, там якісь фільми дивилися. І блогерів дуже багато, які показують дуже красиве життя. Я не знаю, реальне воно чи ні, але вони показують то. І вони цього надивилися, і вони хочуть це теж мати. А тут батьки кажуть: та ні, будь як всі, ходити в школу тихо, там сиди на тих уроках в онлайні зранку до вечора. А це неможливо. Давайте гормони там згадаємо, певні відчуття, які дитина має проявляти як дитина.
5: А наскільки сучасні діти залежні від схвалення? Як ви гадаєте?
6: Я думаю, що багато хто залежний від схвалення. Це не тільки про дітей, але діти... Це потребують, бо вони не розуміють, на що вони мають спиратися. Коли дитина робить щось хороше, батьки її хвалять і кажуть: там ти там розумничка, ти там уроки вивчив, там чи там то-то зробив. Там вони хвалять, і дитина тоді відчуває, що її таким чином люблять, приймають, і вона на місці. Тому я думаю, що це і дорослим це теж дуже важливо.
5: Так, і ось це схвалення, лайки, підписники та популярність стали настільки важливими для них.
6: Проявляється у кожного, в кожному віці проявляється по-своєму. Тобто для когось це лайки, для когось це підписники, для когось це визнання, коли вони кажуть там: а мене помічають, і там в тому районі, де я живу, мене бачать, зі мною вітаються. Там на мене підписуються, бо мене бачать. Або там хтось каже, мені дуже класно, коли мені батьки кажуть, що я молодець. Або коли я з мамою сходила до перукарні. Тобто для кожного щось своє має бути.
5: Є ще одна проблема. Чому діти часто мовчать про конфлікти у компаніях?
6: Знаєте, коли відбувається булінг, іноді нема отої вагомої підтримки натомість. І іноді, коли ми говоримо про будь-яке насилля, емоційне або фізичне, діти дуже бояться, що вони отримують ще більше. І вони можуть закриватися. І вони кажуть...
7: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
6: Немає вагомої другої сторони, дитина не буде говорити. За неї нема кому постояти. Бо перше, що ми робимо, це ми маємо оприлюднити те, що відбулося. Відбувся булінг, дитина має підійти до вчителя і повідомити про це. Але іноді відбувається так, що на її сторону ніхто не стає.
5: І дійсно, тоді вони просто мовчать, навіть тоді, коли їм дуже важко. І дуже багато проблем сьогодні маскуються під жарти. Як відрізнити нормальне підліткове спілкування від токсичного?
6: Ми ж маємо дитину навчити відчувати, що норма, а що не норма. І коли ми толеруємо це вдома, дитина просто не може, в неї маркерів немає. Вона не знає, це норма чи не норма. І вони дуже часто кажуть, повідносно до мене сказали отак от, ну це ж жарт. Бо що дитина відчуває? Вона це повторює так, як її навчили, не більше, не менше. Діти – наслідки нашого виховання. Щоб там батьки не думали про те, що там діти – це окремо, я окремо. Ні, це наші наслідки. Як ми їх виховуємо, те ми і маємо. Так вони і говорять, і вони повторюють наші рухи, слова. От, і коли ми дозволяємо це відносно до себе, а в дитини ще немає маркерів, це добре чи не добре, це залежить, до речі, і від віку теж. Коли це там дитина 8-9 років, це одна історія. А коли це там дитина 15-17 років, це інша історія.
5: А зараз саме час рубрики, яка може стати важливою не лише для батьків, а й для самих підлітків. Іноді токсична компанія не виглядає небезпечною одразу. Все починається з жартів, тиску або бажання бути своїм. Тож далі про сигнали, які не варто ігнорувати. Якщо в компанії постійно висміюють когось жартома, це нормально?
6: Ні.
5: Якщо дитину змушують щось доводити, щоб бути своєю?
6: Це небезпечно.
5: Якщо підліток різко змінив поведінку після нових знайомств, на що варто звернути увагу?
6: На те, що він говорить і робить.
5: Чи є ознаки, які можуть свідчити про токсичну компанію?
6: Тиск емоційний і фізичний тиск, коли людину примушують, насилля.
5: Коли батькам вже варто втручатися?
6: Одразу.
5: І починати зі спілкування?
6: Обов'язково. Перше спілкування, потім звернення до тих, хто буде вирішувати ту проблему.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
5: Сьогодні ми говоримо про психологію дитячих та підліткових компаній на радіо «Кривбас» в ефірі Першого міського. Це програма «Питання дня». Булінг сьогодні часто починається не у школі, а в чатах. Іноді страх бути не своїм сильніше за співчуття. Чому навіть хороші діти можуть підтримувати токсичну поведінку?
6: Тому що вони хочуть бути своїми. Вони шукають компанію, де їх приймають.
5: Сьогодні приниження часто відбувається онлайн. Наскільки небезпечний кібербулінг?
6: Тут небезпека в тому, що ми не бачимо ту людину. І конфлікт, який відбувається очі в очі, він може бути вирішеним. Вони можуть розгорнути його, почати конфліктувати, але це треба теж вчити дітей вести конфлікти. Це дуже важлива частина нашої комунікації. А в онлайні викол кнопочка і все. В односторонньому порядку людина висловлює свої почуття, і вона не чує ніяких аргументів, вона навіть не намагається шукати компроміс. А конфлікт – це пошук компромісу.
5: І не несе відповідальності за свої слова і за свою думку.
6: Не несе.
5: Чому онлайн-агресія часто жорстокіша за реальну? Тому що ми не бачимо...
6: Ми не бачимо опонента.
5: Це саме така проблема, анонімність.
6: І опонент така. Нам не несе такої загрози. Тобто, коли ви починаєте вести конфлікт з людиною очі в очі, і ви бачите людину, ви відчуваєте, і ви розумієте, чи та людина може дати відсіч, чи не може дати відсіч. І тоді відбувається той конфлікт.
5: І тут важливо поговорити не лише про агресорів. Як булінг впливає на психіку дитини у майбутньому?
6: Дитина потім стає замкненою. Вона перестає жити своє життя, тобто вона перестає проявлятися. Вона боїться робити, говорити, діяти. Вона просто замикається і іде в себе дуже глибоко.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
5: Підліткові субкультури існували завжди. Чому підлітки тягнуться до субкультур?
6: Тому що тоді їх можна побачити. Вони таким чином проявляються. І при чому субкультура – це ну там прям як напрямок, да? А діти зараз дуже багато просто проявляються, не приналежачи до будь-яких там субкультур. Вони просто проявляються через одяг, зачіски, там якісь там образи.
5: А взагалі ж субкультура – це не лише стиль одягу. Що насправді шукає дитина у таких
7: моментах? Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
6: Була не сама.
5: А чи знаєте ви, які сучасні підліткові субкультури зараз найбільш популярні?
6: Анімешки, косплеєри.
5: І багатьох батьків це лякає. Чи завжди субкультура – це щось небезпечне?
6: Якщо дитина з вами в коннекті, ви завжди можете побачити, коли там ред флаг, і тоді можна вже з цим щось робити. Коли з дитиною нема коннекту, то звісно, що батьки не встигнуть потім щось вже допомогти і зробити.
5: Ну, іноді ж це і допомагає навпаки дитині, так?
6: Може бути. Культура?
5: Так.
6: Вона там шукає своїх, але там немає тих, хто може, знаєте, як допомогти у зростанні. У субкультурі там може бути емоційна підтримка, або там має бути хтось старший, дорослий. От як там були там секції, да, раніше, де був тренер. Дитина приходить, і ми розуміємо, що тренер буде як ота така доросла вагома фігура, яка там допоможе, там кудись направить. В субкультурах такого іноді не буває. І дитина просто знаходить своїх, але вона не знає, як рухатися далі по життю. Нема того наставника, того вчителя, який став би для дитини там заміною батьків. Бо по віку це нормально. Спочатку батьки, а потім вже там хтось з інших.
5: Де ж проходить та межа, коли захоплення компанією або субкультурою вже стає проблемою?
6: Ми взагалі проблемою називаємо те, що починає заважати жити. Тобто, коли дитина перестає вчитися, там, доглядати за собою, занадто захоплена настільки, що все вона просто все забуває, і це триває довго. Це триває не тиждень і там не місяць, а це триває довгий час.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
5: А я нагадую, ви слухаєте програму «Питання дня» на радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського. Батьки часто намагаються контролювати, але підлітки хочуть бути почутими. Яка головна помилка батьків у спілкуванні з підлітками?
6: Що вони їх насправді не чують. І контроль – це так, це має бути, але дивлячись знову-таки на вік. Коли ви контролюєте,

0: ще в дуже ранньому віці турбуватися про себе.
1: Так, і багато батьків саме починають заборон, і потім цей контроль, він не завжди працює.
0: Він не працює.
1: Тому підліткам дуже важливо відчуття прийняття. Як батькам створити безпечний контакт з дитиною?
0: Це складається з самого початку.
1: З довіри.
0: І кожного дня ми ту довіру будуємо. Кожного дня ми прислухаємося, ми говоримо з дитиною. Це не означає, що ми маємо робити все, що дитина хоче. Ні, ми маємо бути для дитини авторитетом. Але той довірливий контакт, він будується постійно. Я коли питаю там підлітків, от що відбулося, коли цей контакт там прирвався, да? Коли це закінчилося, що ти перестав там розповідати там мамі там чи татові, що з тобою відбувається. Каже, ну коли там чую, що говорить зі мною про мене з іншими. Ну, тобто розповідають там якісь такі, для нас то може бути не секретиком, да, а для дитини це може бути якась така дуже важлива тема. І коли діти чують, що про дитину розмовляють з кимось, все, довіра, все, ну, пропадає. Коли дитина щось просить, не виконують. Наприклад, там обіцяють, а потім, та ну, я забула там, та ну, давай потім завтра. Коли ігнорують потреби, дитина каже, зараз дуже багато дітей з депресіями. І коли дитина каже, мені погано, я не можу встати. А батьки кажуть, та ну ти, що ти видумуєш? Вставай, іди навчайся, вставай там, іди щось роби.
1: Не лінуйся.
0: Да, і тобто замість того, щоб придивитися, прислухатися, сходити там, ну, до лікаря, наприклад, да, там, давай сходимо, давай щось зробимо.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: А як правильно говорити батькам з підлітками про друзів і компанії? Які ви дасте такі топ-3 поради?
0: Ну, спочатку послухати, що дитина говорить про свою компанію. А потім ми завжди намагаємося дати дитині підґрунтя, щоб вона почала сама думати і аналізувати. Ми вмикаємо у дітей критичне мислення. Тобто причинно-наслідкові зв'язки. А що ці твої друзі роблять? І які вони мають там наслідки? Да, до чого це призводить? А коли вони отак от роблять? А що ти відчуваєш? Тобто ми намагаємося вимкнути у дитини критичне бачення ситуації. І не боятися ставити питання. І навчити дитину входити в конфлікт. Це взагалі обов'язкова річ. Дуже багато про конфлікти чомусь думають, що це погано. Ну, взагалі ні. Конфлікти – це більша частина нашої комунікації. Конфлікт – це зіткнення інтересів. І коли інтерес стикається, да, то ми починаємо входити в ту конфронтацію, і нас там накривають купа почуттів, ми намагаємося там якось агресивно себе захищати, а агресія – це базовий механізм захисту. Тобто є такі речі, які, ну, дуже прості, але треба навчити дитину це робити.
3: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір «Першого міського». Психологи все частіше говорять про емоційне виснаження саме дітей і підлітків. Чому навіть у великій компанії підліток може почуватися самотнім?
0: Ну, самотність – це внутрішня історія. Тобто це не від того, що з нами хтось поруч або ні. Це відчуття, що тебе ніхто не підтримує. Коли ми розділяємо емоції з людиною, тоді є відчуття, що нас підтримують. Коли навіть хтось просто посидить і скаже, я тебе розумію.
1: Світ дуже швидко змінюється. Яких навичок сьогодні найбільше не вистачає дітям у спілкуванні?
0: Комунікації. Йти в контакт.
1: Чи втрачають сучасні діти навички живої дружби?
0: Втрачають, так.
1: Але є й позитивні зміни. Що хорошого є у сучасному поколінні підлітків?
0: Вони мають доступ до великого джерела інформації. І вони можуть більше і швидше навчатися і розуміти світ, і як в цьому світі адаптуватися.
1: Як допомогти дитині пройти підлітковий вік без втрати себе?
0: Розуміти, підтримувати, давати оце відчуття, що з тобою все ок.
1: Рубрика «Питають підписники». Чи нормально, якщо підліток різко змінив коло друзів?
0: В залежності від того, як то відбулося. Якщо це переїзд, то так. А якщо це відбулося там, де була стабільна базова, задоволена базова потреба, тобто де вони жили, да? І, тобто якщо різко змінює коло, то треба подивитися, чому.
1: Чи потрібно батькам читати переписки дітей?
0: Ну, якщо це 8 років, то це ще може бути контроль. Якщо це 15 років – ні.
1: Як зрозуміти, що дитина потрапила у токсичну компанію?
0: Дитина змінює поведінку. І я б ще звернула увагу на думки і суїцидальні нахили. Селф-харму

0: дуже зараз багато. Діти собі шкодять.
1: Чи можуть онлайн-друзі бути справжніми?
0: Ні, не можуть. І це вже доведено, і кіберполіція, слава Богу, у нас працює добре, і це вже доведено. Якщо там навіть діти думають, коли їм дають фотографію, да, що це реально жива людина.
1: І на завершення, яку одну головну пораду ви б дали сьогодні батькам підлітків?
0: Бережіть своїх дітей, будьте з ними в конекті.
1: Підлітковий вік – це час, коли дитина найбільше шукає себе і дуже боїться залишитися самотньою. Саме тому компанія стає для неї цілим світом. І наше головне завдання – не лише контролювати дітей, а залишатися для них людьми, яким можна довіряти. Дякую, пані Світлана, вам за важливу розмову. З вами була програма «Питання дня». Бережіть своїх дітей і не втрачайте з ними живого контакту. До нових зустрічей в ефірі.
2: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. «Питання дня». Програма для вас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю. До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі понад 30 організацій об'єдналися для підтримки військовослужбовців, ветеранів та їхніх родин, а також реалізації важливих соціальних і гуманітарних проєктів. На масштабному форумі було підписано меморандум про співпрацю між Радою оборони міста, ГО «Криворізька асоціація ветеранів російсько-української війни» та іншими громадськими організаціями та благодійними фондами Кривого Рогу. Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, головна мета – ще тісніше об'єднати та координувати наші зусилля, ресурси і можливості. Кривий Ріг уже є одним із лідерів в країні з реалізації ветеранської політики, програм реабілітації та соціальної підтримки. Саме тому Рада оборони міста та десятки громадських організацій стають єдиною командою. Разом ми сильніші і зможемо зробити ще більше для наших захисників, ветеранів, їхніх родин і всього Кривого Рогу. Спільна робота охопить соціальну, психологічну, правову, гуманітарну та освітню підтримку, а також розвиток ветеранських ініціатив, додав Олександр Вілкол.
0: Актуальна інформація.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
3: Пропонуємо легкий та приємний шопінг та розваги для всієї родини. ТЦ «Ліберті» на проспекті Поштовому. Місце твого комфорту.
4: Вікна «Конкорд» – вікна номер один. Телефонуйте 067-560-41-71. Вікна «Конкорд».
5: Мрієш про Mazda? Тоді випробуй на тест-драйві в Аеліта преміальний кросовер Mazda CX-60. Відчуй драйв з Mazda CX-5 та маневреність міста з Mazda CX-30. Запишись вже зараз. Деталі – Mazda KR Aelita UA. Кривий Ріг, бульвар Вечірній, 15. Офіційний дилер Mazda, Криворізька філія ПП Аеліта.
6: Літні знижки від Нова Мебель. Дерев'яне двоспальне ліжко за суперціною – 4990 гривень. Нова мебель. Де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net. Акції діє з 1 червня по 31 липня.
7: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама. Радіо Кривбас.

Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги. Brothers hit, as did his, dropped in quick, then one kick to the head. Oh shit, other man is dead.

0: культурні події на радіо Кривбас. В ефірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. «24 червня у Кривому Розі оголошено День жалоби за загиблими внаслідок ракетного удару, завданого по місту напередодні.
2: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
1: 54 років та жінка 54 років. Ще 25 людей дістали поранення. У медичних закладах перебувають 20 постраждалих. Частина з них у важкому та вкрай важкому стані. Ворог ударив по мирній інфраструктурі балістичною ракетою «Іскандер-М» із касетними боєприпасами. Загалом через ракетні та дронові атаки ворога у Кривому Розі загинуло вже 118 мирних жителів, серед яких 16 – це діти. Щирі співчуття рідним та близьким. Кабінет міністрів України посилив соціальний захист поліцейських, які виконують завдання в районах бойових дій, а також підтримку їхніх родин. Відповідні рішення ухвалено за ініціативою Міністерства внутрішніх справ України, повідомляють в Кабінеті міністрів. Для поліцейських, які працюють у прифронтових зонах, запроваджено новий ідентифікаційний жетон. Він міститиме службовий номер, групу крові та резус-фактор, що має пришвидшити надання медичної допомоги у разі поранення, а також полегшити ідентифікацію у складних ситуаціях. Окремо уряд затвердив порядок підтвердження статусу для членів сімей загиблих або зниклих безвісті поліцейських, що забезпечить доступ до передбачуваних державних гарантій. Україна та Румунія домовилися про тимчасовий пропуск автобусів великої місткості через пункт пропуску Дяківці-Раковець до кінця вересня. Рішення діятиме з 9 липня і охоплює транспорт незалежно від габаритів і висоти, повідомляє «Укрінформ». Пункт пропуску працює цілодобово та має на меті розвантажити інші напрямки на кордоні в період літнього зростання пасажиропотоку. Домовленість між сторонами вже застосовувалася раніше, а нині розглядається можливість зробити її постійною. Для перетину кордону автобуси мають бути попередньо зареєстровані в системі «Єчерга». Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ухвалила рішення про перехід України на європейські правила торгівлі природним газом. Йдеться про гармонізацію механізмів розподілу потужностей між державних газових з'єднань та тарифу утворення з нормами Європейського Союзу, повідомляє «Укрінформ». Передбачено запровадження спільних аукціонів з оператами суміжних країн, що дозволить синхронізувати доступ до газотранспортної інфраструктури. Нові правила почнуть діяти з липня 2026 року, а застосовуватимуться з початку нового газового року в жовтні. Зазначається, що це рішення є кроком до повної інтеграції українського газового ринку з європейським енергетичним простором. В Кривому Розі сьогодні з 18.00 тимчасово перекриють рух транспорту на ділянці від 95-го кварталу до площі Володимира Великого через аварійно-відновлювальні роботи енергетиків, повідомляє Кривбас онлайн. У зв'язку з цим змінять схеми руху низка тролейбусних та автобусних маршрутів. Тролейбуси номер 3, 5, 8, 11 і 23, а також автобуси номер 8, 228 та 228А курсуватимуть за оновленими або скороченими напрямками. Автобус номер 8 працюватиме за маршрутами Кривий Ріг головний, 95-й квартал та площа Володимира Великого, площа Кільцева. Автобуси номер 228 і 228А курсуватимуть за схемою РЗФ-1 Майдан Олександра Хмиченка. Містян просять врахувати зміни під час планування поїздок. За уточненою на зараз після обходів інформацією, внаслідок ворожого ракетного удару постраждали об'єкти цивільної інфраструктури, підприємство, станція швидкісного трамвая, 8 будинків приватного сектору, 2 заклади освіти та культури, кілька об'єктів бізнесу, АЗС та автомобілі. Про це повідомляє голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Наразі ліквідація наслідків триває. Працюють бригади комунальників та 7 одиниць техніки. Рух швидкісного продовжується у штатному режимі. Мешканцям, чиї будинки постраждали, буде надана необхідна допомога від міста. Вже йде обстеження та складання актів. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. прогнозу погоди – клініка докторів Кривий Ріг.
3: Докторів – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 24 червня в день очікується хмарність, незважаючи на те, що ранок та вечір обіцяють бути ясними. Опадів у цей день не передбачається. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 25 градусів, у день до плюс 30. Вітер північно-східний до 2 метрів за секунду.
0: В інстаграм докторів.ua.

0: знаю, чи повернусь я туди ще. Навколо кружляють тисячі життєвих.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама. Все на криворізький манер. Радіо Кривбас.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю. До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі понад 30 організацій об'єдналися для підтримки військовослужбовців, ветеранів та їхніх родин, а також реалізації важливих соціальних і гуманітарних проєктів. На масштабному форумі було підписано меморандум про співпрацю між Радою оборони міста, ГО

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Мрієш про Mazda? Тоді випробуй на тест-драйві в Аеліта преміальний кросовер Mazda CX-60. Відчуй драйв з Mazda CX-5 та маневреність міста з Mazda CX-30. Запишись вже зараз. Деталі – Mazda KR Aelita.ua. Кривий Ріг, бульвар Вечірній, 15. Офіційний дилер Mazda, криворізька філія ПП Аеліта.
0: Реклама на радіо Кривбас. Ви слухаєте радіо Кривбас.

0: І Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. «24 червня у Кривому Розі оголошено День жалоби за загиблими внаслідок ракетного удару, завданого по місту напередодні. Як повідомляє голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, у результаті атаки загинули троє людей. Двоє чоловіків 25 та 34 років та жінка 54 років. Ще 25 людей дістали поранення. У медичних закладах перебувають 20 постраждалих. Частина з них у важкому та вкрай важкому стані. Ворог ударив по мирній інфраструктурі балістичною ракетою «Іскандер-М» із касетними боєприпасами. Загалом через ракетні та дронові атаки ворога у Кривому Розі загинуло вже 118 мирних жителів, серед яких 16 – це діти. Щирі співчуття рідним та близьким. Служба безпеки України спільно з Національною поліцією викрили схему розкрадання понад 8 мільйонів гривень, виділених на будівництво захисних споруд для Зміївської теплової електростанції на Харківщині. Про це повідомили в СБУ. За даними слідства, до оборудки причепні посадовці комерційних структур, які виконували підрядні роботи. У документацію вносили недостовірні дані, а під час будівництва використовували бетон, що не відповідав технічним вимогам проєкту. Внаслідок таких дій державі завдано збитків на суму понад 8 мільйонів гривень. Фігурантам повідомлено про підозру, тривають подальші слідчі дії для встановлення інших причетних осіб. На конференції з відновлення України очікують запуск понад 20 інвестиційних і відбудовчих проєктів. Захід стане одним із найбільших міжнародних форумів із залученням понад 5 тисяч учасників, представників урядів, міжнародних фінансових інституцій та бізнесу. Європейська комісія повідомляє про підготовку підписання нових угод та інвестиційних рішень, а також опрацювання близько сотні ініціатив від приватних компаній. Передбачається застосування європейських фінансових інструментів для зниження ризиків для інвесторів і стимулювання вкладень. Організатори наголошують, що конференція має стратегічне значення, оскільки демонструє продовження процесів відновлення України навіть в умовах триваючої війни та сприяє формуванню довгострокових партнерств. Україна оновила офіційний запит щодо набуття членства в Організації економічного співробітництва та розвитку та передала відповідний лист керівництву організації, повідомляє «Укрінформ». У межах переговорів сторони обговорили подальші кроки, зокрема, можливе ухвалення дорожньої карти для вступу вже цього року. Також українській стороні передано чергові звіти оцінювання реформ у сферах інфраструктури, державного управління та правосуддя. В українській владі наголошують, що співпраця з організацією підтверджує прогрес реформ і наближає країну до стандартів економічного та інституційного розвитку держав-членів. За час участі в програмі співпраці Україна вже приєдналася до понад 50 правових інструментів організації. Канадська провінція Альберта спрямувала 160 тисяч євро до Фонду підтримки енергетики України. Про це повідомили в Міністерстві економіки України. Кошти використають для закупівлі обладнання, необхідного для ремонтів і відновлення енергетичної інфраструктури напередодні наступного опалювального сезону. Внесок став продовженням співпраці між Альбертою та Україною в енергетичній сфері і доповнює загальнодержавну допомогу Канади у відновленні української енергосистеми. Нагадаємо, у травні через Фонд підтримки енергетики було укладено контракти на постачання критично важливого обладнання для галузі на суму понад 25 мільйонів євро. В Кривому Розі на базі одного з професійно-технічних закладів відкрили хаб неформального професійного навчання у сфері будівництва. Про це повідомили у міській раді міста. Тут усі охочі можуть безкоштовно отримати практичні навички з будівельно-монтажних спеціальностей. Проєкт орієнтований насамперед на ветеранів і членів їхніх родин, сім'ї загиблих захисників, внутрішньо переміщених осіб, а також на всіх, хто прагне опанувати нову професію. Навчання побудовано переважно на практиці. Близько 80% часу відведено на відпрацювання навичок. Після завершення курсу учасники отримують сертифікати про здобуті компетенції. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривому Розі 24 червня в день очікується хмарність, незважаючи на те, що ранок та вечір обіцяють бути ясними. Опадів у цей день не передбачається. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 25 градусів, у день до плюс 30. Вітер північно-східний до 2 метрів за секунду.
0: В інстаграм докторів.ua.

0: Реклама.
1: Стартуйте правильно в новому сезоні разом із Крамар. Збалансовані та високоякісні комбікорми і БМВД для всіх видів тварин та птиці. Чесна ціна від виробника. Також завжди в наявності зернові культури, крупи власного виробництва та багато іншого. Чекаємо вас у нашій мережі крамниць. Деталі за телефоном 098 124 31 31.
0: Реклама. Менше слів, більше музики. Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Червня у Кривому Розі оголошено день жалоби за загиблими внаслідок ракетного удару, завданого по місту напередодні. Як повідомляє голова ради оборони міста Олександр Вілкул, у результаті атаки загинули троє людей: двоє чоловіків 25 та 34 років та жінка 54 років. Ще 25 людей дістали поранення. У медичних закладах перебувають 20 постраждалих. Частина з них у важкому та вкрай важкому стані. Ворог ударив по мирній інфраструктурі балістичною ракетою «Іскандер-М» із касетними боєприпасами. Загалом через ракетні та дронові атаки ворога у Кривому Розі загинуло вже 118 мирних жителів, серед яких 16 – це діти. Щирі співчуття рідним та близьким. Безпілотних систем Збройних сил України повідомили про ураження понад 60 ворожих цілей у ніч проти 23 червня в окупованому Криму та на тимчасово захоплених територіях, повідомляє «Укрінформ». Серед них засоби протиповітряної оборони, радіолокаційні станції, носії крилатого озброєння, об'єкти паливно-енергетичної інфраструктури та логістичний транспорт. За даними підрозділів, удари завдалися по позиціях у районі Керчі, Сімферополя та інших локаціях півострова, а також на окупованих частинах Донеччини, Запоріжжя, Луганщини та Херсонщини. Уражено елементи енергосистеми, склади пального та техніку противника. Операція виконувалася силами кількох підрозділів безпілотних систем у межах дій по зниженню військового потенціалу окупаційних військ. В Запоріжжі Служба безпеки України затримала чоловіка, якого підозрюють у коригуванні російських повітряних атак на позиції Сил оборони. Про це повідомляють в СБУ. За даними слідства, мобілізований військовослужбовець самовільно залишив частину та почав співпрацювати з Федеральною службою безпеки Росії. Після вербування він збирав інформацію про місця дислокації українських військових, перевіряв отримані дані на місцевості та передавав координати через месенджер. Під час обшуку правоохоронці вилучили мобільні телефони, які використовувалися для зв'язку з російською спецслужбою. Фігуранту повідомлено про підозру у державній зраді та дезертирстві. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних служб, створила умови для залучення компанією «Укренерго» кредиту на 90 мільйонів євро від Європейського банку реконструкції та розвитку під державні гарантії. Кошти спрямують на підвищення стійкості та надійності української енергосистеми, зокрема на реконструкцію та будівництво об'єктів, системи передачі електроенергії та модернізацію підстанцій. Також опрацьовується можливість залучення грантового фінансування для закупівлі резервного обладнання та збільшення пропускної спроможності міждержавних енергетичних з'єднань. Очікується, що реалізація проєкту посилить енергетичну безпеку країни та сприятиме подальшій інтеграції української енергосистеми до європейської мережі. У Кривому Розі понад 30 організацій об'єдналися для підтримки військовослужбовців, ветеранів та їхніх родин, а також для реалізації важливих соціальних і гуманітарних проєктів. На масштабному форумі було підписано меморандум про співпрацю між Радою оборони міста, громадської організації «Криворізька асоціація ветеранів російсько-української війни» та благодійними фондами Кривого Рогу. Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, головна мета – ще тісніше об'єднати та координувати наші зусилля, ресурси та можливості. Кривий Ріг є одним із лідерів в Україні з реалізації ветеранської політики, програм реабілітації та соціальної підтримки. Але ми не зупиняємося на досягнутому і завжди відкриті до нових ідей та проєктів. Саме тому Рада оборони міста та десятки громадських організацій стають єдиною командою. Разом ми сильніші і зможемо зробити ще більше для наших захисників, ветеранів, їхніх родин і всього Кривого Рогу. Спільна робота охопить соціальну, психологічну, правову, гуманітарну та освітню підтримку, а також розвиток ветеранів ініціатив, наголосив Олександр Вілкул. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 24 червня в день очікується хмарність, незважаючи на те, що ранок та вечір обіцяють бути ясними. Опадів у цей день не передбачається. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 25 градусів, у день до плюс 30. Вітер північно-східний до 2 метрів за секунду.
0: Реклама в Instagram докторів.ua. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою.
2: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
3: Вітаю! Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це 5 дублів. Програма про кіно, серіали та історії, які закінчуються швидше, ніж ваші гроші на літньому відпочинку. З вами Анна Карташова. Сьогодні у нас свіжий двіж. Людина-павук, хокей, Скорсезе, котячий кримінал та служниця Сідні Свіні. Поїхали!
0: Новини кіно.
3: Sony Pictures поділилася другим трейлером блокбастера «Людина-павук. Абсолютно новий день». Сюжет розгортається через 4 роки після «Додому шляху немає», де самотній Пітер Паркер присвятив себе захисту Нью-Йорка. Але тиск викликає фізичну трансформацію. Йому доведеться битися проти Галка, хоча каратель стане союзником. До ролей повертаються Том Холланд, Зендея, Марк Руфало, Джон Бернтл, а головну злочинницю зіграє Седі Сінк. Режисер Дестін Деніел Кретон випустить фільм 30 липня. Марвел знову рятує свій світ. Голланд у трико під керівництвом творця Шан-Чі. Готуйтеся до пафосу та чергових сліз у кадрі. Netflix екранізує книжковий бестселер «Хані Грейс» і зійде крига. Сюжет розповість про фігуристку Анастейшу Аллен та хокеїста Нейтана Гокінса, які через технічну несправність змушені ділити одну льодову арену. Шоуранеркою стала Аманда Лешер, сценаристка-пліткарки, а допомагає їй Джейд Бартлер. Роман тримався 70 тижнів у топі бестселерів. Продано понад 5 мільйонів копій, а український переклад вийшов у Vivat з позначкою 18+. Оскільки інтимних сцен там аж 80%, Netflix знайшов гарячу заміну Бріджертонам на ковзанах. Готуйтеся до токсичної драми та ідеальних хокеїстів, які в реальному житті навряд чи вміють зашнурувати ковзани без сторонньої допомоги. На Apple TV Plural відбулася прем'єра міні-серіалу «Ми страху», продюсерами якого стали Мартін Скорсезе та Стівен Спілберг. Психологічний трилер є ремейком одноіменного фільму Скорсезе 1991 року про вбивцю Макса Кеді, який після 17 років ув'язнення починає тероризувати родину адвокатів Бовдені. Роль маніяка виконує Хав'є Бардем, а юристів зіграли Емі Адамс та Патрік Вілсон. Спілберг та Скорсезе разом – це автоматичний знак якості. Pixar випустила тизер мультфільму «Гато 9 життів Неро», який вийде у прокат 4 березня 2027 року. Чорний кіт Неро, який блукає каналами Венеції, через борг мафіозі Роко змушений завести несподіване знайомство. Творцем анімації став режисер Луки Енріко Касароса, а героїв озвучать Марк Руфало та Лоуренс Фішберн. Поки всі чекають на п'яту історію іграшок, Pixar вирішив показати «Чачу мафію». Звучить чудово, пухнасті бандити та італійський колорит. Діти плакатимуть від краєвидів, а дорослі – від усвідомлення того, що у венеційського кота фінансових проблем і боргів більше, ніж у них самих. Відомі деталі сиквелу трилера «Служниця» під назвою «Секрет служниці» Сідні Свіні. Головним антагоністом Дугласом Гарріком стане Пол Ентоні Келлі, а його хвору дружину Венді втілить Кірстен Данст. Героїня Мілі Келлоуей наймається до них, але чує дивні звуки та підозрює Дугласа у насильстві. Режисером другої частини став Пол Фік. Прем'єра запланована на грудень 2027 року. Сідні Свіні знову приміряє фартух служниці, щоб покупатися в брудному пранні неадекватних багатіїв. У честь Данс додає драматизму, але глядачі дивитимуться сиквел виключно заради напружених поглядів Свіні та чергової порції жахливих сімейних таємниць, які краще було б тримати закритими.
0: Золота колекція.
3: фільми, які назавжди змінюють канони жанру та встановлюють нову планку видовищності. Культовий фантастичний бойовик «Термінатор 2» «Судний день» вийшов у 1991 році як спільний проект США та Франції від легендарного режисера Джеймса Кемерона. Унікальність стрічки полягала у використанні передових цифрових технологій та морфінгу для створення рідкометалевого лиходія Т-1000 у виконанні Роберта Патріка. Тоді як Арнольд Шварценеггер повернувся в образі захисника. Картину знімали в пустелях Каліфорнії, а за свої візуальні ефекти, грим та звук вона виграла 4 премії «Оскар». Кемерон створив шедевр, який навіть сьогодні виглядає реалістичніше за марвелівські подилки. Залізний Арні в косусі та на мотоциклі – ультимативна ікона крутості, а його фірмова фраза «Аста ла віста» є найкращим способом закінчити будь-який дурний холівар в інтернеті.
0: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
3: Є серіали, які занурюють у атмосферу виживання з першої хвилини. Драматичний постапокаліптичний серіал «Останні з нас» від каналу HBO, створений Грегом Мейзіном та Нілом Дракманом, стартував у 2023 році в США, заснований на одноіменній відеогрі. Він розповідає про контрабандиста Джоела у виконанні Педро Паскаля та дівчину Елі, яку зіграла Белла Рамзі, що подорожують зруйнованою країною, зараженою грибком. Зйомки проходили серед холодних краєвидів Канади, а перший сезон здобув 24 номінації на Еммі, вигравши 8 з них. Наразі триває активне виробництво наступного сезону, який адаптує події другої частини гри. HBO створили еталонну адаптацію, де грибний апокаліпсис – лише тло для трагічної історії батьківства. Педро Паскаль став головним екранним татком покоління, а суперечки навколо кастингу Беллі Рамзі затихли одразу після першої серії, де вона розкатала критиків своєю харизмою.
0: Мелодія однієї кінострічки.
3: Пісні, які ідеально підкреслюють абсурдність світу та додають подіям особливого драйву. Рок-хіт «Don't Bring Me Down» гурту Electric Light Orchestra вийшов у 1979 році, написана Джефом Ліном. Ця драйвова композиція стала першою піснею колективу без використання струнних інструментів, а ритм створений за допомогою першого барабанного лупу. Трек звучав у багатьох кінокартинах, серед яких кримінальний драма «Доні Браско», комедія «Прибулець Пабло» та відомий сатиричний фільм 2021 року «Не дивіться вгору». У картині «Не дивіться вгору» ця музика звучить максимально знущально перед падінням комети на Землю, коли навколо панує повний хаос, а політики брешуть заради рейтингів. Рок Джефа Ліна – найкращий саундтрек для кінця світу, під який хочеться просто підспівувати, заплющивши очі від безвиходу.

0: Дублів на радіо Кривбас. Сьогодні ми переконалися, що кіносвіт дивує нас гучними трейлерами, котячим криміналом та хокейними пристрастями. Дивіться те, що змушує думати. Слухайте улюблені треки і пам'ятайте, найкращий дубль ще попереду. Почуємось у наступному випуску.
1: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю. До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі понад 30 організацій об'єдналися для підтримки військовослужбовців, ветеранів та їхніх родин, а також реалізації важливих соціальних і гуманітарних проєктів. На масштабному форумі було підписано меморандум про співпрацю між Радою оборони міста, ГО «Криворізька асоціація ветеранів російсько-української війни» та іншими громадськими організаціями та благодійними фондами Кривого Рогу. Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, головна мета – ще тісніше об'єднати та координувати наші зусилля, ресурси і можливості. Кривий Ріг уже є одним із лідерів в країні з реалізації ветеранської політики, програм реабілітації та соціальної підтримки. Саме тому Рада оборони міста та десятки громадських організацій стають єдиною командою. Разом ми сильніші і зможемо зробити ще більше для наших захисників, ветеранів, їхніх родин і всього Кривого Рогу.

0: І, можливо, саме з таких книг починається любов до читання на все життя. Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це програма «Книжкова полиця». З вами Ірина Батуріна. Сьогодні ми поговоримо про книжки для наймолодших читачів, про героїв, які вже давно стали друзями для дітей у всьому світі, про реальні історії, що надихають, і, звісно, про видання, які варто покласти на книжкову полицю кожної родини. Тож відкриваємо нову сторінку.
1: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
0: За інформацією Українського інституту книги, цього літа зростає інтерес до сімейного читання. Батьки дедалі частіше обирають книжки, які можна читати разом із дітьми, перетворюючи вечірні історії на сімейну традицію. Як повідомляє Читомо, українські видавництва продовжують розширювати асортимент дитячої літератури. Особливо популярними залишаються книжки-картинки, інтерактивні видання та серії для перших самостійних читачів. За даними міжнародних книжкових платформ, класичні дитячі твори Астрід Лінгрен, Роальда Дала та Туве Янсон продовжують входити до списку найпопулярніших книжок для дітей у світі. І це ще раз доводить, що хороші історії не мають віку. Як повідомляють організатори літніх книжкових фестивалів, цього року все більше уваги приділяють дитячим зонам, майстер-класам та сімейним читанням. Тому книжкові події дедалі частіше стають простором для відпочинку всієї родини. І ще одна цікава тенденція. Енциклопедії та книги за мотивами відеоігор Minecraft і Fortnite залишаються одними з найпопулярніших серед дітей та підлітків. Іноді саме з таких книжок починається шлях до великої любові до читання.
1: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
0: Любов до книг не виникає за один день. Вона починається з простих речей. З першої казки, з першої книжки, які читають перед сном, і з перших слів, які дитина вимовляє разом із героями улюбленої історії. Саме про таку книгу ми поговоримо далі.
1: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
0: Бодіо вимовляє перші слова. Марта Галевська-Кустра. Є книги, які стають справжніми помічниками для батьків, а є книги, які діти просять читати знову і знову. Головний герой – звичайний хлопчик, який пізнає світ, вчиться говорити, називати предмети та відкривати для себе нові слова. На перший погляд здається, що це проста книжка з малюнками, але за нею стоїть величезна робота логопедів та фахівців із розвитку мовлення. Марта Галевська-Кустра створила серію, яка допомагає дітям розширювати словниковий запас у природній та ігровій формі. Книга наповнена яскравими ілюстраціями, простими сюжетами та знайомими для малюків ситуаціями. Бодя грається, гуляє, спілкується з рідними, і разом із ним маленькі читачі вчаться називати навколишній світ. Саме тому серія здобула величезну популярність серед батьків у багатьох країнах. І хоча ця книга адресована найменшим читачам, вона нагадує дорослим про дуже важливу річ. Любов до читання починається не з складних романів. Вона починається з моменту, коли дитина відкриває книгу і розуміє – читати – це цікаво.
1: В ефірі «Книжкова полиця».
0: Деякі герої дорослішають разом із поколіннями читачів. І навіть через десятиліття вони продовжують нагадувати нам, що бути собою – це найкраща суперсила.
1: Знято за мотивами.
0: Пеппі Довга Панчоха. Астрід Лінгрен. Пеппі Довга Панчоха – одна з найвідоміших дівчат у світовій літературі. Сильна, весела, трішки дивакувата і абсолютно вільна. Книга Астрід Лінгрен давно стала класикою. А пригоди Пеппі неодноразово переносили на екран. У різні роки виходили фільми, мультфільми та серіали про рудоволосу дівчинку, яка живе за власними правилами. І хоча екранізації зберегли атмосферу пригод, саме книга дозволяє повною мірою відчути фантазію та гумор, якими Астрід Лінгрен підкорила мільйони дітей. І, мабуть, кожному з нас іноді хочеться бути трохи схожим на Пеппі.
1: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
0: Іноді за улюбленими героями стоять не лише фантазія письменників, а й справжні люди, справжні мрії та справжня боротьба за те, щоб історія побачила світ.
1: Історія написана життям.
0: Врятувати містера Бенкса. Ця стрічка розповідає реальну історію створення легендарного фільму «Мері Поппінс». Письменниця Памела Треверс багато років не погоджувалася продавати права на екранізацію своєї книги. А Walt Disney майже 20 років переконував

0: її дозволити перенести історію на великий екран. У результаті народився один із найвідоміших сімейних фільмів у світі. А сам фільм «Врятувати містера Бенкса» став дуже теплою історією про дитинство, спогади та силу улюблених книжок.
1: В ефірі «Книжкова полиця».
0: А зараз саме час зазирнути на книжкову полицю і обрати історію для читачів різного віку. Адже найголовніше – знати ту саму книгу, яка стане початком великої дружби з читанням.
1: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг – кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
0: Для малюків – книжка про ніжки. Одна з наймиліших українських книжок-картинок останніх років. Грайливі ілюстрації та простий текст неодмінно сподобаються маленьким читачам. «Зварю тобі борщику» – Зірка Мензатюк та Анна Птаха. Тепла і пізнавальна історія, яка знайомить дітей з українськими традиціями та домашнім затишком. Книга чудово підходить для спільного сімейного читання. Для дітей молодшого та середнього шкільного віку підійде така книга. «Емі і таємний клуб супердівчат. Лист у пляшці». Цікава і добра історія про дружбу, пригоди та маленькі секрети. Саме такі книги допомагають полюбити самостійне читання. «Нові пригоди у маленькій країні над річкою». «Булькало» – сучасна українська казка, наповнена добром, гумором та неймовірними персонажами. Ідеальна книга для літніх канікул. А ось цей твір вже підійде для підлітків. «Примари чорної діброви» – Андрій Бачинський. Захопливий пригодницький роман з елементами містики. Історія сподобається всім, хто любить таємниці та несподівані пригоди.
1: В ефірі «Книжкова полиця».
0: Кожен великий читач колись був маленьким, і кожна любов до книг починалася з першої казки. Можливо, саме сьогодні ви подаруєте комусь книгу, яку він пам'ятатиме все життя. Дякую, що були разом із нами. Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це була програма «Книжкова полиця». З вами була Ірина Батуріна. Читайте разом, мрійте разом. І нехай у кожному домі завжди знайдеться місце для ще однієї хорошої книги. Чекаємо вас у наших соціальних мережах. Інстаграм та Фейсбук, а також на YouTube-каналі «Радіо Кривбас». До зустрічі у нових випусках.
1: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення. Книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на «Радіо Кривбас». Голос рідного міста. Кожен день з тобою. Радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. «24 червня у Кривому Розі оголошено День жалоби за загиблими внаслідок ракетного удару, завданого по місту напередодні. Як повідомляє голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, у результаті атаки загинули троє людей. Двоє чоловіків 25 та 34 років та жінка 54 років. Ще 25 людей дістали поранення. У медичних закладах перебувають 20 постраждалих. Частина з них у важкому та вкрай важкому стані. Ворог ударив по мирній інфраструктурі балістичною ракетою «Іскандер-М» із касетними боєприпасами. Загалом через ракетні та дронові атаки ворога у Кривому Розі загинуло вже 118 мирних жителів, серед яких 16 – це діти. Щирі співчуття рідним та близьким. Кабінет міністрів України посилив соціальний захист поліцейських, які виконують завдання в районах бойових дій, а також підтримку їхніх родин. Відповідні рішення ухвалено за ініціативою Міністерства внутрішніх справ України, повідомляють в Кабінеті міністрів. Для поліцейських, які працюють у прифронтових зонах, запроваджено новий ідентифікаційний жетон. Він міститиме службовий номер, групу крові та резус-фактор, що має пришвидшити надання медичної допомоги у разі поранення, а також полегшити ідентифікацію у складних ситуаціях. Окремо уряд затвердив порядок підтвердження статусу для членів сімей загиблих або зниклих безвісті поліцейських, що забезпечить доступ до передбачуваних державних гарантій. Україна та Румунія домовилися про тимчасовий пропуск автобусів великої місткості через пункт пропуску Дяківці-Раковець до кінця вересня. Рішення діятиме з 9 липня і охоплює транспорт незалежно від габаритів і висоти, повідомляє «Укрінформ». Пункт пропуску працює цілодобово та має на меті розвантажити інші напрямки на кордоні в період літнього зростання пасажиропотоку. Домовленість між сторонами вже застосовувалася раніше, а нині розглядається можливість зробити її постійною. Для перетину кордону автобуси мають бути попередньо зареєстровані в системі «Єчерга». Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ухвалила рішення про перехід України на європейські правила торгівлі природним газом. Йдеться про гармонізацію механізмів розподілу потужностей між державних газових з'єднань та тарифу утворення з нормами Європейського Союзу, повідомляє «Укрінформ». Передбачено запровадження спільних аукціонів з оператами суміжних країн, що дозволить синхронізувати доступ до газотранспортної інфраструктури. Нові правила почнуть діяти з липня 2026 року, а застосовуватимуться з початку нового газового року в жовтні. Зазначається, що це рішення є кроком до повної інтеграції українського газового ринку з європейським енергетичним простором. В Кривому Розі терміново потрібні донори крові для постраждалих від ракетного удару. Про це повідомляє Кривбас онлайн. Медичні заклади потребують поповнення запасів донорської крові. Мешканців міста, які не мають протипоказань до донорства, просять відгукнутися та допомогти врятувати життя поранених. У третьому та четвертому мікрорайонах північного гірничо-збагачувального комбінату у Кривому Розі триває комплексне оновлення інфраструктури та благоустрою, повідомляє голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Роботи проводять паралельно з модернізацією теплових і водопровідних мереж, що постраждали через аварійні ситуації попередніх років. Минулого року у місті замінили значні ділянки трубопроводів, і цього року оновлення мереж продовжується. Паралельно комунальні служби відновлюють дорожнє покриття та впорядковують прибудинкові території. У межах проєкту передбачено асфальтування внутрішньоквартальних проїздів і тротуарів, облаштування контейнерних майданчиків, паркувальних зон і відмосток біля будинків. Роботи охоплюють десятки тисяч квадратних метрів міського простору та тривають у різних районах міста.
2: На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 24 червня в день очікується хмарність, незважаючи на те, що ранок та вечір обіцяють бути ясними. Опадів у цей день не передбачається. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 25 градусів, у день до плюс 30. Вітер північно-східний – до 2 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторов.ua. Реклама. Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
4: Вітаю, друзі! Це програма «Питання дня». Ви дивитесь ефір на Першому міському та слухаєте радіо «Кривбас» на хвилі 102.3. З вами я, Ірина Батуріна, і говоримо сьогодні про тему, яка потребує не гучних слів, а розуміння. Про дітей, які бачать світ інакше. Про дітей з особливими освітніми потребами. Що важливо знати батькам? Як працюють педагоги? І чи готове суспільство прийняти кожну дитину такою, як вона є? У студії директорка комунального закладу освіти Криворізька спеціальна школа «Натхнення» Наталія Шевченка. Вітаю вас у студії.
5: Вітаю. Дякую за запрошення.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
4: І почнемо з головного – з розуміння. Пані Наталія, кого сьогодні відносять до дітей з особливими освітніми потребами?
5: До цієї категорії сьогодні відносять дітей, які потребують трохи більше уваги і підтримки, які мають труднощі в навчанні, які мають труднощі в поведінці. Це можуть бути діти з інвалідністю, це можуть бути діти, які мають складну поведінку. Також до цієї категорії відносяться діти обдаровані. А ще на сьогодні до цієї категорії дітей стали відносити дітей, які мають статус внутрішньо переміщених осіб.
4: І щоб трохи розвіяти міфи, уточнимо, які найпоширеніші особливості зустрічаються у дітей?
5: Ну, якщо ми говоримо про порушення розвитку, то найчастіше зараз зустрічаються діти, які мають порушення мовлення, діти, які мають розлади спектра аутизму, таких дітей стає все більше і більше, діти, які мають дефіцит уваги, також діти, які мають сенсорні порушення, тобто порушення зору, порушення слуху.
4: Поговоримо чесно і відкрито. Чи зростає кількість дітей у нашому місті саме таких?
5: Якщо взяти типу статистики, то здається, що таких дітей стає більше. Але раніше частина дітей вважалась ненаучуваними, таких дітей не показували суспільству, вони сиділи вдома. І зараз, за рахунок того, що суспільство повернулося обличчям до цих дітей, батьки вийшли на суспільство – і покращилась діагностика, тому здається, що таких дітей стало більше. Але ми просто бачимо, що відкрилось суспільство і покращилась діагностика.
4: І ще один важливий момент. Чому не варто боятися або уникати цього поняття?
5: Не варто боятися, тому що ніхто не застрахований, жодна родина від народження дитини, яка має порушення в розвитку. Тому якщо вже так сталося, то треба наважитися зрозуміти, куди йти, з чого починати цю роботу. А саме головне, саме складне для батьків – це прийняти цю дитину. І тому тут потрібна допомога фахівців. І, до речі, у нас в місті, завдяки нашому департаменту освіти і науки Криворізької міської ради, створена така дорожня карта, яка допомагає батькам зрозуміти, з чого починати, до кого спочатку йти, яку корекційну роботу починати з самого початку. І саме вчасно це зробити.
4: А тепер про місце, де діти отримують підготовку. Чим спеціальна школа відрізняється від звичайної?
5: На мою думку, спеціальна школа відрізняється від звичайної тим, саме головне, що в спеціальній школі створено освітнє середовище, де дитина, яка має порушення, вона знаходиться серед таких самих дітей. Вона не комплексує, вона не боїться, вона розвивається поряд з ними. У неї є можливість відчувати себе рівноцінною серед таких самих дітей. Плюс у нас є спеціальне обладнання. У нас всі фахівці мають спеціальну освіту в спеціальних закладах, не тільки в нас, а взагалі в спеціальних школах. І загалом в спеціальних школах всі фахівці мають відповідну освіту. Якщо це спеціальна школа для дітей з порушенням зору, то це тифлопедагоги. Якщо це з порушенням слуху – сурдопедагоги. Якщо це діти з порушенням інтелектуального розвитку, то це олігофренопедагоги або корекційні педагоги.
4: А давайте зануримось у щоденне життя. Як виглядає типовий день дитини у вашому закладі?
5: В нашому закладі він звичайний, такий, як і в загальноосвітніх закладах. Освітній процес, уроки і після уроків група подовженого дня. Але є трошечки така різниця, є такі нюанси, як корекційна робота, яка в нашому закладі проводиться протягом всього перебування дитини в закладі. Тобто і під час уроків, і під час другої половини дня. І ще в нас корекційні заняття, які проводяться і в загальноосвітніх закладах. Але у нас ми їх можемо проводити індивідуальні заняття в першу половину дня. Чому? Тому що, відповідно до довідок медичних закладів, діти мають сильну виснажуваність, і їм рекомендовано проводити навантаження, давати навантаження освітнє саме в першу половину дня. А в другу половину дня ми проводимо групові заняття. І виховний процес, де діти можуть пограти, відпочити, провести розвивальні ігри з ними.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
4: Про процес навчання. Чи адаптується програма під кожну дитину?
5: Зазвичай в спеціальних закладах уже є спеціальні програми. Вони вже, можна сказати, адаптовані під можливості цих дітей. Тому ми більше адаптуємо середовище освітнє. Ми адаптуємо навантаження, яке даємо дітям. Комусь більше, комусь менше, в залежності від можливостей кожної дитини.
4: І про результати. Які зміни ви бачите у дітей з часом?
5: Найперше, на що б я хотіла звернути увагу, це те, що в школі діти стають більш самостійними. Тому що коли народжується така дитина, у батьків проявляється така гіперопіка. І вони за них все роблять. І до нас приходять зазвичай діти, які не можуть самостійно одягатись, роздягати. Деякі навіть ложку не можуть тримати, не можуть самостійно сходити до туалету. Тому перші прояви, які ми бачимо, результати своєї роботи, це навички самостійності. Далі ми бачимо навички комунікації, коли діти вчаться спілкуватись один з одним. А ще саме головне, що вони набувають у нашому закладі тих навичок, які їм потрібні будуть в дорослому самостійному житті. У нас є такий предмет, як соціальне побутове орієнтування. У нас є предмет кухарська справа, де діти вчаться всьому – від догляду за житлом, походу по магазинах, по аптеках і, звичайно, приготування їжі. Це вони найбільше полюбляють робити і готують з великим задоволенням.
4: Дуже тішать такі результати. Чи є історії, які вас особливо надихають?
5: Звичайно. Знаєте, коли приходить дитина в перший клас, взагалі не говорить. Не читає. Але ми бачимо по очах, що вона слідкує за текстом, але от нема звукової мови. І коли в кінці першого класу дитина заговорила, зазвичай для вчителя, що є дуже гарним результатом своєї роботи, побачить результат в дитині. І от приходить вчитель в кінці першого класу, очі світяться, горять. У мене дитина заговорила, послухайте, будь ласка, дитинка стоїть і читає, тихенько, пошепки, але читає. І це результат, яким пишається і вчитель, пишаємось і ми. І дуже гарно видно результат роботи, коли дитина прийшла в перший клас, не володіє навичками самостійності, не говорить, не вміє спілкуватися, там поведінка якась проблемна. А в 10 класі ми бачимо дитину, яка вже може виконати доручення, бути самостійною, бути навіть помічником вчителю, допомагати за більш слабкими учнями. То це дуже тішить такі результати.
4: Це дійсно мотивує, так?
5: Мотивує, так.
4: І ще глибше у деталі роботи. З якого віку діти можуть потрапити до вашого закладу?
5: Законодавство одне. Діти можуть прийти до нас 6-річного віку, в перший клас. Але, відповідно до чинного законодавства України, діти, які мають інвалідність, вони можуть перебувати в дошкільному закладі до 8 років. Тому до нас приходять у перший клас діти 6, 7, 8 років. Але до нас ще приходять діти в 5 клас після тих навчальних закладів, де є тільки початкова освіта. А за потреби, якщо батьки, наприклад, вирішили перевести дитину в 6, в 7, в 8 класі, в 2, в 3, ми теж приймаємо, якщо є місця.
4: А як відбувається оцінка потреб дитини?
5: Саме головне – це комплексна оцінка потреб дитини визначається інклюзивно-ресурсним центром, де проводиться повне обстеження дітей, вивчається дитина і прописуються всі її сильні сторони, труднощі, які вона має, і з чим потрібно працювати. Вже тоді нам легше зрозуміти, що треба з дитиною робити.
4: Чи співпрацюєте ви з іншими освітніми установами?
5: Звичайно. Ми співпрацюємо, в першу чергу, з цими інклюзивними ресурсними центрами, які обстежують дітей. Ми працюємо з усіма закладами освіти. Зокрема, ми навіть частіше проводимо для них якісь заходи. Ми розказуємо про свою роботу, ми ділимось досвідом, ми ділимося тими методиками дієвими, які працюють з нашою категорією дітей. Тому ми дуже плідно співпрацюємо з закладами освіти і теж завдяки нашому департаменту. Криворізькому.
4: А наскільки важлива індивідуальна програма розвитку?
5: Дуже важлива. Знаєте чому? Тому що всі діти, вони різні. Так, як і звичайні діти, так і діти з порушеннями розвитку. І у кожної дитини є свої сильні сторони, є свої слабі сторони. І для того, щоб розуміти, з чого починати, потрібно вивчити дитину і потрібно створити для неї от ту індивідуальну програму, індивідуальний маршрут, ми ще так називаємо, щоб зрозуміти, які корекційні заняття їй більше потрібні. Комусь потрібні заняття з розвитку мовлення, комусь більше потрібні заняття з психомоторного сенсорного розвитку, комусь більше потрібні заняття з психологом. І от ми дивимося і розробляємо під кожну дитину потреби її, щоб задовільнити її потреби.
4: А як діти адаптуються до нового середовища?
5: По-різному. Ну, так як і ми з вами, в будь-яке місце, в яке приходиш нове, чи в новий трудовий колектив, чи взагалі кудись місце нове, людина хвилюється, дитина хвилюється. Тому ми для першокласників проводимо, відповідно до цього слова «адаптуються», адаптивні заняття. Вони приходять, знайомляться з вчителем, знайомляться з приміщенням, де вони будуть навчатися. І таким чином тоді вже адаптація з 1 вересня відбувається набагато краще. Ще нам допомагає в адаптації спілкування з батьками. Коли батьки нам розповідають дуже такі дрібні речі, на які варто звернути увагу, що дитину може стурбувати, на що вона може розплакатися, як її можна заспокоїти, що вона любить, що їй більше подобається, що їй не подобається. І оці такі взаємні розмови допомагають створити такі умови, щоб дитина краще адаптувалася.
4: Я знаю, що у вашій школі є позакласні активності. Скажіть, будь ласка, які це активності?
5: Так, у нас є, ми створили за останні роки, вже навіть під час цього воєнного стану, дуже гарні приміщення, такі як простори для творчих активностей і для фізичних активностей. І от в просторі для творчих активностей працюють у нас гуртки з різними напрямками творчості. В просторі для фізичних активностей у нас є скелодром, у нас є батут, у нас є різні настольні ігри. Тобто все для того, щоб дитина могла розвиватися всесторонньо.
4: А які методики використовуєте у навчанні?
5: Ми використовуємо стратегії, прийоми, техніки сучасні і підходи в роботі з дітьми. Їх можна умовно поділити на 5 груп. Це корекційно-розвиткові, це поведінкові, це комунікативні, сенсорні та індивідуалізація. Але найбільше зайшла в роботі з нашою категорією дітей така методика, як TEACH. Чому? Тому що вона розрахована на структурування, структурування приміщення, структурування навчального матеріалу. Дуже корисним і дуже допоміжним є візуалізація. Візуалізація приміщень, візуалізація, знову ж таки, навчального матеріалу. Тому що діти краще запам'ятовують не тільки на слух, а й з візуальним підкріпленням. Також ми використовуємо альтернативну комунікацію для тих дітей, у яких складні порушення мовлення або взагалі немовленєві. Є в нас і такі учні. Ну і використовуємо арт-терапію, пісок, камні, все те, що може бути допоміжним у роботі з даною категорією дітей.
4: Чи залучаєте сучасні технології у процес?
5: Звичайно, залучаємо сучасні технології. Якщо ми говоримо про інтерактивні технології, то це у нас майже в кожному класі є інтерактивні дошки, є інтерактивні панелі. У нас навіть в укритті є інтерактивні дошки, і під час сирени вчителі продовжують навчання в укритті, використовуючи ці інтерактивні технології.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
4: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського телеканалу. У студії Наталя Шевченко. Говоримо про дітей з особливими освітніми потребами. А тепер про тих, кому часто найважче. Яка перша реакція батьків, коли вони дізнаються про особливості дитини?
5: Це, звичайно, страх, розгубленість і заперечення. Це як кожна людина проживає якесь горе. 5 стадій є таких проживання або прийняття певної ситуації, яка є болісною. Так само і народження дитини в такій родині батьки дуже часто довго не можуть прийняти. Спочатку це йде заперечення. Звичайно, заперечення, чому так дуже, знаєте, ще хочеться звернути увагу на те, що дуже багато, особливо мам, звинувачують себе в тому, що це сталося. Але тут потрібно не звинувачувати, тому що від цього не застрахований ніхто, як я вже говорила. Тут потрібно думати, що робити далі. Тобто пройти оцей процес прийняття від заперечення до прийняття 5 стадій і думати, що робити далі. Тому що кожна дитина має право на розвиток і навчання. Просто він буде трошечки інший. Буде менш тривалий, буде не такий навантажений, але розвиток буде.
4: І тут головне вчасно це
5: так.
4: Почати.
5: Саме головне – це вчасно. І чим батьки раніше приймуть, чим раніше звернуться до фахівців, до спеціальних, тим раніше почнеться корекційна робота і тим краще буде результат.
4: Які помилки найчастіше роблять батьки?
5: Якщо ми говоримо зараз про заперечення, те, що от батьки не приймають на початку, вони тоді ігнорують, що в дитини є якісь порушення розвитку і починають відтягувати це в часі, невчасно починається корекційна робота. Або гіперопіка. Там, де потрібно дати дитині самостійність, вони за неї все роблять. Але якщо ми позбавляємо дитину самостійно щось робити, навіть робити якісь помилки, ми їй заважаємо розвиватися на своїх помилках. Тому найчастіше це ігнорування і гіперопіка.
4: Ну, дійсно, коли гіперопіка, тоді у дитини не виходить самостійно ось навчитися скоріше, і нейронні зв'язки не вибудовуються просто.
5: Так, я би ще додала, що у дітей з порушенням розвитку наслідування, воно не відбувається так, як у нормотипових дітей. Особливо у дітей зраз, воно дуже складне. Тому певним навичкам їм не то, що давати треба самостійність, а їх потрібно вчити цим навичкам. І це теж потрібно робити вчасно.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
4: Давайте допоможемо. Що найважливіше потрібно знати на старті?
5: Треба розуміти саме головне, які порушення, в якому це напрямку, з чого починати, до яких фахівців звертатися. Чи це корекційні педагоги загального розвитку, чи це тифлопедагоги, чи це сурдопедагоги, чи це реабілітологи, якщо це порушення опорно-рухового апарату, то треба розуміти, до кого звертатися, з чого починати робити. Але іще дуже важливо, щоб не нашкодить, тобто не перевантажувати дитину. Все має бути в міру.
4: У цьому питанні важливо, так як багато дуже інформації, виокремити і знайти дійсно, що допоможе твоїй саме дитині.
5: Можливо, навіть на початку знайти людей, які порадять. З чого потрібно починати, до кого треба звернутися.
4: Як батькам не втратити віру і ось ці сили у такій нелегкій роботі з дитиною?
5: Ну, напевно, навчитися приймати дитину такою, якою вона є, це перше. Це складне питання, дуже складне. Але коли батьки це приймуть, вони зрозуміють, що у їхньої дитини є шанс на розвиток. Він буде не такий, як у всіх, він буде особливий, але шанс завжди є. І ще саме головне – не порівнювати з іншими дітьми і не намагатись його витягнути в цю норму, а от розвивати відповідно до його можливостей, до його захоплень, або спиратись на його захоплення. Якщо він любить гратися, наприклад, тими ж самими динозавриками або машинками, можна на цих предметах вчити, рахувати, можна вчити читати, можна все робити, саме використовуючи ці улюблені предмети дитини в ігровій формі. Тобто не нашкодить дитині.
4: Поглянемо ще глибше. Як будувати довіру між дитиною і батьками?
5: Довіра між батьками і дитиною, вона має бути в будь-якій родині. І в тій, де дитина нормотипова, і там, де дитина має порушення в розвитку. Що тут? Тут, знову таки, ми повертаємось до прийняття, до любові. Коли батьки люблять дитину такою, якою вона є. Це обійми, це поцілунки, це слова про те, що я тебе люблю, незалежно ні від чого. Це просто розмова так, як в звичайній родині. Як пройшов день, що ти любиш, що тобі сподобалося, що не сподобалося, як ти себе почуваєш. І обов'язково тактильні відчуття. Вони дуже створюють такі довірливі стосунки між дитиною і батьками.
4: Чи важливо говорити з дитиною про її особливість?
5: Тут таке, знаєте, індивідуально дуже. Чому? Тому що є діти, які розуміють, про що йдеться мова, а є діти, які не розуміють. Є діти, які можуть зрозуміти це, наприклад, туди ближче до підліткового віку, і там варто говорити. Так, дитина може про це знати. В нас є дівчинка, яка відверто говорить, що в неї аутизм, і вона не соромиться цього. Але вона веде блог, вона самостійна дитина, да. Але прийшов час, коли їй про це сказали, тому що вона змогла це зрозуміти. Інша дитина в цьому ж самому класі, вона більш складний, в неї розвиток, більш складний аутизм, тому вона просто не зрозуміє цього, про що ми їй говоримо. Але там, де дитина може сприйняти інформацію і зрозуміє, про що йдеться мова, то це можна говорити.
4: А як реагувати на складну поведінку дитини?
5: Тут залежить від того, що ми вкладаємо у це словосполучення «складна поведінка». Тому що у одних дітей складна поведінка, вона не із-за того, що дитина не вихована, а із-за того, що дитина не може по-іншому комунікувати. І це як засіб сказати про щось, що їй не подобається, чи вона втомилася, чи вона не хоче. Вона починає капризувати. Нам здається, що вона не вихована або просто відмовляється. Ні, це дитина, в неї є певна причина для цього. Можливо, ми її перевантажили, чи ми, чи батьки, і вона починає капризувати і так себе вести. А є діти, в яких соціально не прийнята поведінка. Тут уже трошечки інше. Але і за тими дітьми треба спостерігати, що стає тригером, чому дитина себе так веде, що вона хотіла цим сказати. І коли ми розуміємо, яка це категорія дітей, яка це категорія поведінки, і розуміємо, що було перед цим, тоді ми вже розуміємо, що робити далі.
4: А чи потрібна психологічна підтримка батькам?
5: Звичайно. Звичайно, психологічна підтримка батькам дуже потрібна, тому що В школу дитина прийшла чи в садочок і пішла, а весь остальний час вона перебуває з батьками. Батьки втомлюються, якщо це дитина ще дійсно дуже складна, дуже важка, як ми говоримо, поведінка, то батькам потрібна психологічна допомога.
4: А як пояснити ситуацію родичам і оточенню?
5: Тут все залежить від батьків і все треба говорити відверто. Називати речі своїми іменами відверто, щиро. Все знову-таки залежить від прийняття. Якщо батьки приймуть, вони тоді будуть створювати умови, щоб у дитини були такі самі умови з усіма іншими родичами. Тому що закріплення певної навички у дитини буде тільки тоді, коли дитина цю навичку буде закріплювати в школі, у батьків, у бабусі, в іншому місці, з іншими людьми. От тоді ми будемо вважати, що певна навичка закріплена.
4: Дійсно так, комплексно.
5: Комплексно, тільки комплексно.
4: Чи існують батьківські спільноти підтримки?
5: Так, у нас в місті є батьківські спільноти. І ми з ними підтримуємо зв'язок.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
4: Як уникнути ізоляції сім'ї?
5: Ну, знову-таки, все залежить від готовності батьків. Наскільки вони готові вийти в суспільство, наскільки вони готові не боятись осуду, не дивитись, хто що скаже, хто як подивиться, не боятись порівнювати своїх дітей з іншими, а бути тут і зараз з такими, якими вони є, і з дітьми своїми, і любить їх такими, які вони є. І якщо вони будуть готові, буде нам надзвичайно легше. Якщо вони не готові до цього, я би їм радила в першу чергу піти в ці самі громадські організації. В нас ще є громадська організація, яка підтримує дітей з синдромом Дауна, і громадська організація, яка підтримує вже дорослих дітей з інвалідністю. Вони тоді побачать, що вони не одні в цьому світі, що є ще такі самі люди. Вони почують, як інші батьки справляються в певних ситуаціях, і вже їм стане тоді легше.
4: А яку роль відіграє школа у підтримці батьків?
5: Ну, ми намагаємось робити так, щоб батьки наших учнів були партнерами. Не з усіма батьками так складається, але ми намагаємось це робити, тому що тільки там, де є плідна співпраця команди, в яку входять батьки, є гарний позитивний результат. А ще в нас дуже гарна тепер є така традиція, ми вже декілька років проводимо круглі столи для батьків, особливо це на початку, коли тільки йдуть до нас батьки в перший клас. І потім проводимо серед року, коли є така потреба, або є час, або є можливість. І знаєте, що саме цікаве ми замітили? Останній раз, коли ми проводили такий круглий стіл, батьки самі ділилися, самі говорили, і інші батьки до їхніх слів дослухалися краще, ніж до наших. Тому що вони, ну, будемо так казати, вони на одному рівні знаходяться і розуміють один одного краще.
4: Так, вони в однаковій ситуації.
5: В однаковій ситуації, так.
4: І дійсно, це ефективний такий метод так. роботи з батьками.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
4: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського. У нашій студії Наталі Шевченка. Ми говоримо про дітей з особливими освітніми потребами. І тепер про всіх нас. Чого сьогодні більше не вистачає – ресурсів чи розуміння?
5: Ви знаєте, напевно, це залежить від місця, де перебуває родина. Це те ж саме місто або селище, це школа, це територіально, де вони знаходяться. Може бути, що в одному місці не вистачає ресурсів, в іншому не вистачає прийняття. А може бути таке, що ресурсу багато, але воно не враховується. Тому, можливо, розуміння і прийняття, воно його, можливо, трошки не вистачає. Тому завжди знайдуться люди, які з чимось незадоволені. Але це все індивідуально від території, де проживає ця родина.
4: Про поведінку у побуті. Як правильно взаємодіяти з такими дітьми?
5: Ну, якщо ми говоримо про сторонніх людей по відношенню до таких дітей, да, то найкраще спокійно не реагувати, тому що батьки знають, як краще себе вести з даною родиною. Якщо хочете, можете спитати, чи потрібна допомога. А зазвичай найкраща допомога – це не заважати. Тому спокійно, не роздратовано, не давати ніяких порад. Просто дивимося і проходимо далі своїм шляхом. Родина краще знає, що робити з цією дитиною своєю.
4: Про це наступне моє питання. Що не можна говорити або робити?
5: Ну, на мою думку, не можна ображати. Ну, взагалі нікого не можна ображати. Цих дітей особливо не можна ображати. І не можна ігнорувати. Знаєте, у нас був колись такий випадок, був хлопчик у нас з аутизмом, але він дуже, в нього була дуже гарна пам'ять, він дуже запам'ятовував великі тексти, приймав активну участь у наших заходах. Але він дуже любив комунікувати. І коли він спілкувався, потім задав чергове питання комусь із дорослих, а йому не відповіли про проігнорували, він образився, і він просто перестав більше з цією людиною спілкуватися, він уникав її. Тому от ображати, на мою думку, не можна, і ігнорувати таких дітей не можна.
4: А тепер трошки про інклюзію. Чому це не тренд, а необхідність?
5: Якщо ми говоримо про інклюзію в такому масштабному вигляді, саме от суспільство, яке приймає таких дітей, то, звичайно, це необхідність. Тому що ці діти, які сьогодні навчаються в школах, вони виростуть, і вони вийдуть у доросле життя і будуть жити серед нас, серед людей дорослого віку. І прийняти їх потрібно, тому що вони теж мають право на життя в соціумі, таке саме, як і всі інші люди.
4: А як ви гадаєте, чи готове місто до інклюзивного середовища?
5: Ну, сказати однозначно я не можу, але я знаю, що дуже багато для цього робиться. Дуже багато. Це і інклюзивні школи, інклюзивні садочки, це інклюзивні простори, це різні заходи, які проводяться, це ті самі громадські організації, які співпрацюють з

0: законодавства України, батьки обирають заклад, куди можна віддати свою дитину. Є спеціальні школи, є інклюзивні заклади і є уже спеціальні класи просто при загальноосвітніх закладах. Не дуже багато, але створюються інтерактивні такі майданчики, де можуть гуляти діти, які мають інвалідність, і діти звичайні. Ще у нас дуже багато, я знаю, по місту є таких проєктів, які створюються на базі різних закладів, створюються простори, куди приходять діти і звичайні, і діти, які мають порушення у розвитку, діти, які мають інвалідність. Тобто намагаються створити такі колаборації, такі місця, де діти можуть бути разом. А це говорить якраз про те, що ми створюємо всі умови для інклюзії в суспільстві.
1: Дійсно, суспільство повернулося обличчям до таких діток,
0: так.
1: І це радує. І як ви гадаєте, чи достатньо ось цих інклюзивних просторів?
0: Ну, знаєте, на це питання, напевно, б краще відповіли батьки, які ходять по цих всіх закладах, по цих майданчиках. Я не можу відповісти на це питання однозначно. Знаю, що робиться дуже багато. А наскільки достатньо чи недостатньо, вистачає чи не вистачає, напевно, краще б сказали про це батьки.
1: А як правильно все ж таки навчити дітей у звичайних школах толерантності?
0: Знаєте, навчити дитину, як ми знаємо, краще всього, своєю поведінкою. Як би ми не говорили дитині, що ця дитинка особлива, до неї треба там терпіння, увага, не ображай її. Але якщо ми будемо своєю поведінкою показувати верхнє ставлення або якусь таку відразу, можливо, то діти щитують нашу поведінку, звичайні діти, і вони точно так же будуть ставитися до інших дітей. Тому не зря говорять, якщо хоче змінити світ, почни з себе. Так і ми, дорослі, коли дорослі почнуть себе вести по відношенню до цих дітей толерантно, тоді почнуть себе краще вести і діти, на прикладі дорослих. Я можу додати, що тут не тільки батьки, тут важливо, щоб своєю поведінкою показували педагоги в інклюзивних закладах, в спеціальних класах, от своєю поведінкою ставлення до таких дітей.
1: Так, дійсно, приклад батьків – це важливо. Діти зчитують, як поводитись з такими дітьми, і потім так само ведуть себе з ними.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А що може зробити кожен із нас вже сьогодні?
0: Ну, напевно, набратися терпіння, не заважати, сприймати людей такими, які вони є. Ми всі різні. Незалежно від того, є порушення чи немає порушень, ми всі різні. І коли ми навчимося сприймати людей з їхніми індивідуальними особливостями, незалежно від порушень, нам всім стане легше жити. Звичайно, таким чином і по відношенню дітей з особливими освітніми потребами.
1: А що б ви побажали батькам, у яких є дітки з особливими освітніми потребами?
0: Батькам хочеться побажати того, щоб вони, якщо самі не можуть, звернулися за допомогою до фахівців щодо прийняття своєї дитини. Щоб вони любили її такою, якою вона є. Щоб вони вірили в цю свою дитину. Щоб вони робили все для того, щоб дитина розвивалась. Але не перевантажували, не нашкодили їй цим перевантаженням.
1: І на завершення про головне. Яким ви бачите майбутнє цих дітей?
0: Майбутнє цих дітей залежить від того, яке буде ставлення до них дорослих сьогодні. Я маю на увазі, як будуть дорослі батьки, дорослі педагоги ставитись до них сьогодні. І від цього залежить майбутнє кожної дитини. Незалежно від того, є порушення розвитку чи немає. Я дуже часто цю фразу повторю, тому що загальні підходи у навчанні, розвитку і вихованні дітей, вони схожі. Просто під час роботи з дітьми з особливими потребами просто більше треба індивідуального підходу. Тому, якщо ми навчимо її самостійності, якщо ми навчимо її жити в дорослому житті самостійно, ходити до магазину, приготувати собі їжу, якщо вона зможе працювати в міру своїх можливостей, значить вона зможе бути мінімально фінансово незалежною і бути самостійною.
1: Тобто вони все ж таки зможуть самостійно жити і самореалізовуватися.
0: Зможуть, на жаль, не всі діти зможуть, деякі діти потребують все-таки допомоги і підтримки, але все залежить від того, як ми будемо працювати сьогодні з даною категорією дітей.
1: А що потрібно змінити у системі, власне, вже сьогодні?
0: Що потрібно змінити? Ну, напевно, я не знаю, як змінити, можливо...
1: Можливо, покращити.
0: Можливо, покращити. Я скажу, на прикладі нашого закладу, наші педагоги постійно навчаються. Ми постійно в пошуку якихось нових методів роботи, нових прийомів роботи для того, щоб результат навчання був кращий. Тому я думаю, що всі мають вчитися, не тільки діти, а й дорослі постійно вчитися, і батьки. І ви знаєте, дуже приємно, коли приходять батьки і говорять: я оце читала, це я знаю, це я уже роблю. Це просто радує, тому що ти розумієш, що ці батьки будуть членами вашої команди. Тому вчитися, вчитися, вчитися.
1: А про що?

0: ви мрієте як керівник закладу?
1: Ой, мені так хочеться, ну, звичайно, заклад хочеться, щоб розвивався, але хочеться, щоб таких дітей було менше, щоб було більше щасливих родин. Але якщо вже так сталося, щоб батьки навчились приймати цих дітей і любили їх такими, які вони є. А ще дуже хочеться, щоб всі, і батьки, і педагоги, які працюють з цими дітьми, були щирими. Дуже характерно для цих дітей, вони дуже відчувають щирість. І якщо вони побачать, що дорослі до них відкриті, щирі, то діти теж навзаєм будуть дуже щирими, дуже відкритими, буде дуже легко і приємно працювати.
0: Дякую вам за щиру і таку потрібну розмову. Сьогодні ми говорили про дітей, які не потребують жалю. Вони потребують уваги, терпіння і прийняття. Бо різність – це не проблема, це частина нашого світу. І саме від нас залежить, яким цей світ буде для кожної дитини. Дякую, що були з нами. Бережімо одне одного, будьмо уважними до тих, хто поруч. І пам'ятаємо, людяність починається з простих речей. До зустрічі в ефірі на Радіо Кривбас.
2: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.

0: життя, життя. Нехай не раз я впаду.
1: Про головні події на радіо Кривбас. В ефірі Кривий Ріг сьогодні.
2: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Двадцять 4 червня у Кривому Розі оголошено день жалоби за загиблими внаслідок ракетного удару, завданого по місту напередодні. Як повідомляє голова ради оборони міста Олександр Вілкул, у результаті атаки загинули троє людей: двоє чоловіків 25 та 34 років та жінка 54 років. Ще 25 людей дістали поранення. У медичних закладах перебувають 20 постраждалих. Частина з них у важкому та вкрай важкому стані. Ворог ударив по мирній інфраструктурі балістичною ракетою «Іскандер-М» із касетними боєприпасами. Загалом через ракетні та дронові атаки ворога у Кривому Розі загинуло вже 118 мирних жителів, серед яких 16 – це діти. Щирі співчуття рідним та близьким. Служба безпеки України спільно з Національною поліцією викрили схему розкрадання понад 8 мільйонів гривень, виділених на будівництво захисних споруд для Зміївської теплової електростанції на Харківщині. Про це повідомили в СБУ. За даними слідства, до оборудки причепні посадовці комерційних структур, які виконували підрядні роботи. У документацію вносили недостовірні дані, а під час будівництва використовували бетон, що не відповідав технічним вимогам проєкту. Внаслідок таких дій державі завдано збитків на суму понад 8 мільйонів гривень. Фігурантам повідомлено про підозру, тривають подальші слідчі дії для встановлення інших причетних осіб. На конференції з відновлення України очікують запуск понад 20 інвестиційних і відбудовчих проєктів. Захід стане одним із найбільших міжнародних форумів із залученням понад 5 тисяч учасників, представників урядів, міжнародних фінансових інституцій та бізнесу. Європейська комісія повідомляє про підготовку підписання нових угод та інвестиційних рішень, а також опрацювання близько сотні ініціатив від приватних компаній. Передбачається застосування європейських фінансових інструментів для зниження ризиків для інвесторів і стимулювання вкладень. Організатори наголошують, що конференція має стратегічне значення, оскільки демонструє продовження процесів відновлення України навіть в умовах триваючої війни та сприяє формуванню довгострокових партнерств. Україна оновила офіційний запит щодо набуття членства в Організації економічного співробітництва та розвитку та передала відповідний лист керівництву організації, повідомляє «Укрінформ». У межах переговорів сторони обговорили подальші кроки, зокрема, можливе ухвалення дорожньої карти для вступу вже цього року. Також українській стороні передано чергові звіти оцінювання реформ у сферах інфраструктури, державного управління та правосуддя. В українській владі наголошують, що співпраця з організацією підтверджує прогрес реформ і наближає країну до стандартів економічного та інституційного розвитку держав-членів. За час участі в програмі співпраці Україна вже приєдналася до понад 50 правових інструментів організації. Канадська провінція Альберта спрямувала 160 тисяч євро до Фонду підтримки енергетики України. Про це повідомили в Міністерстві економіки України. Кошти використають для закупівлі обладнання, необхідного для ремонтів і відновлення енергетичної інфраструктури напередодні наступного опалювального сезону. Внесок став продовженням співпраці між Альбертою та Україною в енергетичній сфері і доповнює загальнодержавну допомогу Канади у відновленні української енергосистеми. Нагадаємо, у травні через Фонд підтримки енергетики було укладено контракти на постачання критично важливого обладнання для галузі на суму понад 25 мільйонів євро. В Кривому Розі на базі одного з професійно-технічних закладів відкрили хаб неформального професійного навчання у сфері будівництва. Про це повідомили у міській раді міста. Тут усі охочі можуть безкоштовно отримати практичні навички з будівельно-монтажних спеціальностей. Проєкт орієнтований насамперед на ветеранів і членів їхніх родин, сім'ї загиблих захисників, внутрішньо переміщених осіб, а також на всіх, хто прагне опанувати нову професію. Навчання побудовано переважно на практиці. Близько 80% часу відведено на відпрацювання навичок. Після завершення курсу учасники отримують сертифікати про здобуті компетенції. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
3: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога. Партнер прогнозу погоди.
1: люди. Клініка докторов Кривий Ріг.
4: Докторов – наш найкращий лікар.
2: У Кривому Розі 24 червня в день очікується хмарність, незважаючи на те, що ранок та вечір обіцяють бути ясними. Опадів у цей день не передбачається. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 25 градусів, у день до плюс 30. Вітер північно-східний до 2 метрів за секунду.
1: В інстаграм докторов.ua.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Усім привіт! Навіть якщо ви зараз застрягли у заторі чи шукаєте вільне місце для паркування, видихайте. Тепер ви у правильній компанії. В ефірі «Великі оберти» і я, Олександр Козак. Наступні хвилини ми проведемо на максимальній швидкості. Без води, тільки чистий драйв, свіжі автомототренди та залізні факти. Налаштовуйте крісла зручніше, ми виїжджаємо на головну смугу.
0: Новини зі світу моторів.
1: Тож влаштовуйтеся зручніше, скидайте ручник, а я відкриваю свіжу стрічку автоновин. Тільки гарячі факти та цифри, які варті вашої уваги прямо зараз. Розпочинаємо з важливого попередження для мандрівників. Якщо в Європі ви побачите дорожній знак із білим ромбом на синьому тлі, у жодному разі не ігноруйте його, бо це загрожує чималим штрафом. Цей малюк означає, що смуга призначена виключно для громадських. Транспорту, таксі, електрокарів або авто, де їде щонайменше двоє людей. Французи та іспанці таким чином борються із заторами і стимулюють водіїв кооперуватися з пасажирами. А от якщо ви спробуєте проскочити там наодинці, європейські камери з тепловізорами швидко випишуть вам чек на 135 євро. Тож подорожуйте з компанією, а ми рухаємося далі.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Експедішн? І ні, проблема не в моторі чи гальмах. Машини повертають на заводи через агресивний інтер'єр, який прагне пролити першу кров. Виявилося, що декоративний хром на центральній консолі зробили з порушенням усіх технологій. З часом це блискуче покриття починає пузиритися, лущитися і перетворюватися на справжнісіньке лезо. У підсумку, звичайна спроба поставити каву під склянник або зробити музику гучніше може завершитися глибоким порізом і поїздкою до травмпункту. Спеціалісти бренду обіцяють безкоштовно знешкодити дефектний пластик і повернути власникам безпечний та не такий гострий комфорт. Америка готує для китайського автопрому сюжет у стилі шпигунського трилера. Конгресмени хочуть повністю заборонити в'їзд у країну будь-яким машинам, зібраним чи розробленим у КНР. Під роздачу потрапляють навіть туристи з Канади та Мексики, а також бренди на кшталт Volvo та Polestar, де китайцям належить бодай 15% акцій. Офіційна причина – національна безпека. У Вашингтоні підозрюють, що сучасні розумні авто з Піднебесної використовують свої камери та інтернет не для комфорту водія, а щоб тихцем зливати Пекіну координати американських військових баз. Тож китайські колеса в США вирішили оголосити персонами нон-грата. Німецькі інженери з Porsche вирішили не гнівати автомобільних богів та фанатів класики. Новий генеральний директор марки Міхаель Лайтерс офіційно пообіцяв – культовий спорткар 911 ніколи не перетвориться на електричку на батарейках, навіть у далекому майбутньому. Поки весь світ божеволіє від розеток, легендарну модель, яка незмінно випускається ще з бородатого 1963 року, залишать із нормальним людським вигном внутрішнього згоряння. Максимум, на що готові піти у Штутгарті, аби задобрити екологів – це додати гібридні технології. Тож фанати фірмового реву опозитного двигуна можуть видихнути. Легенда житиме на чистому бензині, а розетки залишаються для побутової техніки. Українські захисники отримали надпотужне підсилення для так званої логістики останньої милі. На передову вийшли перші серійні вітчизняні баги АТС «Болт-1000», які розробила група компаній у тісній співпраці з самими військовими. Там, де важкі вантажівки та стандартні джипи перетворяються на легку мішень для ворожих дронів, цей хижий і маневрений всюдохід почувається як риба у воді. Перша партія болтів з'явилася на фронті навесні і вже зібрала купу лайків від екіпажів та бойових медиків. кубиків. Машина має шалений кліренс у 350 мм, повний привід і здатно тихо та непомітно доставляти боєкомплект або евакуювати поранених через суцільне бездоріжжя і лісосмуги.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Новини сьогодення залишаються в дзеркалах заднього виду. Попереду крутий віраж у часі. На черзі наша постійна рубрика «Автоісторія». З вами Олександр Козак, і зараз ми здуємо пилюку з унікальних фактів.
2: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
0: Автоісторія.
1: Кінець 90-х. Вулиці наших міст стрімко заповнює кумедний круглоголовий малюк, який викликає щиру посмішку – Део Матіс. Ми звикли вважати його чистокровним азійським продуктом, але насправді цей улюбленець мільйонів народився під гарячим сонцем Італії та мав носити горде ім'я – Фіат. Історія починається на початку 90-х у Турині. Легендарний дизайнер Джорджетто Джорджаро створює концепт-кар «Люсіола», що означає «світляк». Це мав бути міський автомобіль майбутнього. З високим дахом, напрочуд просторним салоном та доброзичливим поглядом круглих фар. Проте консервативне керівництво «Фіат» злякалося сміливих форм і поклало креслення на полицю, обравши простіший дизайн. Італійці відмовилися від скарбу, навіть не здогадуючись, яку помилку вчинили. Зате перспективу розгледіли Південній Кореї. Компанія «Део» шукала заміну старілій моделі «Кіко». Корейці викупили відкинутий італійський проект, додали йому дві задні двері для практичності та поставили на перевірену японську платформу. У 1998 році світ вибухнув. «Матіс» став абсолютним хітом. А здатність автівки паркуватися на клаптику асфальту підкорила Європу. Пізніше він змінив ім'я на «Chevrolet Spark», але назавжди збереже свій неповторний силует. Це дивовижний приклад того, як чуже невизнання стає початком грандіозного комерційного успіху, що змінив обличчя сучасних мегаполісів.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Ми фінішували на сьогодні. Великі оберти стають на паркінг. З вами був Олександр Козак. Дякую, що розділили цей заїзд зі мною. Бажаю, що на вашому маршруті завжди горіло тільки зелене світло, а бортовий комп'ютер показував виключно гарні новини. Бережіть себе та своїх пасажирів.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.
1: Радіо «Кривбас».
3: Ви слухаєте радіо «Кривбас».
1: Про місто по-нашому.

0: головні події на радіо Кривбас. В ефірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. «24 червня у Кривому Розі оголошено День жалоби за загиблими внаслідок ракетного удару, завданого по місту напередодні. Як повідомляє голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, у результаті атаки загинули троє людей. Двоє чоловіків 25 та 34 років та жінка 54 років. Ще 25 людей дістали поранення. У медичних закладах перебувають 20 постраждалих. Частина з них у важкому та вкрай важкому стані. Ворог ударив по мирній інфраструктурі балістичною ракетою «Іскандер-М» із касетними боєприпасами. Загалом через ракетні та дронові атаки ворога у Кривому Розі загинуло вже 118 мирних жителів, серед яких 16 – це діти. Щирі співчуття рідним та близьким. Безпілотних систем Збройних сил України повідомили про ураження понад 60 ворожих цілей у ніч проти 23 червня в окупованому Криму та на тимчасово захоплених територіях, повідомляє «Укрінформ». Серед них засоби протиповітряної оборони, радіолокаційні станції, носії крилатого озброєння, об'єкти паливно-енергетичної інфраструктури та логістичний транспорт. За даними підрозділів, удари завдалися по позиціях у районі Керчі, Сімферополя та інших локаціях півострова, а також на окупованих частинах Донеччини, Запоріжжя, Луганщини та Херсонщини. Уражено елементи енергосистеми, склади пального та техніку противника. Операція виконувалася силами кількох підрозділів безпілотних систем у межах дій по зниженню військового потенціалу окупаційних військ. У Запоріжжі Служба безпеки України затримала чоловіка, якого підозрюють у коригуванні російських повітряних атак на позиції Сил оборони. Про це повідомляють в СБУ. За даними слідства, мобілізований військовослужбовець самовільно залишив частину та почав співпрацювати з Федеральною службою безпеки Росії. Після вербування він збирав інформацію про місця дислокації українських військових, перевіряв отримані дані на місцевості та передавав координати через месенджер. Під час обшуку правоохоронці вилучили мобільні телефони, які використовувалися для зв'язку з російською спецслужбою. Фігуранту повідомлено про підозру у державній зраді та дезертирстві. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних служб, створила умови для залучення компанією «Укренерго» кредиту на 90 мільйонів євро від Європейського банку реконструкції та розвитку під державні гарантії. Кошти спрямують на підвищення стійкості та надійності української енергосистеми, зокрема на реконструкцію та будівництво об'єктів, системи передачі електроенергії та модернізацію підстанцій. Також опрацьовується можливість залучення грантового фінансування для закупівлі резервного обладнання та збільшення пропускної спроможності міждержавних енергетичних з'єднань. Очікується, що реалізація проєкту посилить енергетичну безпеку країни та сприятиме подальшій інтеграції української енергосистеми до європейської мережі. У Кривому Розі понад 30 організацій об'єдналися для підтримки військовослужбовців, ветеранів та їхніх родин, а також для реалізації важливих соціальних і гуманітарних проєктів. На масштабному форумі було підписано меморандум про співпрацю між Радою оборони міста, громадської організації «Криворізька асоціація ветеранів російсько-української війни» та благодійними фондами Кривого Рогу. Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, головна мета – ще тісніше об'єднати та координувати наші зусилля, ресурси та можливості. Кривий Ріг є одним із лідерів України з реалізації ветеранської політики, програм реабілітації та соціальної підтримки. Але ми не зупиняємося на досягнутому і завжди відкриті до нових ідей та проєктів. Саме тому Рада оборони міста та десятки громадських організацій стають єдиною командою. Разом ми сильніші і зможемо зробити ще більше для наших захисників, ветеранів, їхніх родин і всього Кривого Рогу. Спільна робота охопить соціальну, психологічну, правову, гуманітарну та освітню підтримку, а також розвиток ветеранських ініціатив, наголосив Олександр Вілкул. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 24 червня в день очікується хмарність, незважаючи на те, що ранок та вечір обіцяють бути ясними. Опадів у цей день не передбачається. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 25 градусів, у день до плюс 30. Вітер північно-східний до 2 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторів.ua. Реклама. Радіоогляд «5 дублів». Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою.
2: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
3: Вітаю! Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це «5 дублів» – програма про кіно, серіали та історії, які закінчуються швидше, ніж ваші гроші на літньому відпочинку. З вами Анна Карташова. Сьогодні у нас свіжий двіж – «Людина-павук», «Хокей», «Скорсезе», «Котячий кримінал» та «Служниця Сідні Свіні». Поїхали!
0: Новини кіно.
3: Sony Pictures поділилася другим трейлером блокбастера «Людина-павук. Абсолютно новий день». Сюжет розгортається через 4 роки після «Додому шляху немає», де самотній Пітер Паркер присвятив себе захисту Нью-Йорка. Але тиск викликає фізичну трансформацію. Йому доведеться битися проти Галка, хоча каратель стане союзником. До ролей повертаються Том Холланд, Зендея, Марк Руфало, Джон Бернтл, а головну злочинницю зіграє Седі Сінд. Режисер Десті Деніел Кретон випустить фільм 30 липня. Марвел знову рятує свій світ. Голланд у трико під керівництвом творця Шан-Чі. Готуйтеся до пафосу та чергових сліз у кадрі. Netflix екранізує книжковий бестселер «Хані Грейс» і зійде крига. Сюжет розповість про фігуристку Анастейшу Аллен та хокеїста Нейтана Гокінса, які через технічну несправність змушені ділити одну льодову арену. Шоуранеркою стала Аманда Лешер, сценаристка «Пліткарки», а допомагає їй Джейд Бартлер. Роман тримався 70 тижнів у топі бестселерів. Продано понад 5 мільйонів копій, а український переклад вийшов у Vivat з позначкою 18+. Оскільки інтимних сцен там аж 80%, Netflix знайшов гарячу заміну Бріджертонам на ковзанах. Готуйтеся до токсичної драми та ідеальних хокеїстів, які в реальному житті навряд чи вміють зашнурувати ковзани без сторонньої допомоги. На Apple TV Pluto відбулася прем'єра міні-серіалу «Ми страху», продюсерами якого стали Мартін Скорсезе та Стівен Спілберг. Психологічний трилер є ремейком одноіменного фільму Скорсезе 1991 року про вбивцю Макса Кеді, який після 17 років ув'язнення починає тероризувати родину адвокатів Бовдені. Роль маніяка виконує Хав'є Бардем, а юристів зіграли Емі Адамс та Патрік Вілсон. Спілберг та Скорсезе разом – це автоматичний знак якості. Pixar випустила тизер мультфільму «Гато 9 життів Неро», який вийде у прокат 4 березня 2027 року. Чорний кіт Неро, який блукає каналами Венеції, через борг мафіозі Року змушений завести несподіване знайомство. Творцем анімації став режисер Луки Енріко Касароса, а героїв озвучать Марк Руфало та Лоуренс Фішберн. Поки всі чекають на п'яту історію іграшок, Pixar вирішив показати «Чачу мафію». Звучить чудово, пухнасті бандити та італійський колорит. Діти плакатимуть від краєвидів, а дорослі – від усвідомлення того, що у венеційського кота фінансових проблем і боргів більше, ніж у них самих. Стали відомі деталі сиквелу трилера «Служниця» під назвою «Секрет служниці» Сідні Свіні. Головним антагоністом Дугласом Гарріком стане Пол Ентоні Келлі, а його хвору дружину Венді втілить Кірстен Данст. Героїня Мілі Келлоуей наймається до них, але чує дивні звуки та підозрює Дугласа у насильстві. Режисером другої частини став Пол Фік. Прем'єра запланована на грудень 2027 року. Сідні Свіні знову приміряє фартух служниці, щоб покупатися в брудному пранні неадекватних багатіїв. Участь Данс додає драматизму, але глядачі дивитимуться сикл виключно заради напружних поглядів Свіні та чергової порції жахливих сімейних таємниць, які краще було б тримати закритими.
0: Золота колекція.
3: Є є фільми, які назавжди змінюють канони жанру та встановлюють нову планку видовищності. Культовий фантастичний бойовик «Термінатор 2» «Судний день» вийшов у 1991 році як спільний проект США та Франції від легендарного режисера Джеймса Кемерона. Унікальність стрічки полягала у використанні передових цифрових технологій та морфінгу для створення рідкометалевого лиходія Т-1000 у виконанні Роберта Патріка, тоді як Арнольд Шварценеггер повернувся в образі захисника. Картину знімали в пустелях Каліфорнії, а за свої візуальні ефекти, грим та звук вона виграла 4 премії «Оскар». Кемерон створив шедевр, який навіть сьогодні виглядає реалістичніше за марвелівські подилки. Залізний Арні в косусі та на мотоциклі – ультимативна ікона крутості, а його фірмова фраза «Аста ла віста» є найкращим способом закінчити будь-який дурний холівар в інтернеті.
0: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
3: Є серіали, які занурюють у атмосферу виживання з першої хвилини. Драматичний постапокаліптичний серіал «Останні з нас» від каналу HBO, створений Грегом Мейзіном та Нілом Дракманом, стартував у 2023 році в США, заснований на одноіменній відеогрі. Він розповідає про контрабандиста Джоела у виконанні Педро Паскаля та дівчину Елі, яку зіграла Белла Рамзі, що подорожують зруйнованою країною, зараженою грибком. Зйомки проходили серед холодних краєвидів Канади, а перший сезон здобув 24 номінації на Еммі, вигравши 8 з них. Наразі триває активне виробництво наступного сезону, який адаптує події другої частини гри. HBO створили еталонну адаптацію, де грибний апокаліпсис – лише тло для трагічної історії батьківства. Педро Паскаль став головним екранним татком покоління, а суперечки навколо кастингу Беллі Рамзі затихли одразу після першої серії, де вона розкатала критики своєю харизмою.
0: Мелодія однієї кінострічки.
3: Є пісні, які ідеально підкреслюють абсурдність світу та додають подіям особливого драйву. Рок-хіт «Don't Bring Me Down» гурту Electric Light Orchestra вийшов у 1979 році, написана Джефом Ліном. Ця драйвова композиція стала першою піснею колективу без використання струнних інструментів, а ритм створений за допомогою першого барабанного лупу. Трек звучав у багатьох кінокартинах, серед яких кримінальна драма «Доні Браско», комедія «Прибулець Пабло» та відомий сатиричний фільм 2021 року «Не дивіться вгору». У картині «Не дивіться вгору» ця музика звучить максимально знущально перед падінням комети на Землю, коли навколо панує повний хаос, а політики брешуть заради рейтингів. Рок Джефа Ліна – найкращий саундтрек для кінця світу, під який хочеться просто підспівувати, заплющивши очі від безвиходу.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

0: 5 дублів на радіо Кривбас. Сьогодні ми переконалися, що кіносвіт дивує нас гучними трейлерами, котячим криміналом та хокейними пристрастями. Дивіться те, що змушує думати. Слухайте улюблені треки і пам'ятайте, найкращий дубль ще попереду. Почуємось у наступному випуску.
1: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
2: Кіно – це як життя, але скрап.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте «Книжкову полицю» – територію думок, уяви та відкриттів.
1: Пам'ятаєте серіал «Чи боїшся ти темряви»? У дитинстві ми дивилися його, ховалися під ковдрою, лякали одне одного страшними історіями, але все одно чекали наступної серії. Тоді ми боялися темряви, а коли стали дорослими, зрозуміли, що найстрашніше не завжди ховається у старих будинках чи покинутих готелях. Іноді воно сидить навпроти нас за кухонним столом. Посміхається, каже, що любить і зберігає таємниці. Ви слухайте

0: Стівен Кінг залишається справжнім королем жахів навіть через десятиліття після виходу своїх перших романів. Як повідомляє Goodreads, психологічні трилери продовжують утримувати лідерські позиції серед літніх читацьких трендів. Читачі дедалі частіше обирають історії, у яких найбільшу загрозу становлять не монстри чи примари, а самі люди та їхні секрети. За даними BookTok, відео з рекомендаціями трилерів та жахів цього року набирають мільйони переглядів. Серед найпопулярніших авторів – Шарі Лапена, Фріда Макфаден, Райлі Сейгер та Люсі Фолі. І, схоже, любов до моторошних історій не залежить від пори року. Як повідомляє Читомо, українські видавництва продовжують активно перекладати світові бестселери у жанрах детективу, трилера та хорору. Читачі все частіше обирають саме напружені історії, які змушують будувати власні теорії та сумніватися у кожному героєві. І ще одна цікава тенденція. За даними міжнародних книжкових платформ, сучасні читачі дедалі більше цінують так звані «домашні трилери» – історії, де події розгортаються не у містичних замках чи покинутих лікарнях, а у звичайних будинках серед сусідів, друзів і родини. І, мабуть, саме тому вони лякають найбільше.
1: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
0: Кажуть, що дім – це місце, де почуваєшся у безпеці. Місце, де тебе люблять, чекають і розуміють. Але що робити, якщо одного дня хтось ставить під сумнів усе, у що ти вірила? І найстрашніше питання звучить дуже просто. А чи справді ти знаєш людину, поруч із якою прокидаєшся щоранку? Саме з такого сумніву починається наша наступна історія.
1: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
0: Шарі Лапена. Кінець її історії. Кожен може щось приховувати. У новому романі «Кінець її історії» ми знайомимося зі Стефані та Патріком. Вони виховують чарівних двійнят. Попри безсонні ночі та щоденні турботи, Стефані здається, що її життя нарешті склалося саме так, як вона мріяла. Любивший чоловік, родина, щастя. Аж поки одного дня в їхнє життя не повертається жінка з минулого Патріка. Її звати Еріка. І вона заявляє, що перша дружина Патріка не загинула випадково. Її вбили. Патрік запевняє, що Еріка бреше, що вона небезпечна, що їй не можна вірити. Але чим більше Стефані намагається розібратися, тим більше запитань виникає. Чи був чоловік із нею відвертим? Чи справді вона знає людину, з якою створила сім'ю? І чи не зробила вона найбільшу помилку у своєму житті? Тут кожен персонаж здається підозрілим, кожна розмова може приховувати брехню, а кожна нова сторінка змушує сумніватися у власних здогадках. І саме це авторка робить бездоганно. Вона не лякає привидами, вона лякає тим, що найбільшу небезпеку іноді приховують ті, кого ми знаємо найкраще. Якщо ви любите психологічні трилери, де напруга наростає повільно, але фінал змушує переосмислити всю історію, то кінець її історії має всі шанси стати книгою, від якої буде дуже складно відірватися. А можливо, після останньої сторінки ви ще довго ставитимете собі одне питання. Чи справді ми знаємо людей, яким довіряємо?
1: В ефірі «Книжкова полиця».
0: Деякі книги лякають так, що після прочитання хочеться одразу вімкнути світло. А деякі настільки сильно впливають на читачів, що одного дня виходять за межі книжкових сторінок і стають частиною історії кіно. Іноді це подобається самим авторам, а іноді викликає справжні суперечки.
1: Знято за мотивами.
0: Є книги, які стали класикою, а є книги, які стали легендою. Сяйво Стівена Кінга – саме така історія. У центрі сюжету – письменник Джек Торренс, який разом із дружиною та сином приїжджає до готелю «Оверлук». На зиму вони залишаються там зовсім самі. Тиша, сніг і готель, який приховує набагато більше, ніж здається на перший погляд. У 1980 році режисер Стенлі Кубрик екранізував роман. У головній ролі знявся Джек Ніколсон. І хоча фільм сьогодні вважається одним із найкращих у жанрі жахів, сам Стівен Кінг неодноразово говорив, що залишився незадоволений екранізацією. Письменник вважав, що фільм втратив частину емоційної глибини роману. І все ж стрічка стала культовою. Знаменита сцена з сокирою, довгі коридори готелю, близнючки у синіх сукнях – усе це давно стало частиною світової поп-культури. А читачі досі сперечаються, що страшніше – книга чи фільм. І, мабуть, це один із тих випадків, коли краще познайомитися з обома версіями історії.
1: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
0: Іноді здається,

0: що наймоторошніші сюжети народжуються лише у фантазії письменників. Але життя часом створює історії, які лякають значно сильніше, тому що вони справді сталися.
1: Історія написана життям.
0: Відкрите море. У 1998 році Том і Ейлін Лонерган вирушили на дайвінг біля Великого бар'єрного рифу в Австралії. Це мала бути звичайна екскурсія. Разом із групою туристів вони занурилися під воду. Але через фатальну помилку екіпаж катера повернувся на берег, не помітивши, що двох людей не вистачає. Подружжя залишилося саме посеред океану. Без їжі, без зв'язку, без можливості покликати на допомогу. Їх більше ніхто не бачив. Ця історія стала основою для фільму «Відкрите море», який вийшов у 2003 році. Найбільш вражає те, що творцям не довелося вигадувати монстрів чи містику. Достатньо було самої реальності. І, мабуть, саме тому ця історія досі викликає мурашки, тому що найбільший страх людини – залишитися сам на сам із невідомістю.
1: В ефірі «Книжкова полиця».
0: А тепер час для книг, після яких ви, можливо, ще не раз перевірите, чи зачинені двері. І якщо вам подобається, коли серце б'ється трохи швидше, а фінал перевертає все з ніг на голову, то наступна добірка точно для вас.
1: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
0: Інститут. Стівен Кінг. Історія починається як звичайний підлітковий роман, але дуже швидко перетворюється на моторошну боротьбу за виживання. Стівен Кінг майстерно поєднує психологічне напруження, жах і людяність. «Мовчання ягнят» Томас Гарріс. Один із найвідоміших психологічних трилерів у світі. Ця книга, яка подарувала читачам легендарного Ганнібала Лектора, і досі вважається еталоном жанру. «Служниця» Фріда Макфаден. Одна з найпопулярніших книжок BookTok останніх років. Тут кожен герой має свої секрети, а сюжет робить такі повороти, що передбачити фінал майже неможливо. «Дівчина у потягу» Пола Гоукінз. Історія, яка змушує сумніватися у кожному персонажі. Поступово пазл складається в картину, яка виявляється значно страшнішою, ніж можна було уявити. «Ю не зб'ю» – напружений психологічний трилер від одного з найвідоміших скандинавських авторів. Тут реальність і страх переплітаються настільки майстерно, що книга не відпускає до останньої сторінки.
1: В ефірі «Книжкова полиця».
0: Ми любимо страшні історії. Можливо, тому, що вони дозволяють нам зазирнути у темряву, не виходячи з дому. А можливо, тому, що після них особливо цінуєш спокій, тишу і світло у вікні. Дякую, що провели цей час разом із нами. Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це була програма «Книжкова полиця». З вами була Ірина Батуріна. Читайте хороші книги і пам'ятайте, іноді найстрашніші історії починаються зі слів «Повір мені». До зустрічі! Чекаємо вас у наших соціальних мережах Facebook та Instagram, а також на нашому YouTube-каналі «Радіо Кривбас».
1: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення. Книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на Радіо Кривбас. FM 102.3. Радіо Кривбас.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
1: Радіо Кривбас. FM 102.3.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: the color of the roses that grew down the river, all bloody and white.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Достатньо, що вечір коло...
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.